0: Enter hørt her og fm1.fo.
1: Is this on? Okay, after four. Four.

cha-cha again. Cha-cha now, y'all.

Glömde du det? fm1.fo

0: Yeah.
1: FM8. FM8. FM8. FM8.

0: Handla der också hemma. Lite hemma sina jusk.fo. Allt är upp. Så jag är en tillbudsplay av Jusk FO varje vecka. Vi tar upp en månad där lägger där för att lägga. Jusk. Allt gott tillbud. Spär tog ju pengar vid snildare bokhalter. Economics vill brukta flöjer i en tusen fyrtögon och följer och även nekvar fyrmåner. Det är bojligt att köta gå med gångt. Kipan är sker och enfällda bruka. Eller ges ötlom förskon vid skiftom. Och allt arbete kan ges på purläst. Vi tar hemma syna jamen.fo och läs mera. Eller ring 31 för matrush 00. Jamen, tryn kate vidare.
1: Design DRJ i Demoblom. Frusja dagen og leir dagen lennar vi 20% i avslutre av ødlomvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se kunna vedlegg. Og leir dagen har vi åpen til klokkan 16. Vi suttjas tja Ylva i Demoblom og Koppi og Kanno.
2: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.

Design det jag idé med blom. Frusja dig ändå lära dig en lända vid 20% i Asnotre av Ödlundvören från Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia och Montana. Kom in och få se kunna vela en. Och lära dig en har vi då uppe till klockan 16. Vi suttjas tja Ylva, idé med blom och kopi och kanon.

0: der tog jo pengar vi snildar I bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene forrige, og hever nekk hver fire måneder. Det bøylet å kjøtta kom I gang, kjipan er sér og einfald av bruka, eller gjør ødlom først om vidskiftet, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme oss under jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidar. Mangler der også hjemme? Vi tar hjemme oss under jysk.fo, alt gjør opp. Så gjør oss en tilbudspleie av Jysk FO hver vik. Vi tar opp med at leie der fra Tutsi Laja. Jysk, et godt tilbud.
1: To all fagra land med drunger her.
2: Följer till HM 2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr I Tyskland? Event ser ut att sitta här för packan så det ser du för allt vi. Ferien fra 14. Til 19. Januar 2020, og I pakkene fikk du beinleis flåfer til Tyskland, 5 nætter av 4 kjennende hotellet, og jeg kom til alle sosialistene I grunnspillene og nekkvannet. Og til å skunde deg, tog vi deg best 100 plass tøk. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fer du av events.fo.
3: Skulle du köpa några gardiner?
4: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja I återkommat. Helt åköpes. Ta du köpt gardinerna kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig en pröjs.
4: Vars du kväll? Tack, Jerry.
3: Colorama saltängare, tvörare och hålls I havn.
5: Är du mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate vid vattne, njåt fruska smatchen og føl måne.
6: Skulle høna kjeftast, setes I samband vid gulleglokkar. Vi tror at jeg feien. Du kan eiste sutja urvalokkara av gulle.fo. Gulleglokkar, tofta jack 2, gulle veit.

Hallå allsammans och välkommen till FM8 Live här på Rasnötjåkon FM8. Vi har någon annan än Benjamin Petersen, östne känter som under höjt någon Son of Fortune inne vid åkon i studion i morgon. Och så också att du kanske kvärt er FM8 Live. Och FM8 Live är simpelthen det här att jag har bjöd en sankare in här, en tonlagare in i studio och han kommer att spela några löv för åkon. Og kvart kommer, altså hvordan fungerer det så? Ja, det simpelthen bare det at han kommer inn, spiller noen lø, hever og gitter vi, et eller annet klaver, og så ikke filter da. Vi tar hva unger, vi tar hva unger nuanser, vi tar hva unger pitcher, og det ikke nækka autotone, det simpelthen rått, det uten nækka. Tui at vi trykker på at tid lortar ute skulle få en eilig avgjøver versjon av Åknadlån, og ikke nævnt høyndagaren. Og i det har jeg så, som sagt, finnes jeg Benjamin Petersen, så han får sin inn til dere, og jeg gleder meg som et småbad. Og Arne, han kommer at Sinja for dere, så får jeg at høyre et le, og det her er vi Jonas Gård, og det er leie Time.

0: Det här är Jonas Gård vid Lennon Time. Och välkommen öll tid här ute som har lustat efter sändningen morgon. Det här är FM8 Live. FM8 Live är en pastor av fyra bara sändning någon som vi tar här av Rasnum. Och är er version där här är Vang Danielsen. Och FM8 Live, här får vi alltid vidjan av en tonlaga gäster kvann frutja där. För att du inte lät Och tonlaga gästeren och det är ingen annan än namn framme. Här vi får säga, alltså Benjamin Petersen. Som vi kjenner han bedre vid navnet Son of Fortune og det det ikke hver som helst han jo spalt under som gitarister til han nekvån ja, begge utlendskån størstjøtnån, altjøstjøtnån og til ødlom førskåbalkån fra Adelsett vil jeg nesten sagt etter håndene ja, vi hørst som sletter at skekvamersene til han og prenta i fast av teppe begge uthøting og i rønnsarøynån så nekvån han er steg i her til sjående en av førre best gitarristen og en av førre vinneren av FMA-virslønn som årsens sankare velkommen i studio Benjamin Petersen
1: Tusen
0: takk. Jeg tror
1: jeg
0: ikke ser meg så flott, men jeg hadde jo fremst det. Ja, jeg tenker meg da veldig herfra. Ja, og så er det her. Og hvordan Benjamin, du har finnet vi tonløk nesten alltid liv. Jeg spurte deg når du begynte å spille gitter av den for luftene, og når begynte du å spille gitter?
2: Gitter begynte nok til å være sex, men jeg begynte faktisk av viljen. Jack Dapley I Vestmannen til Annette Nilsen og hun violinlærer ta væren til Badnager og mamma min arbeid nok sånn hun med at stå her på ent og Gistinger hus så slapp jeg være til Annette hun var som Dapley mamma som var og så spalte vi violin og Vørnek I Havn hadde spalt bak sammen med Sharon Weiss kon Jack Christian Black og her var det konserter og Annette säger med henne för att alltså jag blev via vänta vid Linn när som en gitarr tar vi framför då tar det då konserter och så helt hon att nu är ganska tog på att fäll gitarren helt
0: Men det är nog så visst att det är som fyra år gammal. Nu har vi en av dotter som är fyra år och allt gott med henne. Alltså jag älskar henne. I love her to bits som man säger. Ja. Jag tror jag passar att hon är inte haft binden till att hålla den vill in uppe i magin. Alltså hur så helt och alltid haft.
2: Jag vet inte om jag har binden till alltså jag var ett från pappa men han har nog så ör I hötten och ta jag vant det vill in. Skrutcher vill in. Men jag hade tablet nog snack fri är det där för era gitarren där. Ja. Jag kanske kan synda ner mig. Här är bont och det kör där för jag väl en vill in.
0: Här är en klassisk gitarrist vitt jag inte halt jag. Det man vill vitt jag eller ett citat från en klassisk gitarrist där minns jag men han säger att vanligt violinspel och rocker och gitarr till det samma. Det bara rädda en distortion helt annat. Jag säger, jag kan lycka distortion av en gitarr och vanligt violinspel.
2: Ja, men det kanske inte... Det passar sig inte, ja.
0: Men du har i alla fall att gitarrspelet. Och det är inte löjligt när man börjar som sex år gammal. Jag har brukt så... Jag har spalt kontinuerligt sedan två och några timmar där.
2: Ja, gitarren blev väldigt kött allt jag med. Och... Att det var långt I första flottet så lärinnan, så det hette flottslärinnan Ona, hon hade givet oss något som har arbetat fyra. Skriva ett eller annat, ja, också där. Och jag är inte störst. Så skriver jag, Ben, du måste, det är som inne, du måste skriva det där. Men det här behövs inte, jag ska vara gitarrspelare, det är större. Så det var, ja. Det var alla den korsen, det skulle leva till honom, det var en genivion till honom.
0: Hur ser det att jag tycker att det är allra flesta av oss här I världen som lojta en sådan person av våra liv. Det vi att man röjna finna show, man röjna finna sutt ting, så att säga. Hur ser det att det här alltid vita, nöjlunda, hver fall hver drömmer ni och hver man mer efter? Alltså, är det väl nämnt? Eller hur ser det här vidare?
2: Alltså... Ja, kan man säga till vansar och firmoner det tror jag att det är dåligt att kunna man vet kan man vill va. Alltså jag vet att det ska spela till anlägg och här är en plan B. Så jag ska bara få det att fungera. Och det kan vara väldigt trubbelt till kvärst och kanske det blir som bara trubbelt alltid. Så som ja, vi ödlun vidlöjtje och allt det där men Men alltså är helt för mig heter det väl eller dåligt att vita det hette det som jag ska göra. Att det är angående ivast du ska man ivast ju att möl nörd och alltså är jag människa men men är alltid vita till townlöken som är rätt rätt.
0: Och så börjar du att säga att Arne första spelade första läget och lycka att göra uppspel till ett i rätt och sen börjar så att gera din egen lø og du skriver øsne tekster og sånt. Når blir det til å komme inn i myndene? Til
2: å begynne på en av veien. Altså, det var jenta som øver for Lipdru i første plass. Hun fikk en sang. det var på en av veien. Altså. Og alt har også vært hindre sammen for mye vidkommende. Som vi spiller bare et løvfører og tid til det, som vi skriver tekster. Men jeg vil ha over i ødlen, alle prosessene. Det är att lära sig ljåför, synja, få åren på plats och östen till att upptäcka hur fär man att ljå. Så jag vill ligga i kameran och lusta efter Led Zeppelin eller Black Sabbath eller New Metal, att det var i hatten, Korn och allt det. Hur så trevligt hade det finns att ljåa sig så här? Och efter att ha internetet, det var så man bara kunde lajta eller föra YouTube. Och så fick jag mig en bandupptäckare och så kunde jag experimentera själv att okej, nu gör det så ser vi kommer få en här visst det har tagit gitarr så gör han så alls så jag kommer jag vill ha alla processen och det tog jag ju sen så att den kan man se där har jag sen studio samma med Mega Black och ja
0: vill du sagt att förvittne är till en film under i tonen ja
2: ja han tar det har sig det växt ut att hålla det och det är ganska rikt om nu är jag 17 hästar att rädda någon. Man ska alltid göra en insats alltid för att varva det här. Och till viktigt. För att det inte bara fanna eller göra det samma allt sitt liv. Det är för ögonsamt alltid.
0: Och det är ju ett... Vi vet inte hur det är, men det är ju av pojka.
2: Det är också som arbetar.
0: Spär. Vi är ju efter om en liten bit. Hahaha.
2: Gott travesjer.
0: Det där man vi finna Luca ett lite tonlager där fram och så får vi att för i Luca att hälsa på när han var skare och han vill. Och vi är efter om 2 sekunder.
2: Men just är mig bless a clacker.
0: Ja, just det. Jag hooksa.
2: Ja. Det är så live som det kan bli.
0: Ja, det är live. Visst är det Eva så är det alltid live i F1.

0: Hallå Tommel och välkommen åter till FM Out Live och ångt så i vart fall alltså den tills vi FM Out Live är det pointless alltså är utvart ordentligt pointless. Det hade jag till finger pick på här till att det som dit hört då larma öliga nek för det är att det är också innovation under vi chattar någon och till är näkre lätskar som bor där vi betongbor uppe i loftet och en lärare som är fuckas kan säga när för att du kör många vi vi en smule. Herre, du måste alltså få mig in namn och jag halt jag har motpekat det här till att jag har ätit av elektrikerna att har börjat till att nakla ett och att bora mig. Så Benjamin, jag också är att...
1: Jag är inte klackor för det här. Det lever så extremt här. Det lever som att kom upp från golvet efter och kommer.
0: Ja, vi sats på i Arnti Gemma. Det
1: är en kryptkär i hem nu där. Man är sin tur. Vad är det nu? Loppet är han nu.
0: Så ja, vi må ansvaka ner det. Men jag också att Arn där kommer hålla golvet Benjamin så ska du släppa spär ditt första lä.
1: Ja.
0: Och kan du lycka presentera vad lät det är och...
1: Ja, alltså 2000 om med det är live här Arnti Clip, det är Arnti Autotune eller det som jag brukar det här. Det här heter här så live som det blir och det är sådant det som är ångsvägna standa fyra. Det är sådant som framlägar det här ger löv för andra att att få det bästa på ur tajmon, inte du på tökne, vidlöjtje eller autotune och tvärst, så får man en trommospelare in och han spelar, men så blir allt bara klippt så det ljövar som en maskina och luggar, och det täcker människa ur tajmonen. Och det har man gjort i ganska 15 år nu, eller klart 20 år, och tökne blir ju bara bättre och bättre, och nu kommer vidlöjtje, och det är nästan mycket högre mån och Vidlöjtjes tajmonen og Ørland Townledge. Men kjenslan til det som vi reagerer på vid mennesker, til kjenslan som i Townledge. Og jeg regner jo alltid bare at få det så ærligt som gjør litt, fenga følelsen her som det og jeg snur i munnen Townledge, her er ikke stemma, autotuna som man bruker Ørland Townledge der. Og for jeg bare ærlig så heter det har varit en sån period här jag har känt allt nog så vanligast vid det här att utgöva tonlök och upptäcka tonlök till att ja, det verkar inte dystopiskt det här nu, nästan vid ströjming och att du först ju omgång åka och börsur du fortsätter en åka och du först inte alla kvar reagerar på tonlök så där det är också som är händer också ens, men du särskilt inte kvar och går så fast att reagerar på det som du har gjort, skapt. Og ja, det samme så har vi ikke utgivet tøvnløg og lenket tog til det. Jeg tog meg faktisk litt. Og så har jeg bare konstruert med å spille konserter. Så ikke at det er følten som er der, og til å vite at det som jeg gjør er ekte. Det er ikke, her er ikke studiotriks som får meg å løpe vel. Og jeg og Hans Marius Siska, vi holde det syndromet det her, og så kom vi inn av Spotify. Kim Hansen pleier å kalle det Spotify. som er en fantastisk plattformer, men han er jo ikke særlig gode for tøvnlageren. Vi tjener jo lyd jo ikke på det, eller ja, så godt som ikke på det. Men... Det är en av de största fyrdukarna i Heimlund, en av de ryggaste mannen i Heimlund. Han brukar, Daniel Ek brukar ju åkara penning, eller det som åkara produkt att tjäna pengar på och investera där i militärtökne och annat. Så man här är inte ringa smack i munnen. Och så är hans Marius, vi skriver ett lä som heter Fyra Rattvise. Och det är inte upptidigt, men jag playar framför alla live. Vi har kanske framförst en fyra fyrna. Så man kan säga att det här är en hamspremiera i utvarspöpe.
0: Yes.
1: Arbetstiteln av Lennon, det här var visan om Daniel Ek som så är stjör i Spotify. Men... och ja.
0: Vi väntar för rattarsäk.
1: För rattvis är det läge.

0: Tusen takk for
1: det. Det var første leie, og det var fire rettvis.
2: Ja.
1: Og at det et leie som to, og hans Marius Siska har sittet og arbeidet med sinne på.
2: Yes, ja.
1: Og jeg husker, som kom husker, jeg husker om Jøkken Vikna, og jeg tar i Røyna Grunto om hva den byen tannlager kom inn, så Røyna Grunto om hva det det, hva det også ikke lett først og fremst byen tannlager kom inn, hva det at jeg kom husker om vi kom an det, og så framveis, og jeg minnes det at den var til, jeg pleier å kalle det ikke G-festival, Det var ett år den G-festivalen vegna corona inte var.
2: Snöjdige.
1: Snöjdige, det kan man ska kalla det. Så var en liten, jag var en framförsler allika väl. Och då var det en av dem som framförde av spelplatsen. Och jag minns väl att jag stod till de här konserterna. Och jag minns att jag också säger att jag har alltid varit en ösare poptus. Jag har en gång finns det redan vi tonlag som för ut ut iver att visst decibel och nu är. Men minns väl den stolta konserten att det var det som du talar inte som säger man att det var egentligen inte jobb, det var inte chanker, det var inte löv eller texter för tansakskilt. Det som verkligen för mig talar om in i talar inte till rätt akkurat är på spel. Alltså att man riskerar akkurat, man satsar akkurat. Ja. Og til halvt jeg snitt, lømst innkapslerer øye og vel, jeg snitt lærer noen, at det her også på spil, at det på tøyen, ikke? Altså, det her også sier for det. Og du gjør det ikke til at man har et enda mal, vet du, du gjør det til at du har bruk for det, til at du har også på hjerte, til at du vil det. Og jeg halvt jeg snitt ofte, omkring spørsmål, men hva er AI og sånt, at hva kommer ikke bare kategorien, ta plejen av nästan nämnet jag vet AI har ångat näkva spel alltså maskinen har ångat det riskerar ångat det näkva att han har för gång för tonlag men det här ger det väldigt tonlagar i halvdje alltså tar sätta sig ut här klart liva dem tror jag dem stöd någon
2: ja det är det här
1: och det är halvdje du ska öja som rås att det är äkta alltså det talar halvdje
2: ja men alltså jag har alltid alltså jag förälskar mig att tullja och i rock and roll town legend och det är kanske mer en känsla alltså det att det är en som här så här rock and roll känsla att det också och bara spela och det är inte att det kan brottna kvar jag löt och det är ganska öla fragilt på något sätt och det om det så är det vart rötten till Pavarotti eller det är Rolling Stones eller whatever det är att det tar en känslan som är det affär för mig upp av flakra. Och det ser vi country town legends här. Det är ju Waylon Jennings och Willie Nelson. Det är ganska inte det här moderna pop country town legend. Det är rock and roll känslan. Om sjalden det inte är det här med rock and roll town legend. Mm. Så det har vi alltid varit händrar och på. Och ja, nog är det samma så är det det här som är röjnat utan och i munnen town legend. Skapa det känslan. Og ta vidt framför, altså det framför Kjolvor, eller så har vi Rona Paulsen og Mika Black, nekker av min beste vimmann, så det hender alltid nødt ting, ikke er det samme. Og det sjående for Jokken Kjolvor, at halda det av verst, at man tog med å gjøre det kveld til andre kveld, men til resten, det gjør det spennende for avhøreren, at det verst at du opplever noe helt unikt, eller kväll till det här. Och inte när du hörst akkurat hälsa framförsel av hälsa länen. Så det är viktigt för mig att hålla fast i tog.
1: Och jag också att eftersom att arbetsfolk kom och bara i loftet och ganska tog och inte något för akont så skulle vi inte köra ganska ångt och på och prat och vi vill ju ordentligt ordentligt ha att spela tonlag, Benjamin. Jag har alltid att du ska gärna spela ditt nästa län.
2: Ja.
1: Kan det där?
2: Det här är ett läs som helder sig upp till sig, men...
1: Jag tror alltid att jag har en gott om det, alltså. Jag är glad för det.
2: Men det är lite som tema. Jag har ju inte upp till sig tönlöken när kvar, sen det som vi pratade om morgonen. Men jag spelar konserter alla tiderna. Alltså det är så gott som kvart vikskift att spela i ångstans. Och så jag tror väl att jag kommer ut vid något ting och nu tar vi det och löt ner på det. kanske hurna upptäckande av några gator och Johnny ut på andra stan ta vanliga mat han kommer att träna för det. Det gör han nog. Men det är ett läs som jag skrev sen med Peter Paulsson. Vi hade då en do som vi kallade var Ave. Mm-hmm. Ja, hon var extra populär då. Ta tamplatan kom ut och vi spelade Ölla Neck. Och så skulle vi för att göra en Ave 2-plata och hade faktiskt skriva nævne glød til en heile utgave trett. Men så fikk Petra en heile blødning først, kom til nøklanda, og vi begynte å spille etter, men så fikk han en blodpropp, og han hever ikke ordla, han hever ikke framførst, før enn det jo er. Mm. Vi tilte en faktisk konsertfilm i Løkshøtl, tver utselte konserter, her vi spalt og lødjøkken atle, han ser ikke sløy. Og så började jag klicka i sådana spel. Och det fick han simpelthen av paddeln att framföra. Och det var helt fantastiskt. Jag kallade han gubban, min gubbe. Jag han framför att det var rörande. Och det här är talet som jag får spela. Det är som himmen känner folk. Det som gänger till konsert, det har jag hört att lära. Men det finns det inte av iTunes eller Spotify. Så nekker jeg det. Så hvis du vil ha det der, så jeg har lyst til å vinne jo etter å komme en konsert til meg.
1: Etter bæg.
2: Etter bæg, ja.
1: Ikke sant? Kjære, hva er det?

0: dæpust til fanøydes utan mal og mi. Men anken tøyer livet tæ så vækust som tæ du livet tæ og fars tæ vi.
1: Alltså fast vi där fast som känner mig så att det vet att jag har öra tar för att sitta stiller och sälja det inte town lock short. Jag har alltid hotlat röra mig och float in i serveringen något lätt den där till town locka och sälja den fast du box ordentligt väl där upptäck med den och är en center fan girl en center ever gitarrspel tja Benjamin Morgan där ska se att det är Jasper och Mauer som ständer på gitarr det är ett orkester. Så det är helt otroligt. Och myndamålet, hur är arbetsfördelningen till att skriva texter som vi följer? Jag tror att du skriver texter som vi Peter Paulsson och du skriver lösamma vi flöjt öron och texter. Hur är det att arbeta som vi öron och hur är det att... Kan du ha en vers och annan ha en vers? Hur blir det att arbeta?
2: Det är öle imist. Alltså, maten är Peter arbetar. Det är väl öle ofta att jag har... tånlaga lite hos gott. Det är melodi och så som ofta så är han så sitter man och spelar to er long god lär man shit and wet it in did in fest to town och så är han eller så har vulla puck medans onkel den har kom onkel år i mitten och så som ofta så sänder jag det till Peter och han baserar ju texten utifrån de åren som lukket som kom ur den här som vill ha pitchen den kommer och i demo upptökna men alltså det är så rejäl imist anket det är så alltså det här skriver lösande vid öron det är som oftast akkurat som att färg ut och äta vid en person du döljer den här gav målt i och ja och oftast tar du sidor utanför det här vanliga vanliga rammen där du sitter i den egna stavet och så det är efter en säljare steg så blev pratet på en helt annan måte. Sen som jag sen gick en tur, ja. Visst du gick en tur som vi understod inte hade eller kvann. Du pratar ju helt övrigt samman än visst du sitter i staven. Och till att jag skriver till honom som vi gör en er följelses inte som det. Att du gick en längre tur. Och du kommer inte gyprin och kvann annan. Ja. Och man är ju öliga, alltså man är ju öliga när

0: Nu må jeg finne på Anna. Og jeg minns til jeg var i Nashville i 2019, hevde jeg nok vært. Ta bo i at vi boligaste hostellene i Nashville, Second Avenue North, og det så ikke tidlig i det, men det var sånn station skid, så delte man kamer vi 6 år i måneden, like, eller hva Og her var det så heppen at at jeg hører Willie Nelson live. Mm. Og så var det var jo en fantastisk konsert og en antall i løte for en bygda drang som jeg har hørt Willie live. Men så også etter noen konsertene til at jeg følte meg som menneske da. Jeg var noe helt annet. Jeg flei. Och en av smarten jag kan bli till människa efter till att dräcka mig en känning.
1: Yeah.
0: Så för jag har Broadway. Här som alla är honky-tonk-bärna är. Och för jag att dräcka Jack Daniels en öl. Och späckla blev till människa efter. Och så vaknade jag upp av ställen morgon efter vid en färra Timpermann.
1: Mm.
0: Och Så färg om man, jag vaknade upp i kammaren här, lite 6 år män och snorska och det luktar fjärnan till en. Så jag släppte mig ur hans rum och bara vägen. Färg om man i tjärnvarsbrötet, tänkte det tjärnvarsbrötet. Och här är amerikanska förbult ifrån och det här vi körde försant på. Jag körde den sista reglarna där, men det ska bära här också som flimrar framför jag in. Så kommer en myska mäver in. En svart mäver vid cowboyhatte och cowboystilvån särskilt rough ut. Og bjør meg så en dram. Han fer simpelthen ned i Kobe-stilvann, kjenner jeg. Og teker han så litt av vodkaflesk opp.
1: All right.
0: You want a sip? Så jeg var en sindra timpemann. Men det var det coolaste, når jeg kan det si. Så jeg måtte få meg en dram. Og så bjør vi da prate. Og jeg minns at ta vid prate, så husker jeg. Jeg skal skrive lø om hendinger som hesa.
1: Mhm.
0: Og jeg halte i åren til, så det var nok snegget der, der bøtjen, innan kjenslen her som skulle utgangsvegna. Så det ikke takk i vår ganske. Men da blir jeg skriva på en helt annan måte. Altså, mer utøkjeligt, ganske, om spesifikke hendinger. Og jeg har som førende vært altså, om henne mannen min som vi pratet med. Han... Ja, vi fotlade så att prata och spurgade att Katan Georgi är en äldre mäver än hostellet. Han var sekreterare i socialt russen. Ja, det är en äldre mäver, men du har stött lite som hör det här versionerna. Och så säger han att han var akkurat blivit skilt eller konon. Han var färgen från konon. Och där visste sig att han var gift, han var så gift med en kvittare kvinna. Och han var myskor i mäveren. Og han trappet seg opp hjemme, kommer hjem til hus, at han legger en arbeidsdag, og ta så bøttene til seg kvannet. Hun heiser bøtt fra Nøren Ekterskapet, som var vaksen. De var trappet opp, og de funnet seg ikke i at mammaen var sammen med en myske mann.
1: Okay.
0: Så de sa at det er enten hvit, det fortalte jeg mammaen, det er enten hvit, eller at det er svarte djurier. Og andre mamman kunne få året opp, så han før simpelthen ut. Kåpa i hatten også, og forberedte det. Det han helt ikke at, han ville ikke sette mammaen ut i disse støvene, og skulle velge med sin egen bød, eller se. Og så sier han henne, now, write a song about that. Og ta Georgie så, så skriver jeg, ta leie som heter Willie's Joints, Det handlar ju om Lina av Willie Nelson. Men det handlar om att vara en konsert av Willie Nelson. Och det var det som heter Bridgestone Arena, kämpa största stadion. Men det var en fantastisk innerlig löta. Och jag får en lippa flöre för den här och ulte. Och jag försöker nästan allt känslespektrum. Och det var sonen John Luca Nelson kom ut och spalte. Kusser han hade sangen här. I thought about you, Lord.
1: Mm.
0: Han spalt till dig. Han tog

0: Umbrella. Så det här läser mig för att spela nu, som heter Willis Jones. Det handlar om Villanessa-konserterna och att mötes mannen här och ställen.
1: Cool. Jag glömmer det här, Joshua.

0: love is not enough to keep you going. Sometimes all you need is one of Willie's joints to set you free.
1: Wow.
0: Willie's joints.
1: Du sa hur Benjamin. Det känns väl så känns när vi har sitt antakt ta i man lustar till honom och lustar till honom Aaron och jag får ju ta privilegiet att släppa att sitta i antakt nu och med en lustar till spel och synka. Du sa för att jag är med här in i det här just nu. Det är en gava och jag vet inte just nu att falka ut just nu. Här var det här känslan. Och att det inte annars gör för viktiga ting och missa att det kan väcka här ute som lörsar ska. Men jag kommer ihåg som att jag vid Vattlare till en lösning ett Travelers songs kallar jag och där var Önskilskolan heter jag vid att skriva tonlök om Lufsens fyra. Och det är nog, vi har snackat i sin tur om att jag vid i tonlodge kvart kat är autentiskt vid tonlodge kvart är uppa spel och ja fera mans tonlodgrund är nog knäcka som inte kan ändurskapas av någon öron än en självon till att det är upplevelsen ut chat här till att när där runt chat här att det är dökne då är jag ivrig
2: ja man var väl gång där för att kunna skriva när kan nåta och för jag får röra sig över så måste jag vara färdig att uppleva akkurat. Mm. Ja, det kommer redan jag från pappa min. Han är en äventyrare. Alltså han är ju bosam vid en indianerstam i Sydamerika, Paraguay. Att tjej indianaren. Och här har vi så finns det löv att komma vid och uppleva det. Så jag vill öla, ja, kan man säga, blessed blir amerikanerna att säga. Det är otroligt tacksamma för att jag upplever. Slapp mig uppleva Nick som så kommer efter i Town Legend. Och det är lika som att ta förra bara mer och mer av det att alltså jag fortäller en och söv och så blir man spurgt om man kommer är det sen som spela och Town Legend är först med nästan hemmen runt. Alltså jag är i Hawaii och spalt. Jag är i allt Europa upp och ner i Amerika och ja, alltså det är det är fantastiskt. Mm-hmm. Och till tonlöken som är rörsäkert till det. Så att han värmer min biljett i Udjöheim också. Och till det släpper Udjöheim. Till det är så att man har mer att fortälla om Rövrasöver och Sanchez. Och det är ju... Man kan säga att Petersen männer, vi dagar också väl att sitta och rejpa. Så det är... Så det är... Och alltid, vi dagar alltid kappas när jag är pappa och pappa bara känner. Alltid är vi en kapping. Och det är kanske det är sunt. Nej, nu ska jag finna det. Nu ska jag få uppleva också ordentligt så att jag har en gav söva att fortälla. Eller en gav en sang att skriva.
1: Vad det är familjedynamiker utan han bäst heter vi att ända han är sådana kappen ju vi att det är misslyckan att jag fruas i livet. Att vara glad för det man har upplevt och att vilja släppa döjla det. Sen har vi som närmast och sen har vi tömt som tur med höjra. Yeah. Och så kanske vi tar sin gojma där och ge det rätt i det kappast. Men vi är det nog bara vi män som aktivt kör nu och svarar på att sitta på ett bal och hålla i hånd som sitter och fortäller om våra upplevningar och affärer. Yeah. Jag har också en luftlapodja, Sven och han är det flera som känner och vi plir jag sitter samma åt här hemma i hus och fortäller och det blir ofta aldrig rejpa. Yeah. Men samstånd så är det när jag har den bästa löten om till att man känner kvar när vi, alltså man är skärman och okay. Man bjöver kvar när vi och i upplevningen jag går när Benjamin, jag också att du ska släppa att spela ditt fjöra där just nu och yeah.
2: Men jag har ett tweetlat chat.
1: Alltså vi tar 30 minuter plus minus.
2: Okej, okay, så det här är ganska då sista läget.
1: Ja, vad ska så för Luca nämna du ett annat läs jag kommer ihåg som med ändå spalt Willis Joints. Det har hållit lite med Falkar Heim och Östen. Det är ett läs som heter nog Rooftop of Copenhagen eller Rooftops of Copenhagen. Det är jag glömt namnet och sångaren men det är nämligen en som berättar om en natt i Köpenhamn, en kväll i Köpenhamn och det är ett öligt dåligt fantastiskt läge skulle jag och kanske sälja så till jag för en gång till att en av too matches ner mörska cowboy någon och är ner han möter Ova Nilsen regvär någon
2: Johansson
1: ja Johansson ja, ja, ja. Johansson
2: okej okay. jag ska ja det passar jag känner alltså sådär jag sa någon men det
1: och till förallt läge och det har stått lite höra han och fortälja från hans sida om sövna och Ova och sånt och till det här sån här Sanchez ni kon och har ett flörperspektiv så visst det är dumt att det är läge från Benjamin så är det här läge som Sanchez som var snö nice har lust att det rooftops of Copenhagen allt det
2: ja Hitler är som spelade Willie's Joints ja ta ligger så nät
1: ja
2: det är tukt ta kan du få lust att det vill jag
1: och jag också att det vi att folk följer hur ska jag ta dig emot tone lodge tänkte du att spela är det alltså jag spelar följer och jag spelar runt om hem nu till spalt så det är ständes är det mon då att vi har hem och spela och vi ut ju spela
2: ja det är det så han det alltså det är ju det som oftast fast man känner väl som är lusta och det blev mer att Charlton där en rumliga större konsert i år så är det nästan en sån ståbestämning att det är man känner det som sitter lusta och det blev mer en sån familjehugg än teaterst ute och nu ska du levera oss för några tyskar eller ett eller annat nu ska du ibevisa dig om att du är bäst men ja alltså det är Nåka helt annat, men föringar älskar tonlek. Mm. Så är det där. Alltså det är helt otroligt att ett så litet land kan fostra så nekvar goa listamän och tonlekar. Alltså det är garvilt. Och så huxar om det, alltså nu är det vikskift, ja. Alltså du kan ju färg ut och välja mittlande fyra konserter. Du kan färg till en tjönlek och högsta stöje. Upp där först ska filmar begrafen om att det är skutsvakt hvis man huxar om det. Mm. Och tar det så lite. Och det som är det fantastiskt är att affärningar stolar kvar nu. Och istället fortsälja. Alltså för mig det är inte bra till att leva och spela tandläggen. Mm. Det är ju gott att tandläggar lärare undervisar om syskon. Men är vi annars har vi bara livet att handla det och det är helt extremt att man kan ta en så liten land. Men till det jag föringar sätta pris på det och vilja faktiskt östne gärna betala för det. Om du alltså, man börjar näck in till att komma till föringar det är ett bryttlopp och så där. Och jag vet att kanske onkel äldre tandläkare har sagt att det blev inte prioriterat, lönen blev inte prioriterat. Jag kände spela lika spel. Mm. Men man får faktiskt ja man får betalt för det och så att det blir till att leva det.
1: Och Jens Wallen var också inne här sista frutjat och han pratar just nu med tabloidingarna som är vid i tonliga paddeln nu är det ju ta yngre så du kanske spattel till och med dans och så som tar men det är vi att det har bröttes från att man spattel dans och man bytte kronor ut med till 5 months och så att man en spelar i balkon till festivaler och till tök men man också vill bli egentligen att det är att göra inslö och annat och att det här var ju väl kan kjallt om det kan tidsas tja omkring som kör vi tar några gärna så kan det här virka löje eller kvart kattasön är men vällösen är att det här var välja sett eld och i marsnen av förskontanlagaren och ystkistanlagaren och tog att det här knappt blir till till flöjde
2: men är jag annars uppvaksen via spädeldans
1: yes,
2: pappen är tanlagare och han spädde brittlopp än i det och jag var 2 år gammal det är först för spädde dans vid pappamunnen Og pappa min, Flemming Pettersen, han hardcore, her unga pauser og fyr,
1: All right.
2: Altså fyr, ta vare og brytloppen, altså, te vart og inntil han tjei om morgenen. Og pappa spalte alle døgnene. Og jeg var 2 år gammel, så stod vi oppe og spalte det. Den første døgnene, det er sin trøytter, så sette meg av forsterskeren. Og det var ikke vi at pappa kvart mye høy, nei, han, gitt deg så lov, røpte han der. Och det var att han hade suttit där med fan jag ilte pinkrum där var ju mine effects bast. Han körde ju om. Och det var så gymmer stamina som kanske är det han kanske på att du faktiskt spelar så lunch ju det. Och är inte att sätta pris på att alltså det som summa vill jag kalla simpel lön. Det är otroligt störst video i timen. Jag har ofta haft dessa diskussioner vi tar man börjar spela i havn och vi försöker jazza en sort. Jag har haft det ordentligt tandlöker. God fan är det det? Alltså, jag har spalt Kjönne Helene. Jag ser ett äldre pär dansa och gråta och klämma så att han är. Att han har det så väl som det har blivit. Så kan jag säga om man har tandlöker ska fan du vet. Men alltså, det är... Det är lugan jag vill ju till som åker full jazz solo.
1: Ja, ja. Så vi skulle helst fortälla för att kvar torra associationer för det. Alltså kvar att lä förbinder TV. Alltså kvar minner, kvar det är. Och jag minns, pratar vi en vid man. Och jag måste ordentligt halta mig för att flänna. Och så där var fyren. Alltså, det låter han affären att vi sett prus på det som han säger. Men han säger att det var minniska lä där. Men det är kvar för att lä som jag inte sett som var så sentimentalt större lä. Som har några känslor. En ordförare säger att ta mitt igen alltid om han sa om alltså med det vi om affären och det har varit läs som han alltid viskla för nyre känslor där va här är fiskar jag känner mig väl nämligen till så okej tacka man ska väsla någon men så tjän det ett vill jag så ja tjän kan inte alltså det upplevelsen till honom va så tonlager är egen så bäjer jag att hon lägger någon och jag har han. Det är något steg som ger det att lämna så livande list.
2: Akkurat.
1: Det är alltid att nu har jag nästan stämt någon ska ta släppa allt.
2: Vi måste spela det alla in då. Ja. Släcka det.
1: Nej, det är för att bli bor att det.
2: Bli bor att det. Ja, nämligen. Men jag har också ändå vid en läge som Peter skrev. Det här läge finns, jag har aldrig det på YouTube, men det här kändes en läge från avplatten, men ta inte av Spotify eller någonstans av nätten. Så att vi tänkte att ta bättre sig inte från resten av löven. Och så vi kallade det alltså platten av vinylen. Här är det alltså hidden track av platten. Alltså ett annat, det sista läget, så stäcker nålen till det som känner platspelare. Så det är en nål som uppfänger ljöv och kallade vad gör det till hattalarna. Så stäcker nålen och gör någon loop groove. Det är så han hänger bara fast i en sån där en groove vi har på ett. Och så måste färra fysiskt över och färska nalen och ett vöjer hack vöjer och här är så ett eget läge. Och ett läge är det är alltså ta beskriva i, ja, jag är Peter före jag har lyssnat ner och Peter blir skilter och jag för resten jag har skilsmissat det. Så vet jag tröna i väster till Peter och sen nu måste vi bara röna lite kan annan upp. Och så skrev jag detta läger arbetstiteln av det här var KFOM kassera i förstyr under män. Och detta läger det handlar om det att komma och på att hästen och lov kvar vi är inte fett eller fått. Sen det vet som röna uppmuntra kan annan. Och jag minns väl att när platan kom ut så hade vi haft så att vi spalt i Cirkus ja, värsthuset som vi har tagit, nu är det still longer här var näka konserter och så minns jag att det är Jackheim byggt vid Arjun, så Jack är boende ut Arjun och här var så Jack var boende ett morgonball god hjälp mig här satt en spalt i kassagittar en sjank att läge och jag var, oh, jag kan nu, det är fantastiskt och så Jack är sin det här var ett annat ball.
1: Ja.
2: Och här satt Östen Jonkers balde är.
1: Nej.
2: Då lägger man sig också. Nu har vi det här just Jonkers rätt.
1: Ja.
2: Så det var en stor löta. Och jag ska se framför det här läget nu.

0: Wow,
1: ben. Ar, ar, ar, og jeg ekstremt takksamer. Altså, jeg pleier, jeg røyne at det er FM8 Live til tonelager som fullstendig stender sjover for hva han spiller, hva han veler, og jeg sier alltid vi folk at om du spiller ditt ekne, om du spiller gammel, om du spiller nytt, og om du spiller også sjong øre, og noe av det vi det, jeg legger ikke, slår ikke ikke inn og spiller noe på rekta, så jeg klarer, og at Jag raskar mig alltid vid skåda i det. Men jag må innrömma att sen jag bär till att komma så var det en liten vän i mig som var att jag slapp att höra arg. Yes. Och det är extremt glad för att jag slapp att höra. Men jag
2: vet. Ja, det är fantastiskt. Jag är inte det man stolt av sig själv. Och det är alltid man ska släppa över kvart.
1: Ja, jag tycker
2: så. Jag minns att Jan Jakob Gudsen sa aldrig, han... Vet, ja, det här är ett läge har vi ju våra sound.
1: Mm.
2: Och... Peter bor faktiskt i Västerås, så vi slår på gott.
1: Yeah.
2: Men vi förde jag Jakob spurt han. Är det hört han att vi stjälla sitt den tutsa hand till att lägga? Han säger, jag har inte bor det. Och men sen till sätten så stod jag och smörde märkpacka. En tushmorgon, livsdag på brej. Och så ringde telefonen. Tar det jag och Jakob. Tio. Jag vill bara säga det rätt. Räka vi ur era mastaraverk. Och det är så att lära från avplatten jag just nu. Först han blev, det var just när Lipostajs torsdagen, han blev knappt ordentliga ljusor och döljer.
1: Nämna så Lipostajs utsmorst.
2: Ja.
1: Benjamin, jag har alltid att nu är klockan, jag har ner runt ett lå. Och jag vill av hjärsta, alltså välja... välja tacka för det lötna. Är jag tror jag
2: äldre. Så det kan gott vara en tumme att säga.
1: Ja, visst ni. Jag tror jag äldre och stolt och tacksam för det att du säger och att du har dolt det här lötna sen också. Och att du har spurt ut av din känsla och upplevning och tona skalte. Det är mega nice.
2: Tack som dess. En höjra av er. En dejlig löta.
1: Ja, och tänk jag när jag kom runt när runt så ska han nog runt helt en efter och få att inna till studio.
2: Ja, men det är vi bara. Så fortäller vi hinna helt när så.
1: Ja, nej, ja. Då har vi kommit att känna oss. Då har vi att han går helt.
2: Ja, ja. Men här är det här är att gå här. Alltså, jag har ett lömst ögon om att jag är drug dealer.
1: Åh, oh, fyrkigt.
2: Ja, ja. Tja, Chris Kristoffersson. Jag vet inte om man släpper se det här i utvärlden, men... ja, och spalt samman med Chris Kristoffersson, så...
1: Ja, och jag har alltid att jag hör till att det här dricker jag otroliga väl just nu.
2: Ja.
1: Och du behöver näka söver till att leva ett gott liv och vi glädjer oss när vi följer att resten av den här tandläkaffären och vi är näka som är spänt kvar för vi släpper konserter där och vi tror helt säkert att näka som glädjer oss till att du finner utbastren till att upptäcka onkologer som vi släpper höra on-demand som jag säger. Men vi tog så vill jag säga tusen tack för det, Benjamin. Och jag får faktiskt ända sändningen när vi har någon läge som jag har sagt är ofta att de bäst skriva och gör det löven och nu kör tog. Och Benjamin Heroisen, jag har sagt det igen för förut tog att han check in av Arpapslås i Mian i Fartalta för Jörgen Öron. Så var det en sinnsyn när jag var en sinnsyn, stod en sinnsyn i Lorsen och måtte se om det är ett anledning så östen. Men jag får ända lära någon till Daniel Tausen och Son of Fortune och till er bära till. Och till ett fralikt läsning till Daniel och Just och träffar ut att inte se kändisna vi.
2: Det är ett läsning jag är otroligt glad för. Tack för lötena.
1: Lycka med att vi ändå vi lärn och till bär till Daniel och Tausen och Son of Fortune. Det här är FM8 Live och FM8. Jag var värsten till att det här är Vagn Danielsen och i det här fick jag vittjan av Benjamin Petersen och jag nämnde Son of Fortune. Vi är efter vi FM8 Live kommande fruttjadag klockan 20. Men annars så är det fyra personligande här av rasande vi med här av Vagn Danielsen som värste torsdag, mikdag och fruttjadag. Torsdag har ett samråd. Vi har en vikmående gäst och mikdag har vi en lorsarsändning här till Veltonlogen och fruttjadag har vi så FM8 Live. Tack för att du lorsar vi i dag här lorsare och vännande är stod vi och kunna i snö torsdagen och middagen och fruttjadagen till att vi tvärr omkan vi här av FM8.

0: utsvöld enda pressen till Egon Vaje. Öll utsvöldvöra är nu minst halv 10%. Egon Vaje steg under Tutsche och i halv. Telefon 35-38-25. Vaje.fo
1: Är det jola med vårin? Jola bor och håller branta. Halv jola varstna och håller branta. Vi tar var goa mät, honalig höller och mega goa tennast. Bojlek är den 15 oktober och får en mannlegav av 1000 kronor vid. Eisen ber til å bøylegge jolamøten heimvi. Bøylegg av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av

0: Her tog jo penger hvis nildar I bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene forrige, og hever nekvar 4 måneder. Det bøyde til å kjøtta kom I gang, kjipan skjer og innfald av bruka, eller gjør ødlom føreskom vi I skiftet, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme syna jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere.
1: Snickers, det beste innan fjærbaskleier. Snickers fedder kjølvande til norsk, og kaller Max er bredt 8. Norsk.
2: Visste du at Safaritransport kan hente pakker og I nærun ødlån Europa og heve tar I førjen innan 12 timer? Safaritransport. Da nest best ikke godt nok.
3: Utsvill enda bressen til Jekvann Veie. Ødl utsvill vare nå minst halv 40%. Jekvann Veie stiger gudda tutsi og I halv. Telefon 35-38-25. Veie.fo
4: Design DRJ ID-møblom. Frusja dagen og leir dagen lennar vi 20% I asnotre av ødlomvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se kunna vedlegg. Og leir dagen har vi dopet til klokka 16. Vi suttjas tja Ylva, ID-møblom og Koppi og Kanno.
5: Hei, jeg du John Daniel. Sølumæren tja Bidderheim. Vars du av at vi tar en høyland liste av feltkjøk som klarer å kjøpe. Ring 4-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- velkommen til Bedre Høy.
3: Fra gulle klokken. Til tikkun og omvoksaskifta vindei og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsn. Hvor er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gav vindei og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla almeljum fasader. Inni glas, etla tannglas, ontsjo møyde, ontsjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alltid. Boina vi, vi har noen fantastisk pris. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle void.
6: Klockan 12, her du inte av FM 1.
7: Navi Pillay fær frier vi slønna til Nobel fyrir 2026. Det var kunnkjart og en tøynd av hundi av Nobelinstituttene i Oslo i dag. Navi Pillay fyrverandre dømer i Altsjøva Refseratten i ICC. Hun røysene vil reforme av en oheftare kanninger nevnt som mannaratten der røy ikke ST70 2021. Nevnte skulle kunne bråta mannarattene og krukslevner i Israel og tøymne herset og palestinsk og økjennom. Norska Nobelnevnden leter virslønna som hever leten så igjen 1908. Hantanen virra Råhusnån i Oslo i desember. Ein av mulighetene gjør at nøyskipene innan det allmenne at hitje at skola versnån. Det har nevnt Eikon Samuelsen ur Jaunarflasjonen, nå oppskottet til Futsjallia og hever første vittjer i Tinsjonen. Hun visste mellom andre også at det dyraste nemgene i Falkaskolen kostet 340.000 kroner om året, men det boligaste nemgene bare kostet 30.000 kroner. Egon Samuelsen, hva er det helt du kan gjerast vi hendene her store av månen av hva det koster å ha en ønstekke nærming i folkeskolen?
8: Ja, det som først og fremst hokser om til at man hever en samler i åttan og man får 500 millioner og at det er spennende og kostnaden er så størst og samler i sånne brøtt vi infrastrukturer og øppel så eier vi at hitje etter hva blir til om ikke det blir til å gjøre flere ting øvelse. Og selv om det vet jeg, vi bygger en åtta samfunn, vi skulle ikke enda vente øtlo, men til 100% sikkert at det og ting som kommer å brøyte til det bedre, det for lærere og for nemker og for drivende enn det i Vysøy. Og jeg har til dømes hørt om at skolen har fløtt om et eller annet døm, og her er man en av lærere og foreldrene yngste at bøttene finner større. Velmåleggere, her gjør man en samstarv i skolen har fløtt om, og til oss at nemkerne kom i en klasse her, eller en flokk her, og det gikk så i skolen, jeg tror det mye enn det jeg fløtt om, så jeg som gikk i skolen, og i døgnet sammen vi hinner. Og det hadde det så med lærerne, og det gav jo en ikke helt annet, at man var sammen med flere nærmere, og man fikk en stimplant i ungkøve, og var lärare och var ut på affär och så vidare. Jag hade bara pickat lite dömme, men jag menar att vi ägar att hitta efter kvart få av vi görst.
7: Ja, och hur ska jag göra det? Är det skola värsta kjalt som ska färra in och finna till oss ner till någon? Eller är det mer ivrörna politiskt man ska göra det?
8: Ja, så jag har alltid hett det mål som landstorsmöver man täcker upp och färra att arbeta vi och ta hävran för så att det är som sagt under områden jag fortsätter om jag sätter färran och hittar efter. Så det må vara kjallan till vad man häva till att spela lärare och ånger vi, men det må göras politiskt det måta.
7: Sarst du när tojer hur sånt när så kan hända och är det möjligt att få en politisk sämja om så är det?
8: Alltså jag tycker att flera man tycker vi och bättre eller mer när alltså mer jobbtacken som man får in och ut så är man att kunna finna en sämja till er i så vi tar ofta fyrtås om att köpa land till skola och öster i sista tema ska göra men om till dömes några att jag var där skola öte och att man så fick ganska större frälse till att kipa det in i öte och så att det blev mest gynnsamt så då vi ska sitta här i skuldebordet.
7: Egil Samuelsen, if jag tackar dig för att du är stundra över vi tjocken här av FM8.
8: Ja, så tack.
7: Tack för det. Det var alltså Egil Samuelsen och Jan Arflöschen som vi tås av vi. Jottanen til ungfarvstånda verra fortsatt fyrir 2020 lakka vi 4 miljoner og sambart kringkvart noen ljauar at 3-4 folk skulle se stort arbeid. Ankor hever langt og finnes ikke alt annars skriv, men det er ikke nekve ærastendig at stånden kan tidligere raksteren enn vi at minka om starfolka tale. Sperringarna færa mestjast av stånden og arbeid verre vi er sånn og tåsa verre vi teg som kunne være rakt, sier stjauren Sigurd Jakstova. Kvært og utsatt av noe rakt vil han ikke si noe om til kringkvarpet. Og Løkmeavur hever vært i Øslandet og i Søvikene, og her er han vært og funnet sammen med Øslandske forsatsråheren og grønlandske landstorsformannen. Og han skulle være lenter i Vavun og Benny Hansen. Vel lagt å komme.
9: Takk for det.
7: Kvært, hva finnes på Sjøresen her? Jeg synes det er kjølsomt, eller kanskje først har funnet noen mittelen i hisset truttjer i støttnerløyeren her?
9: Ja, det var første funnet, som du sier, og vi tenker at jeg har kjørt sånn til at det skal ikke være sånn av sfer, til at, ja, vi er jo, jeg tror i London ut når vi tar en ekkel fjellaks, og vi har vært, ja, bæg i fjellaks, avbjørn vi har også fjellaks møløyker, og jeg synes han støvann som kanskje, er uppstånden i Arstis till några som räcker av en öll och tyskjul är då tydligen för att hitta så att prata om kurs och framtid ska se ut till att det är ofta så att säga att det var tosar i Arstis och det är ja, några att han säger som har hållit så är det ofta ganska andra land som tosar i den här grunden och inte till landen här ja, till som byggva och i Örsnån. Tør oss tydninger vi tilbake om at vi bruker akkurat til at gjøre verktyg og så vidt alt det fremst skal være. Men annars så har vi da også hatt målagene at jeg knutter sammen med vindløvene vi tilbake om nå i stedet her. At ja, vindløvene vi har til landet og kunne samstående mer og bedre målager for fortsatt vidt landet i Østene. Og så det i hvert fall at noe som ja, her vi så ikke et størst potensial for først vindløp, og vi vet jo bare det at jo, vi har haft høyvokstoff med noen og grar, men som man gjør noe som vil etter ikke nå, men vi hadde jo også noen affærlig følgen vi vindløs falskån som var jo i Grønland i fire, så det og man ser mulig at bare i Grønland i Østland for først vindløp, så det også noe at knyttet til sammen med og Rødna gjør det her, og det hadde jo snitt av for det var politiske sted med midten av tre land.
7: Kunne vi lære noe av to som henter i Osland det ganske særlige, og Østning i Grønland det?
9: Ja, det kunne vi godt. Altså, vi tar var Østning til oss om det som hvordan trygt der politiske støven er godt å se, og vi er helt tre land som ikke er her, og nok helst ikke kommer her og her, og og tror ikke du kommer til å lære her på Norge om hvordan man så fyrer helse til støvnene. Men så er det vindelig, ja, så sikkert det er at man kan lære her på Norge om. Og det er det at ja, man kan sauna krefter i London, ser man om at det er fortsatt vindelig. Det er at det er få boa från sin kapital är kanske inte så lätt kan i värsta där och då vill vi följa om. Och det är det här som tror att man är inne långt någon så att det skapar samstörv tamvägen i östen något som man kan gackna under sin vandring.
7: Men som du säger, Birjan, Bajn Johansson, det här var med som avtalade att det är så funt när du tar skuld och ändå täckas.
9: Ja, det har vi. Jag vet inte att till er, vi har ganska... Jag har så styrt någon här, det kanske inte mest... Ja, det är ju första för man har hända funten och det är ganska underligt också så här till här. Och man också är attraktiv och att YouTube... Det är ju, det är ju tre långt ut när vi tar en enkel felax och en enkel felax erbjörngar. Och då är alla vet det är upplagt att man samstarar mer med en styrsk samstarar. Och det här, det här är inte sådana sfär att vi tar hända fonden så att fyrrönsingarna är för att långa gång till att, ja, till fonden nästa.
7: Efer, jag tackar dig för att du är i stund att vi är vid tjocken här i FM1, Herra Lökmajor, och välkomna till för er.
9: Tack för allt.
7: Tack för det. Säger alltså Bajner Johansson som är förälder med vår. Bara läsning landstorsmöver vid Mentamalen har vi gjort av att lösa starvet som stjärn av Sjönam i Klagsvig läst. En tojande uppgav att nuttja stjärnan och vara viverska till att männa och styrka samstarvet med den maritima skolan och i färgen, det vill säga i havn och i Klagsvig. Så jag antar att det är ett lögare när Sjönam är vurs till stjärnan av tekniska skolan och Klagsvig som formligen över stjärnan för båda skolan är. Hetta nu verð nú brátt sólis at sjóna um fersun eignar stjóran við fullar lausla abert. Nútju stjóran fer overst og abert av allum virksemna skúlan og skal standa 8 fyrir menna og føra sjóna um inn í framtíðina. Samstundis er atlan að skapa grunntalef fyrir annan mónað til lattari samstarvi milli sjóna og vinn og skúlan, so útbyggingar skai lærar og skó útgevir að gagnut og so skynsamt og gjörlit og ónei var dobbel funksjónir við elmarskar. Atlan nere av Nutsjöstjåren, samman vid Hinnon, Porsnon och Östnon ska vi vitla att legenda höldar att han fyrir framtida samstarve mellan skolan är till Rattes. Starve vi har sett från 1 januari. Och Fischmann och Fela i Röjra Fela i Hava Gjörst Nutsjan Sottmala som är underskriva över Gjörskvalde. Jan Haikard är formöver i Fischmann och Fela. Och Jan Haikard, det är väl att rösta finnkändan här Sottmala i län. Det finns länge att tog
10: i. Ja, vi tar var störst öliga lunch och... Vi havnar så kjemes oppskott i aprilmanna. Og sen har vi rönta finnkjenda soppmalan på plås. Til særlig har vi tilfångskjaltet som vi tar var strust om. Og så har vi låttet opp i mitt livna i tjåkken og fortalt dem om hvordan støvann og hvordan vi fåta borstor och det är bara vi genom verskfattlet som Fischmann har fällat i matfära begångt vi ansamalt och tar alla flesta limen i jakon halta till att hvis vi tar ansamalt om tillfångsgjaltet så färrar vi inte vid verskfattlet för att fåta borstor. Vi har vi så gjort en samgjö som är fin för näkva bolkar. Vi tar runt att finna bukt vi tura långt av barnen sa någon här röjaren är färden öliga ofta han är tom tyna och nu har vi alltså eller nu har vi så finns ju ett anbud till att hantera soppmalan vi som är 100 kronor om dagen om röjaren bryter soppmalan
7: och det anbud har och det per man ombord
10: det per man ombord ja.
7: Men tar du hickor så att han nu i Kjolland tar du att skriva om till Sjöltmannen så är det nöklarna nökte vitt och kossar i Sjöltmannen inte för allt vi. Men tar du hickor att dra att nu är det så sådana att vi kan leva vi?
10: Ja, alltså vi kan leva vitt som vi är. Det vill säga, alltså i löten, men vi vet inte hur framtiden kommer att vara att vi heter berg olja og pryser og oppkjøp og fisk og alt som kommer til å spille inn i fremtiden. Bort nå kunne vi leve av etter, men jeg vil si at jeg vil nøyter av livet av etter, altså ikke tror jeg vil glede for det.
7: Nei, men er det sånn noen gang til neste år, Ørne, for
10: han? Ja, han er ferdig gyldig at han holdt ham av Ørne, men ikke det. Så er vi datter til Røyer, Og så finnes jeg seg vittgjøretrykten at jeg har vært menn spørst øyne og gjøtter, og det råkner vi ut til å komme og være glede for den.
7: Alltså det är det vi ser men blå shooter och skulle släppa lack någon sort.
10: Ja, det står en brock och lock så mode ganga sugar malt där i flera månader släpps fram här till släng bo ut. Ja, och så har vi finch på själv damm as vi då var. Finches har det kan man säga smart ting och ja ja.
7: Och kosse vi själva är lön kostnad hackar hon är det fast procent.
10: Lønnen til fiskmannen hakker ikke fast prosent, vi tar bøtsprosent, skal hun hakke, så må bøtsprosenten hakke, annars er det søla, altså vi får av sølen, prosentpart av sølene. Nå får jeg det holdt vi farmakypene her, her er en karmor at det sambrøver seg til, og her hakker man prosentvis.
7: Ja, og tar man færre en part av sølevirnen som fiskmann jo gjør, når man fører den, så er det en større firma som tar prøvdelsen i det gauet som det har vært nå, av flere fiskarslag.
10: Ja, til Kjølvandet og en firma under, og 25 år er godt å ha for Aplanflåten og alt det forske samfunnet. Ja, det samme kan man si.
7: Ja. Jan Høygaard, jeg får takke deg for at du var vidt av henne, og vi sørger oss til fotball av Svenka Skæresundheim.
10: Det gjør jeg vidt.
7: Takk for det, sier Jan Høygaard, ja, som er formøver i Føyre Fischmann og Fjellheim. Klokkan 20 løg og ditten er opp vid Tjattner, da bør jeg i Vinnemessan, her trus 4 trykker vise seg når tjenester og vører frem. Vinnemessan var første sin i fjør, ta om og fyrer 6500 vidtjene til Bøyre. Elsa Berg, borgarstjör i Havn, sätter vinnomässorna klockan 11. Vi tar FN8-färra sända henne nu om en löte och tar er kommande nya ner. Och det vill säga klockan blir gott och väl halv och nöjtrockning vi. Det vill säga bojnas från vinnomässorna, vi färra förvittnas till nökerna och fyrtöken hon. Vinnomässorna är utköps för att vidjande av skrande vid imist underhåll för det bäge vaxen och böden. Så det väcker en frukslå till fruska vind av västre 5-20 meter om skonte som i kvällt och i natt. Minka nyr og lyte låt til frukslåt av vestre, men inn 8 meter om skonte. Det var halskutja ved sølvklåten, men øysni okkurt eile. Fyra part morgen låt til frukslåt av landerinje, trutja til 8 meter og framvis halskutja ved sølvklåten og ankron eile. Hiten mellom 6 og 11 sti, og i natt mellom 4 og 9 sti. Og så skal det gjøre verst vi at tøyntene klokkan 3 teifettla bostur i dag, du tar senda ut fra vinnemessene. Vi hava fotballskole i kvöld, og det kommer at han har tøyntene klokkan 17. Som sagt, vi drar at vi tøyntene klokkan 17.
11: Yes, effekkene!
12: Jo, hva er det for en bussa du hever?
11: Jeg kjøpte den i dag, for jeg kan veie, og jeg er som patroner.
12: Jeg fører jo i morgen å kjøpe meg veien.
13: Patroner og busser fører ikke jeg kan veie. Stiger du tøtt jo, 35, 38, 25.
14: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpen i hånd? Vi tar av løsning. Priser, 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Bilek tui, ma bilrøkt, kurlavenshel.fo, etla telefon 35 45 30. Venshel bilrøkt.
15: Rensa ventilasjonen og få en sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og ausende luft, og kan føre til overkvemme, høvepunne og astma og ære luftbånd er fylkeskjort? La dere trykke der at her to andre inni til er ren luft. NNFIX er helt sterkaste vøyderen til rensene av ventilasjonen i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og øyden, renser vi stoner, skip, setus og uiboer. Innskje du har få ventilasjonen av rensene og regler etter ditt ved henne, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook.
16: Pff, det løser jeg snakk som sitter inne i omkvervet.
17: Skulle du köpa något gardiner?
18: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
17: Ring till Colorama. Gardinbussarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta att du köpt gardinerna kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig en pröjs.
18: Varst du kväll? Det här ger jag.
17: Colorama saltengarö, tvörare och hålls i havn. Musik.
19: kommer vi til førre største sølestøvne. Frutja deg en nødvendag og leier deg en 20. oktober fra klokken 20 til nødvendag. Vinnemessene et tiltak for ødel. Bjør familie, starsfølgen og vindfølge vi nye i chattene. Her blir størst spjæleland, konserter, gode møter, gode tilpå, smakkerunder, kappinger og nekvannet. Og det beste av ødlene at det er pure åkjøpes til ødlene kommer inn. Vinnemessan 2026 og i Storhøtlene ved Kjattner.
20: Design DRJ Demoblom. Frusja deg inn og leier deg inn leder vi 20% i avslutre av ødlomvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se kunne vedleggning. Og leier deg inn har vi åpnet til klokken 16. Vi suttjas til Ylva i Demoblom og Koppi og Kanno.
21: Vet du av at Safari Transport har sitt egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkere av 22-22-22. Safari, tænast av i ser flottje.
22: Byggesoffer fra Eichene. Bygg dine egna soffer i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt soffene. Eichene.

0: Ja, vi då sjálvan det vi ser i vinnermessene som oppe ved Tjattner. Her en trus framsøgnare ute av Goldenen og Gira Varstvisse. Og det da bare ute og i morgen. Og vi da finner en av framsøgnare noen fram vi her. Det om på fire sovernet som fast vi internet sore sore, men... I halte han hever en annutja til deg som hever av hoi du her og i Tauschauner Østjennom.
1: Ja, kom der. Jeg har vært i store gongt i tru år nu, jeg tror det. Og i dag kan jeg så kunne gjøre en debut at nu dekker jeg havnene i Østjennom. Arne har jo bare dekket Sorøtna, men nu så kommet til Tauschauner.
0: Paul Aust Kristiansen, Øyde og Østjennom, skal jeg også få vi. Det at du skapet ditt egnande, hva betyr det for han som kjøpte?
1: Ja, det betyr det at jeg kan styre uten kjolver, så jeg kan trykke meg at nettet går stabilt og godt, og har nok kapasitet, ja. Så det som i forveien kanskje det er rundt ymiske ære tøkner, så har jeg min egne tøkner som suggerer det at jeg kan veite mer, vi visse veite stabilt internetsamband.
0: Det alle vinnekontoen, eller er det også alle privatum?
1: Begge vinn og privat, har vi.
0: Du, det här att byxa vi nät och tälter och allt möjligt annat, det är inte något nytt här?
1: Nej, jag är tälterfröjningar och gammal tältermäver, så jag vet, det här ligger bara till högra vägen som är. Det här är akkurat det här.
0: Hva tid du tids vi fyra och tjockna ser karriären vid tälten och tälttöckning?
1: Jag har arbetat vid mitt land av fyra FM1 och fyra info och fyra som katokonsulenter, fyra flera fyrtöcker i havnene och fyra ymiska stånare i havnene som innanför Forridan och Rakstra, Kipan och sånt. Så det är ett litet naturligt som är att göra det här.
0: Nu är det väl inte lönnet att du borste kvalpa och det är kostet för att cykla till havnar. Men vi är snill moderna ja, samskiftesmöjliga som vi har och på alla möjliga matar i tältro, telefoner och allt möjligt annat. Är det något förringar på kvalpa?
1: Nej, nu har jag bott i kvalpa i nyjanar och vi är konsulenter här på och flesta kunder är så i havn alluga väl. Så det är inte problem. Det är man fjärstur tälter, man fjärstur servar och så vidare. Så det är Och så kommer man till havnar ÄOA efter törven. Så det är rika ser väl nu sen som nu känner Arne.
0: Och tar du nu är färst undret här vi att sälja nät och lätta folk komma an nät och sådär. Du är just en sore som ser ut tror jag är. Och tar du fart upp att köra i havnar. Det kan stå en större sore fra.
1: Ja, det står ju alltid sore fra. Och i stock som är avtragande och som ska ordnas kött så har vi också samstadspartner här som går upp och till här i stället.
0: Visst du lukar som räxar tar 2-4 månader upp vid att hava ett nät från det här från solnät och i mån till att hava andra nät. Hvar är det här så?
1: Som malbalken, chatten malbalken, det är det som inte har nöktande samband i det. Det är så ströjma och det stäcker upp och det buffar och hackar i. Och om det inte först en nöktande fär så jag kan veta upp till 200 megabit fär och jag kan veta vissa fär att det går jämnt och stabilt på tammatan. Så det är ju höjden 4 månader jag brukar nedifrån för mig.
0: Och det man hever en förskanvöjtare som också kan hjälpa att ta avständer?
1: Ja, jag har veta support så alla tyna, jag har lärt och sånt där. Om jag har troblaggare så kan jag alltid rinja när som helst. Så supporten är det som tar stora styrkorna, det får hjälpt folk öle väl.
0: Hvis vi nå hittja ut i dette gulvet vi til ødelens fremstilling her, til at du kommer i midtelen sånn det hver vinnerfyrtøk som her, har du mest nækka til om det for å gjøre nækka?
1: Ja, det altså, vinnerfyrtøk er sin bare trekker, kanskje skifte i hver sort, men man kan alltid få en prøverperiode hvis det hvis det interesse for det, så det nækka vinnerfyrtøk som ikke har ekon til fiber, og ikke har noe kjøla fyr, så det bare rinja, så finner man det av kronen.
0: På last är färdig att tacka dig för att du lade löjna fram vid här och önskar dig allt det bästa just nu.
1: Tack för det.
0: Det var Paul Aust Kristiansen som hever det som øyter Sovornet som øysene og høysene her vinnemessene som vi tjattner ut det. Vi færre får lær fra Gunnar som i Milon og så vil jeg vel at du må ha løtet.

0: Vi der og vinner mest nede ved Kjattner, og vi må ha vi Olav Larsen som hever fyrtøkene som heter Hona Løter. Olav, hva ser du til oss nede mest nede i dag?
1: Ja, vi gjør ofte det samme som det aller fleste mer er. Vi røyner at vi viser hva det er vi selger, og hva vi gjør alt takk litt, så er det at folk vet hva Hona Løter er for noe, så det er sin det vi gjør.
0: Ja, og nå gjør jeg til meg å lukke som spørning selv, hva er Hona Løter?
1: Ja, det blir jeg som en ankel fyrtøk av Kjemmer Sjolvån, at vi er til 21. Her er vi for å gjøre fremløyet før spøl. Det var jo lykkes grunntanken. Jeg fant så det var nå, jeg vet ikke, et år nok svart, at man kjører ikke nok snakk for å gjøre spøl, til at det er som å gjøre spøl i 5-6 måneder, og hva skal man så gjøre alle inne måneder? Så blir jeg fire skipet ting for fyrtøkker og kommuner og sånt, alt fra rastevnen til større tilter, konserter, varsler og alt mulig. Og gjør det som konserter og fyrløser som Sjolvår. Og så har det blivit utlatt vi har ett tre bojna tjänst som heter Vinkullaner och vi ger oss till runt i Atlanten och nu är så färdiga att göra Vinturar till ja, det nästa vill så till Italien.
0: Ja, det är ju skilt att här blir en uppåsölla som äntar i morgonen för vi är snitt Vinturen.
1: Ja, vi har en aktion här den ojna turen vi, till Italien från 11 till 18 august för då ett fantastiskt läxhotell. Här får man ett dubbelkammar för ja, löten är bara 20,000 kronor. Det blir ju bara 4,000-3,000. Och han som är högsta boj i morgon mittlen 6 och 21 har larmen för fra i Rio Basnon. Här finns ju färgerna för den prösen som är boj. Och det är så en sån whiteboard halva man skriver här. Skriva på, ja. Och det tycker du skriva när kan det vara. Så jag vet inte hur det ändrar mörkt.
0: Så A-hun är kostar till att här?
1: A-hun är 100%. Vi har sett, här tror jag tur här, vi har sett nog så näck morgon hälterna till den öjna turen. Vi har sett fyra kömmor till den öjna turen, så inte så rädda står av till den nästa turen. Här är tjej som kommer. Och vi har sett ett lov kömmor av öjna turen till den öjna turen. Så, och vi har sett allt hotell för oss själva. Så hon är så jag rätt jag gör, ja.
0: Ja, och det är trots allt inte för nästa sommar och vi är förengar här, vi är inte rävliga kvar till ut till Sarg.
1: Nej, det passar, det passar. Det är sista juni och så är det vi har gåsmanna, det är två turer rätt rätt.
0: Men Olof, du börjar vi ser spöl någon och bästservicer och så framvis. Det blev en stor succé.
1: Ja, tanken fra början av er faktisk trivial pursuit. Jeg kommer kjøre litt tjøkken og tjøkken og tjøkken, og det spalter han ikke bestserviser tjøkken og tjøkken og tjøkken, så jeg får prøve bestserviser og teise de her på en av veien, eller mest som på en av veien. Så jeg får gange kjøre bestserviser og føreskolen, og det har vært en kjempe suksess, ja. Vi har selt nesten 5,000 under av bestserviser av det første. Og så til det vi gjør, så fokuser jeg hva gjør jeg nå, og det ble så til hint som det neste spillet. Og så gjør vi Batna-spill som heter Brainbox. Og så har vi gjort Bessaviser versjon 2. Det var til Bessaviser gode en nødvendig versjon, og så var det grøn, her er ikke plastik og bla bla bla. Og nødvendig spørninger er hørt, så vi gjør versjon 2. Og så nå har vi så akkurat gjort et spill til noe spill som øyder heita hitter. Og det kommer seg ut, ja, med litt av mannen, så først i november.
0: Ja, jeg synes det en demo-versjon her av fremsynningsen. Hva er gang til å spille ut på?
1: Ja, det er ikke tro på å forklare, men i stortet er det at det skal være tve li som spiller med grunnøren, og det er Google Search som eller man har gjort data i Google Search, i alt det man gjør med, tøvnekaskjøtner, utrettaskjøtner, alt det man gjør. Så skal man gita hvor hittar ner, altså hvor vi googler mest, när vi vet nu och fyrstan eller sejan eller enjo eller whatever. Och så färmas det allt efter kvart kvar man lyckas placera i sig på engine och sånt. Så det är inte riktigt förklara man måste det men det är ordentligt stått lite. Jag sitter ung från glas i alla morgon. Det jag sitter ju och flänt och skrallar vi bara som kommer. Det är ordentligt stått lite.
0: Så är det hit som du nämnde alltså. Nu då vet du det vindturarna till Italien och titta vad det är som är det vindkullarna. Hur ser det skipat här?
1: Ja, det kom fra corona, det har jeg alltid lukket nyår. Da sa man, onker gjør noen online ølsmatching, onker gjør noen andre konserter forskjellig. Så vi prøver bare sånn at vi har vunnsmatching. Det ble så bort til at rusen ble faktisk tømt, altså hun ble klæret for vunn, fullstendig at det var svøkende åkken i rusene. Jeg var i 2000 ånder så hadde hukt etter vunnsmatching-sjåkken. Så sa jeg bare at nå, altså, bare det er så populær, så må det heller ikke gjøre hva vi etter. Så fortsätter vi för att göra ordentliga vunnsmatchningar att ha online. Det blev livet i corona-tåget. Och så har det blivit vunnturar, så vi har varit runt om Atlantheimen färast. Och vi har alltid Kim Hansen vid Jokon. Han blev nöjst av vinnen tre år. Så vi har gjort tilltök och vinturar i Rattfärgar, i Rattlandheimen. Och nu för att vi har förrän vi har vintur till Italien som är en parser av vinkullen nöjst nu. Så det är Rimes vinkullen tre år. Och vi har jävla bort allt första år. Vi har haft ett dansfröj tror jag och nu för att så har hyllt dem. Så det här hjälper jag nöjst att förrän vi har kört.
0: Ja, vi som föringar, vi var kända för att dricka kvar vitt och öl, det var det vanliga, men så är en rosande kom och allt är lagt om, så vet jag att vi dricka mera vin. Märkja tid här väl?
1: Vi märkja det ordentligt väl. Bär sig här 5 år nu, så vi börjar av en tre och nordan näck för vin och i Palhans var ganska den första, 2008, i Birgar var annars alls hans första 2000, så han har haft det. Inn i ångstaden i åren, men 11-12-13 ångstaden har börjat ordentligt. Och det har blivit helt och färdliga när jag tar. Men bara 35 år sedan efter corona har vår vun A-hoven och Egidio som Söderland som du har sett. Jag har blivit extremt när i förrigen. Folk färre mormor efter kvaliteter, det vet att det är att ställa. Och en 20 kronor veka eller 30 kronor veka så får det också näckmor än ändan den här flaskan kostar 40 kronor eller 40 kronor så betala 120 kronor så det var bara upp kvaliteten och det som folk alltid säger att det kan inte dricka vin till att det är fullt i hötte och ett annat och det är ofta till norskilt att det är skymt från vanlig produktion så först att lösen upp så finner det där varska det kan faktiskt dricka vin så adressan är vuxen ägg
0: Det är att folk dricka vin istället för det som vi har druckit förr, alltså öl och brännvin och så vidare. Är det en annan kultur? Är det bröjt det här? Alltså, dricka folk på en annan mat?
1: Ja, helt arbete. Nu har det blivit näck mer till mät och vinkulturer, ångsamman. Ångstan blev det till mät och öl, släckte jag, ett lagt annat. Alkoholfritt vin rövin rösten framme. Det är näck som spelar alkoholfritt vin utav vi tar till stök. Men kulturen är bröjt otroliga näck och vi suttjar oss ner ett nytt minster som man säger på dagen och hjärtat. Folk gänger högt på att få kvalitet nu och vi tar inte mer om vad det är det köper. Det var egentligen också en tur vi började att jag vill gärna hacka stöj istället för att folk köpte att det är skramplig vid Santa Rita och under 20 och att det är förfärdliga fjäser. Det betyder det någon sagt.
0: Ja, det är trots allt några år så igen. Hallå, nu kännas vi till oss nämligen och vi tar på samma nöjsne. Men hette här, tog karren visst ner nu, men känner ni det rätt så rumsterar jag också an i hötten som inte kommer ut än.
1: Ja, det gör det alltid. Det är alltid akkurat. När jag har spurt mig efter en särskild spel, så snackar jag spölfest. Om vi kan göra det här spelet. Och jag röjner vid ett eller annat alldeles att släppa köknen och göra det här sökningen av spelet. Jag hoppas att det är förrättnast. Och visst är för Rickard så är det en gigantisk succé till att det är ett spel som anklar marschen i förrigen. Så det här arbetar jag också vid. Ja, så arbetar jag också vid åknören. Så ja, det var bra. Jag ska nog komma ut i åknören.
0: Ja, Laura, tack för att du lägger löjden fram i. Svarna spurning, kvart är en succé att du kan ASR-mässan i dag och i morgon?
1: Ja, en succé är att folk kommer in i basen ur förvittin vid kvart är vid Gera. Så när jag tar i det ivaste och om det skulle ha ett spel, ett land skulle då föröda färast, ett land skulle ha hjälp via fyrkip och ett land, så vet jag att det skulle kontakta honom lite. Det är så lyckas som Malle. Och Söderland har kattat stenen där inte skulle vara viktigt, det är gott att trätt. Det måste få navn och tjockna ut så att vi får veta hur det skulle vara.
0: Ella Larsen från Hona Lötton, tack för att du lägger lönan fram i.
1: Tack som Lös.
0: Och vi färre attor i Milån.

0: Vi er atter vi tjattner her som vinnemessan og tjattner om man for kvitanes kan man säga og til er den her stora snåtlige høtlen og her er det hele her trusk fyrtøkker som stedler ut i det og en av tiden til den her fyrtøkken som heter Roma og hun lever nok så nutt i munnen og øyren jeg har alltid ikke ordentlig kjennes vi henne men Kenneth Håkar, du var skatt det her
1: Ja, hette min fyrtøkka som startet her for ja, Piatan Holdenarsjøene, som du mener til. Og vi talte til i Hølen og Kjafroa, inni her som skåsen her. Det en liten fyrtøkka som selger skrivstommøbler til, ja, til Vinno og kantineutjer og alt det som har her til en av vanlige fyrtøkka. Så ja, vi får tøyne ganger vi øljen ekvån. Stort leverer oppe.
0: Jeg ser marknader vi fyrtøkken som selger til ære fyrtøkker, altså nettopp som du sier, at det skrivs to utkjør, og så fremme til støvler og bård og rioler og så går jeg. Det flere av marknader av tog som det kappas vi?
1: Ja, altså det var et utpå her fyrtøkker, jeg halte her, jeg halte en 8 eller 90 lotokker, så det blir bra om at det nok av dem til. Men jeg held ikke at marsjene for lydel til noen helter, tror jeg at fyrspurningene nekver, så nei, altså jeg held at det rettelig nekver om bøye, og alle har kurs ut av bjøa, så det helt gårlig i alt.
0: Og jeg tror vi skrivs om øvnene til alt, men til den til Øystein at jeg tror vi græslutsvøtlen og utrattar an på, så til Øystein fortsatt du?
1: Ja, nu är ju så att alltså för det första så är ju Sölmar jag kunde 14 15 år nu vet sånt nä och möbler det här som jag har sett senaste åren men jag har alltid haft alltså jag är en utrotar med stora oj kan man säga har vi haft näck vi fotboll och så inte kär mig för att han då är generellt och tog ju det värda isne alla tunnor en tanke att jag så börja jag att jag skulle isne för helt vet jag vet om tappar till att det Jessica Galdan till matchen innan för utrot och det är ju utger till hattler eller till föll alltså mål och baltar västar skulle vara och så kört underlä isen till att jag bäger gräslutje och eventuellt sportsgolv till idrotterna så det är som jag säger anker om övligt i som att jag kan gärna allt och så finner vi det om det läser gärna det inte isen om det prusmässigt kan ja, det läser gärna
0: men Tøyt ut nu ta en sånn messe som vi sier her. Hvor det business to business, man sier, altså fyrtøkker du det etter, det fyrtøkker, det etter øyne nekka som privatkunn fra nekka prøver å komme inn og vite til?
1: Ja, nu har vi jo en beinleis handel. Jeg har ikke nekka en kassa at betjene folk, som man sier. Men det är primärt till fyrtöcker, alltså till stånar och fyrtöcker, men ingenjör, alltså inte välkommen. Och är det så att anker rotla tjejer på oss och är privatkonto så ska vi komma att vara välkomna till det. Men det är inte givast då att det är allra mest till ärar, till fyrtöcker och stånar i sin helhet. Ja.
0: Nu nämnde jag till att det var fler bjöar här tar jag akkurat var boj ut och så här. Vi är där och 35 000 folk i färgen och det är väl ett begränsat här av fyrtågen i östen, kallt om det är näckvar. Gosset Harford är det, nu nämnde jag att du var själv med i 14-15 år. Gosset Harford är det att sälja i färgen i Montlära ständigt, vad var det inte?
1: Nej, man kan bara gita, men gita är snitt att det snurrar sig inte om hver princip man är som personer är snitt. Alltså, hver är det du vill standa inför? Efter hånden i halvdia är snitt man har lärt sig inte att det som nog täller mest som sölumäver eller sölupersoner det är trovare, först och främst, att Oansett hva det du selger, så skal du bare ha truver på plass og spør om hvordan du lenger du ut av men så sverer du ærlig hvordan du lenger du ut av og så sier du ikke en av vi ikke stitt seg bare for å få ordene. Det har vi lagt med etter at vi er øyelige tøyler vi, og det er ikke alltid leveringsstyr helder. Vi vet at det er en akilleshelder i forrige generelt.

0: ut i 15 år du det är som folken du möter att och att så du man får ju lumpa flyr
1: jag tackar dig så mycket och visst du har Hvis du bygger på at jeg, så, så ender du eisen ganske ved at så er ordene ikke åpnet at du får bo igjen. Jeg kan umynda mer at at det brøytes eisen altså alle stedet at omkring er så snurr det seg ene mest om prøys er at du er så snurr det seg ganske mest om, om gøsko, men, men i siste enda så vil du alltid vide på hvordan det går til henne som du gjør. Og her, her og jeg ligger eisen at vi ikke kjente tro vidt det, og bare vi hele tiden at, at vi er så utvarselige og grunnige som mulig til at du var etter en tjenest. Så, og tilpå.
0: Ja, altså det gjør alt spennende, og særlig at du nå har begynt å prate tekne, og hva er det tekne? Er det hardt?
1: Ja, det er rett for en kvar så vidt, kan man si. Hitt er det som at Eisen är härst, du är att du ska alltid svära till någon och du ska alltid uppnå kurs. Du ska alltid förstå att det är som nu. Men nu är ju min äkning här och jag kan arbeta att här tar man driver som jag är ihop till. Tar jag ihop till det och färre en tumma för detta, detta sättning för tansanskuld. Tror jag att nu är jag själv runt det. Och nu kan bara jag svära till det här arbetet som jag gör. Och i sista ända så vill jag tala något som heter ett barst, ett lomta, om det är ganska isklet att göra. Men jag är rätt optimistisk på det. Jag heter för ätnast. Det går ju väl.
0: Kenneth Hogard från Roma. Jag får tacka dig för att du lägger löjna fram i här och inser allt det bästa.
1: Kör tack.
0: Tack för det. Jag har tagit med Kenneth Hogard från Roma som associerar i stora mån skrivs då utgör men också utgör till utrat av imenskonstliga. Vi får kanske lära trätt och så vidare att man har löttat.

0: Välkommen att ur Nena Chattner här en vörmässa er hon är lätten upp ut det var Elsa Berg Borgarsjöru i hand som sätter mässan klockan 11 förra parten och hon är ute och hon är i morgon till och trus fyrtöcker som synar fram här och ser vörmässan som är nu ja vörmässa alltid då i dörr och gås tar för att spela av tar för att ha om sötni tar i dävren i linär kamp Men ein av oss nir fyrtøkna som til fyrtøkna kanskje fraua tar jeg hava kanskje fløyre basar men ein parster av det til er gulv og Peter Pettersen ein av dem som fast vi heter å selja gulv Gosse selger man gulv til folk som kommer henne vör med seg
1: Du ja, det er sånn det første lort at tørven og tjata mån vi da kverdig at la bruka det til og og om tala ner om utleian, om privat, om det vil jeg ha et trægulv, et vinylgulv, så det lukkar som å føle temperaturen først, og så viser den produkten jeg tar nå.
0: Men her er vi gulvun, hvert spesielt vi gulv, hvordan stør avvirkan hever gulv og til dem som privathus, hva slei av gulv man legger av?
1: Sjående, det jo imis fra person til person. Et av et eldre pær som vil ha et pent trægulv og ikke ha vår nekvar ovidar av vidjan som kanskje kunne, hva skal man si, ja?
2: Skål,
1: ja, nemlig, jeg setter sånne mersker at det. Så har vi dessen vinylgulv som øyla vel omtøkt, øyla sterske i døy, men ofte har det korska bæksøyne og vi til å halde gulvene sin reidare. Akustikkeren, klankeren i rummen om blod til bedre, og Onkje så kjellig som har ganga under kulten stov i gulvet, så per eisen vil jeg hita det, så selja jeg look og klang, og til at det komfortabelt har ganga typisk til tru tinsen folk øyelig høy ganga på.
0: Men nu nevnte jeg det vi klantje og Gustav Ljøvar inn i en rom, men det vel ikke bare gulvet som er avgjennom for Gustav Ljøvar. Loftet hun jeg kan si.
1: Lofti og lukkan eitthvað síja og nú stelja við Trolltech eða lann eitthvað á tæmum men til reisne sjóandi lukkastur parstri af annu rúmi til lofti men maður fer reisne gulv undulega altså það sé að dukar som du leggur undu gulvi fyrir að dempa um ljói ja? Til að selja nutjar hui gussu er ljói og annu rúmi og man sjóir það svo vel í middlen eitthvað að klankurinn ikkje er svo kjelur annu rúmi nægast og fólk færna gang og högtu búi Men jeg gjørst jo lov til reisen sluttet siden.
0: Ta ung folk bitt i huset her. Hvert slag av gulvet velger deg, kan man si det er typisk om det her?
1: Korskvinyl er nok det som er mest selv til Nubidjarui og ung folk som kanskje atler seg stiftende familie, eller hever stiftende familie. Det er så ikke det eneste rett av alle. Det er, vi selger eisen tre gulv, og vi hever eisen laminat gulv, men typisk er det korskvinyl som folk heller til ta.
0: Sjølvand, det er alt som hever større antydning, kanskje tar man fer i en hus for første fer og så hardt, til pruser. Hver ligger, altså hver, ikke fyrir jeg fer akkurat inn, men korskål og trækål, hver prusmåneren?
1: Laminat er sånn det bøyligste, størst gulv, men det er ofte øyelig køld, og jeg synes det her man sier at det mest til utleien Airbnb, frisørsalong ikke sørst, det er typisk stø her man leier ut, etla stø her du konger inn i skjøvna. Korkvinylgulvene ser du ofte i vanlige hus og trægulv for så ut eisne. Og hvis vi tenker at det meste prusene som vi har her, så om det alt har gått større hus nere, ja, men så fært du et øyelig godt gulv for 23.000 kroner, så om det alt har gått støttende hus nå. Så trægulven så atra lydsender hakre, så om du fært trøyste av sortering som koster lydsender minne, og så hever du ordentliga brajar, träfjallar och därför attra lutsundra upp i pröjus men det är alltså inte hvis man vill hava det här, ja men så är folk ofta villiga att betala att han lutsla pröjusmund som är
0: I halvdia av I skilt det att ha I hus vi har byggt det här så vill jag att det är kört liksom ordentliga lio det är inte som fyrre att man inrattar det så vis man det här rart lite tar man läcker gulv och väl man så jöknum förra vi ötlun jöknum öll husen alltså jag bär väl sjålan I undantidsen men kanske gongen nöjst men väl man det samma att man jöknum
1: jag halter till mer och mer här vid det nu och som gulv säljas ju på till dem så att det kunde öppna läggas till mittlen hur öppningar till dem är vanligt platt man säga för att man skulle bröda av I mittlen på tjänaste rum om det så kort jag en liten lista och I ett la kvätten och gjort
2: Och
1: det ändå. Men nu kan man faktiskt få golv som är godkänd till uppe 20 gånger 20 meter. Det är en fruktliga stereos och så stereos. Här du kan lägga det första jöken gottna och lägga det flödande alla vägen. Så i halte och i mesta mån till det som folk kör nu för att få att öppna lutsche och att samma golv i alla stäs. Det är ett av det som än väljer att badna kammar för kanske ett annat golv eller stovan för och kurs bestämt. Men flest väljer samma golv till ötlösning.
0: Ta ett hit nu, Lothar, jag ser mässan här. Kvärt är Lucas som ändrar mål så att hon är där att syna fram och branta att hon är där att komma i kontakt med kontan där och är där kvärt är det hövs ändrar målet?
1: Ja, det är nog att visa och vars på ljusa till att vi tar fram att häva gulv och vi tar en imusgulv när vi går och gulvar där är. Tjofraua har vi ju oftast varit sett samband vid maling och Lukka som visar det här, vi finns ju andra ting eisen, att det är inte bara maligen som vi tar va, mittelmanna tepper och ja, kökar och gardiner och så är det nog att välja mittelen. Så eisen bara varspel jag så att det är produkten som folk kanske inte förvantar vi tar va.
0: Och kanske hejlat inte av fyrtöckna?
1: Ja, generellt ja. Allt är gott att vara en RMS som heter här är en fyrtöckare, här är privat folk. Nu säger Elsa Berg att 6500 folk var i fjör och man får äta samma trafik i Arja, men så är det också något som jag säger, man har mer än bara maling.
0: Och till det kan du säga att det är vi Adam Andreasen som är en av fyrkivar och så säger han att han råknar vid över Neckmar och har inte varit i fjör. Det är i fjör var illbärvet att vara här och nu är det gott över kan man säga.
1: Ja, just så. Som sagt, det skulle ju gärna skalera, det vill man alltid vid tänka om, så visst man säger från 6500 till 2000, ja men så har 20% av färga folk säger att du har andra ting över maling, så vill jag sagt att det är en succé i showen så här.
0: Peter Petersen från Tjafroa, tack för att du lägger lögnen fram i här.
1: Tack för att ni.
0: Tack för det. Och vi är färre i Milon, nu måste jag säga Krosslöj, men det är Milon vi är färre.

0: Vet er då mässorna som är uppe vid Chattner till den stora Nutja Höllen om man för Kvitanes om man för Hanna och här är då trusch fyrtöcker som som ställer ut och visar fram kvart här Gerra och kvart här kunde vara ute och tjänas någon till era fyrtöcker och till privatfolk i Vörjön. Och akkurat nu så finns ju vidjan av Maurus Clemsen och Maurus Clemsen han kommer från två fyrtöcker som heter One Pay. Maurus, kvart är det här?
1: Ja, hej och tack för att du bara är här. Hyggligt.
2: Dejligt.
1: OnePay är en fyrdöka som arbetar vid Jalslösnån. Och Jalslösnån är i Brian Höpet till oss som förbrukaren tar brukar sig Jalskort och ska rinta från Vöre. Så är det öde ofta vid en iver och hjälpa handeln att mottaka Jalte på bästa och billigaste hat.
0: Talja var nog sällt att se Jals, alltså jag ska Jalta kvar för sjukt det, eller kvart?
1: Det är nästan så det är, så. Men det är så fyrdöker livet, alltså, och i det har man snackat med fyrdöker så hör man det kanske om 50% och som för Majra kommer till någon Jalskort här i bara för fan år sedan så var det ganska helt om helt kontant och Jalskort. Så fyrdöker här var en bruk för att han infrastrukturen är på plats och att det riggar väl. Og tog vi der, og vi gjør det godt, halte vi selv. Det flere og flere som velger åkken og omsida alt det her til og det gjør vi glede.
0: Så man kan si at tid er jo en business to business fyrtøkken. Det er ikke privatfolk til for etter.
1: Vi er bare business to business. For at her og nægge vi åkken og gjør at vi kommer til akkurat til segmentet, så skal vi ha et VTL, så vi hjelper ikke privatfolk i tannforstand. Vi kommer inn og hjelper større fyrtøkken, og mindre fyrtøkken, tar vi til høy som Jalsløs. Og vi hjelper bare verandre, vi har flere som har vært lunsj av marsene, som har snakket med oss og kommet inn og hukt, og gjør noe ikke hva det er Jalta fyrt. Det er sånn at en handel, tar en vanlig kunde betaler 100 kroner for en av vøret i en handel, så får handelsmærk alle 100 kroner. Handelsmærk skal betale noe gjølt, som får for at kostar väldigt sikt handfärre och upplyskar om tutsch alls kanske var stolna och sånt. Så en handelsmärfär ska nog så vanlig betala kanske uppemot 1% av oss ner. Och här har vi kommit in och hittat att kvör vidare ger det bäst och bojligast till sådana handelsmannen.
0: Nu, det är ju Jalskorten, det är har vunnit fram nu och hur ser du munnar tog det är sedan av fäpsen kanske att det har kommit ordentligt fram. Och det är näkva lösningar. Alltså, jag tror till dem säger färg om man till blå klipptor så stänker frisören sina telefon fram och så lägger jag mina telefoner med att vi kommer till här som korset ligger av. Och så har vi betalt. Och så är det deras ständning här man fyrer till stora terminaler och ska betala och så här. Kvar är inmiska lösningar är det, och är det efter hur stora handlarna är och ett av fyrtöknar är då?
1: Ja, det är bara hur stora fyrtöknar är då. Men det är inte så att teknologin bröjtes. Nu är vi bara ganska nog gamla till att minnas att man först fick sig flosmäckarna och man lägger kors och tar klick till och så ska man skriva under och att kälskade för en och att kälskade till lomman och vad var det? Och så blev det magnetstrypan, det var öliga smart. Och att magnetstrypan så kom chip, men nu kan man ha chip i bara och ha pinnkod. Och så kom det här som heter nontkjalt, men så bara lägga korset, tatt vi och så var det färg av. Och det här, jag minns att det här kom fram, att det här var en exmiljö, det här var örskap. Alltså, hur ska man bara lägga det? Ska man inte kolla ut i den här sort? Och så är det utvecklat härifrån. De som här var till unga, de som här var telefoner, de brukar använda Apple Pay och Google Pay. Jalskortet är för en av telefonerna. Och vi är nödvändigt teknologin så bröjtes maten som vi gällde på. Alltså, och tre är det ganska sånt imens kvärt är bäst till kvön. En stor handel har ganska ett störst system. Först om man har köpt några dagliga inköpsförer så har du ofta kassaband vid en stor kassakipan och sånt. Och då är det ofta en terminal som vi monterar fast och till att bruka och han tar sig vid kassan. Först är en taxabil, så är han omgång stora kassakipan. Han är bara en lejsan terminal, det är det han passar bäst till honom. Och så är det allt här mittlet, det är summor som flyter sig alla tyna och ta ut det imenska lösningen för att man brukar för. Och så är det ett som börjar vända på sig färgen, till vi har känt utan den lunch och till unga känner sig till näthandlare. Därför är det att vända mer och mer på sig, och så gör det öljande utan att man man lägger bara så jalskort gömt någonstans och tar man så chaper så bara okej okay, till skipan vet jag är vart kat till jalskort det så skinna korra när det upplösningar in alltså ta vet du inte helt det vad du kostar så man gör det närmare och man bröjtast vid teknologin går ju så här.
0: Du har ikke snakket om Darin, men jeg leser nå at dette er som et mobile pay som er det vips i Norge alltid. Det er å be hentet inn, og vi får det sikkert innenfor ikke å lenge lenge tog. For det er brøyt at ikke er arbeidet, ikke?
1: Avgjørst. Mobile pay er ment i Danmark til at det skal være lagt at gjelda i midtelen tver brukere. Jeg og to fra kafé, og jeg legger ut, og så be ett tema till allt att och två gånger till dagligt via terminal i Pjotar att ta pengar så att fem månader kanske ger på att egentligen att jag häver mina pengar och betalar kontant ett lär för en och flyttar pengar vid banken som är Mobile Pay är just så mycket lagt att du kan bara flytta pengar till ett telefonnummer så lyckas man sända dig en text på genom sms så kan du flytta dig pengar. Og det som brøyder tannmarsene nok sånn ikke, jeg tykker vi alt det som heter velkjent endamål kanskje, og tar reikross eller blaikross og benker på ditt nær, så vant jeg til å ha et mobile pay nummer, og det samme at jeg spør om gaver av innskudslæ, eller ungdommer eller bøtt, kan man selge lodas eller for B6, eller HP, eller noen annen utenfor som skulle være, så tykker vi at det er en fin løsning til det. Mobile pay tykker vi ikke som å vinne sånn på seg, vi tar mot stora, här ska gänga kött och det ska vara mer effektivt. Mobile Pay kostar sig inte att ta emot som man säger i Danmark att som att de helt stora liksom välja att färs en frater till det för dörst att mottaga fyra för det som omsätter för nekva tusen transaktioner om dagen.
0: Så det är för inte bra att bröda och på att tycka det är på att vanta då?
1: Det är för att bröda sig inte. Alltså vi har några smörre fel som heter Rockon och det här var terminal och sånt. Det är vant till detta borster. Och vi har faktiskt att aktivera terminaler till insamlingar i Mosuslä. Och ta är det bara nämmare att skalera upp och säga vi har en lepa, du kan flytta pengar och hitta telefonnummer istället för öll slutgängar när jag ändå pjasar och tacka pengar. Så det är som att avgå Rockon av Sintor till det här helt säkert. Och det är som att lyckas med allt annat som vi har sett senaste åren. Så känner vi bara bröda Jals Marsnain och Jals Lösning hos vi hittar på pengar och hos vi betalar oss mittlen både som privat till privat och privat till kunder.
0: Men oavsett vad vi gör så vill det lyckas dörst till brukar.
1: Brukaren och här som för så betalar du som brukar inte. Du får om andra till en dagligdags handel och köp där mjölk och brej och smör och det kostar 100 kronor. Så betalar du bara 100 kronor. Men handelsbæren, han fær ikke 100. Han fær ganske bare 95 kroner, alt han 100. Og ja, så mister han noe 1 kroner. Men du høyker etter hvordan jeg tar selja for jøkken en dag eller jøkken et år, så er det ofte for 1 kroner tar missa, som er et korsgjalt, for jeg håndterer alt det riktig. Så akkurat her så fører han, så alltid jeg bruker han betalt ikke, men handelsbæren betaler i sommerføren for nek ganske, og i sommerføren så har det en sånn volvum at jeg kunne ta seg ved i og få en god pris.
0: Mörs Lemsen från OnePay, för att tacka dig för att du färde lejlöjna fram i här.
1: Tusen tack för det, det är hyggligt. Ha en god mässan.
0: Ja, lycka mat och allt det bästa.
1: Tack för det.
0: Gunnar, lät och kom för att lära.
2: Ett lätt för det.

0: Kom med och gå så här.
1: Ja, okej. Okay.
0: Öl. Öl och brännevin.

0: Nu att vi ska läsa vevertun nu men tar man vid er här uppe vid chatten så skoj det sjön in jag nåd vintern här så det är han klart gott vevor det är så jag var ju bättre innan då men så en som vanliga fast vi lastbilar och lastbilkörning så är det här gott vevor här på i Torald Thompson.
1: Ja, det är man ser just det ser gott det är spettlar vi när något att sitta inne.
0: Torald Thompson är från Sjöland från Thompson lastbilen och han är drickvar runt och i akkurat i vinden, inte bara han men farfäder och snö och pappjansare har i Nekva har haft Nekva bilar och hur stäga bilar här nu?
1: Vi tar av 22 förvåknar och omlade fjörde våknar så omlade trus och inte rejält.
0: Och gosse är han marknaden nu det och mån till marknaden är det fyrre. Alltså tog vi är i öjla lunch i OS och just nu, kallt om du har sport från en tog.
1: Ja, nu är vi av flera marknader, det som är entreprenörarbete, det är brått, det syns du. Det är bara fria lite nu. Det är en ägg, man säger, och stajbiskojen, men akkurat nu är det fria lite vi har få lyckas som gångt av större projekter. Så det sker til morra ta vanliga flottningar en landflottning som vi kallar bingir, salt, fiskur, fjör som vi då på lastbilkörningen i löten.
0: Jag går till också med spurs om en ting. Vi talar helt vanliga när det är milon och så kör man det där krossen tar vi kajra och man är ju högtalar från havnen, från ringkvän i havnen. Och det är sköltan i hittar ut här utan det är så minst trutsa stora bilar. Är färslan vi står om bilen är de vuxna också att vara det?
1: Ja, det är vuxna sedan näkt. Ja. Uppskimmingar hamnar är kommer mera till i havn och Runavik och till och från är vuxna sedan näkt. Att import export ger att flottingen binge flottingen sedan kväll och vaknar det är vuxna av mitt länder så så.
0: Hopp mal går. Men det är vi att fas vi lastbilar och strujast vi till här. Är Kappingen hör fram just?
1: Ja. Kappingen är fram vi hör och det som gör det spännande.
0: Allt är att tid kara flottning för andra men till fas som är andra ting alltså till dem salt till en par av tusen till fas vi just.
1: Ja, det är några år sedan vi började och vi salt i samstarv vi ett norskt fela som har salt import och vi har gönslo fyra tör om sitta tör och gönslo och köra salt i ut. Och så har vi så innanför det sista har haft oljesöl.
0: Ja, vi kom alla oljesöl men det är vi salt någon gossen ägg salt vi har brukt av landet i färgen nu. Alltså, hur är det som brukar ägg salt?
1: Ja, det som brukar salt i det är så vill det först och främst saltfiskavision det som framlägger. Ja. Det är ju så östna färre men kanske det som efter det är större. Och så är det till V-salt till kommuner, landsverk och anstäcklingar som vet att det är tändarsna. Och så är det smålstöjnar som brukar rättlänning salt i östna.
0: Så för några år sedan så började du östna att sälja olja. Och sälja olja bara till vinnor men östna till privatfolk. Gosse hevet her, hei nærsagt eventuer, gosse hevet her, Rikka?
1: Det er veldig spennende eventuer. Vi begynner jo ute i småa, og undertøkken er veldig gøy, og vi har så alle tøyene økt om bæge privat og vinnerkontor. Og nå er helt vidt, nå er det mest nye, det er vel litt ganske tøy inn å komme, det er vidt ganske uistet som det må være annerledd, og finne å holde seg på hverandre kontor, og ganske bjøve nutjen konton och kära tjänster.
0: Och ta i man fyr in som marknaden som oljemarknaden så kan inte utföra att det är som öjde prysskapping till att öljan ägg.
1: Ja, vi mäkt och har vi börjat och att det skulle vara möjligt 24 att vi var kappingar för prysse. Det är ju alltså vissa och till det som vi vet här som skulle tröva och kära söl att vi skulle klara kappingen vi tar med via marknaden. Ja.
0: F og McIntyre er jo sjålvand parter av å ha gamle leveranser fra Ørund, Stavron og lengt til å ha kontrakter og så vi er gjerne titt på samme måte.
1: Nei, vi kjøper alt inn av spotmarkedet nå, og tog akkurat priser kanskje mer, jeg spekler mer dagsprisen enn hvis vi hadde haft mer lager til å ha denne gremsler som vi kunne døde på.
0: Går sånne biler som kan køre olje ut?
1: Det är två bilar som kör olja ut i den.
0: Och det är nog mycket?
1: Ja, fyrbils är det nog mycket, ja.
0: Då då visst du visst du hickar ut i marknaden som man är det är sårst några brötingar av.
1: Och så då din
0: bil och sälja bilar vad du också gör nu.
1: Ja, jag är jag vant att entreprenör vinnan ber fredlig i natoi men det är en större projekt som innanför rymliga tog alltid vet som måste komma fram och andra flottningar växer fäver och flottningar växer fiskarflottningar växer och alla en täcka mår fisk och till en större pass av åkare till att köra ärskipa alla fisk och köra fäver till alla en.
0: Nu är namnet Thompson till er vill lugga som slisar fast nu. Gossen är kvalk är det till samma som arbetar i fyrtökna?
1: Och där är vi 25.
0: Ja. Tadler, jag är färdig att ni känner allt det bästa och tacka för att leja lojden för att bo er.
1: Ja, men tack som lojus.
0: Här har vi alltså Tadler Thompson från fyrtökna Thompson som hever lastbilar, säljer olja, kör salt ut och säljer salt och... Og nekva anna, entreprenører og køyra fisk og så videre. Kring alt landet til, altså til som er Thompson-bilar. Vi setter atter om man i Milån.

0: Det er løyer ut av 17. parsten, og det ser ut til at det kommer mer og mer folk her å genka basen som vi tjattner. Godt vever, sjålen skulle inn, kjøkken at løsa større rutene som her, og ljøsning er en tentra, men det var kanskje ikke nøy. Det er en trusk, imiske fyrtøkker og stånar og fellesskaper som stiller ut her og i det. Og Eilandsson, det er han og handlerkafellet. Og Magne Djuros formøver i fjellet, og han kommet fram vid her. Og Magne, hva skjer det hit som fjellet av en sånn fremsyn som vi ser her?
1: Det så vidt jeg til området til åkken, at møte limen til åkken, og vi tås av nekva limer, og så har vært på oss og hva er fagfjellet her. Og vi vil oppleve at det er nekva ung som lett ikke vet hva er fagfjellet ganger ut på. Alltså hur man ska vara en fackfälla och vi vart på ju jag så att det är ju switchingar och andra och vi hjälper dem om vi look for their hjälp på öron så take on the fella så trick arbetsmarknaden.
0: Gossen är kvalimer häver han var fackfälla.
1: Ja, det svinkar sig inte, men vi vill se omkring det är 1200 här alla. Det varierar, lusen droppar ner och är för jag är.
0: Och som jag har sett mig fyra, jag skulle spela dig om, ta jag visste att du skulle över er. Till vid Lärlingon, vi har en ekvast henne långt omkring om åken, att det tar för att få Lärlingar till att göra handverkare på Ätsne. Här var vi inte samma i förra.
1: Ja, alltså tillgången är god alltid, men som vi gör till öron så kunde det vara mer. Alltså, det är alltid ringt av folk att få kvalificera i arbetsmedien. Det är en stor roplats. Det är ta utlänningarna kom in.
0: Ja, nämligen. Och vi har en kvar utlänningar som arbetar som handverkare i förrjun. Akkur nämner sig att vi har en negativt arbetslös. Så vi större svårare så var förlöjt jag faktiskt.
1: Ja, det passar, ja. Det är en stor amon utlänningarna. Vi må röjna sätta mer vi, få mer lärningar vi. Så får vi ett mer vi. Funger mer förrjungar till arbetslös. Vi har det här väldigt gott att lära handverkare att det är gott grundarliga för löven. Alltså framåt vid din egen hus och så framvägs. Att du får just mig själv.
0: Men vi har ju också inte gjort någon kvar hårst nu att det är inte någon förs handverkare som har också för utanlands arbetar. Är det villkoren eller kåren bättre tar man färdigt dömsen till norra arbetar?
1: Jag vet korn, ja, men det här arbetar långa dagar ute i ett. Alltså, det här är för att vi arbetar och inte annat. Och tjäna pengar så långt, men alltså, det här är för att vi arbetar och det här arbetar ute i perioderna som det är. Och så kommer det hemma till allt där fru.
0: Och det här modellet vi har inte brukt i förrigen, här har vi satt man där och halvt upp en del.
1: Ja, det här har vi. Det här, i förrigen, här byggar vi så, då ska man hem till familjen nästan. Det är rätt det.
0: Ja. Men det som vi har varit, alltså vi har haft det har sagt vid första budskapet så när vi iver hit av och så vidare, det var näck vi arbetar igång. Är det framvid så att säga näck vi är igång?
1: Ja, alltså så, det som vi suttar från livet och jocken så är näck igång den, ja. Det är näck igång då igen. Och ett lån ökjön. Och alla vännerna här som jag säger, det är ropa efter arbetskraft. Självt om man lärlingar komma till och annat så är det mangel på arbetskraft, kvalificerad arbetskraft.
0: Nu vi diskuterar nog säkert tension och just då har jag fortsatt lägga ner till Fistovic om att det är vi att folk arbetar långt och pensionsåldern ska föra upp och så vidare. Tycker att folk gevas till Arne det blir pensionerade?
1: Ja, alltså en handverkare, han är öle ofta sliten, då han är 3-4 som kör igen och ödla sliten upp, men när han pressar sig i jöknen och som väljer arbeta långt så när som det kunna, så lanske det klara arbeta. Det är så jag vet, vi suttar folk upp i Hofjärsar och allt, och mig som är arbetas. Det är alltid gott.
0: Ja, det är gott. Ja, jag kan se när kan.
1: Nej. Det jag har den hållningen att man ska röna arbeta med man kan. Orskar.
0: Tack Josef, för att tacka dig för att du lade löjden fram i och önskar det allra bästa.
1: Ja, tack för det. Själv tack.
0: Säger Magdi Joros, massor i form av att hon är handverkare av fällan. Vitt färre om man är vill honom.

0: kan man suggera och på nekva mat här. Men en mat är Karin Laxafoss till att vänta sig till bötsna.
1: Ja, hej. Du, vi är ju där för bötsna med mig och jag, Samal. Vi tar just en bötskipan som heter bötsen. Och hon är en förskipan och hon är attlat till smärre vissjösögare som ordentligt gärna vill ha sitt egna bötskalt. Hon är gjort så löst att hon är ordentligt lätt att bruka. Det vill säga att du först har en brukare och så först in och så vart du bara att du ska göra. Du behöver inte vidare när du blir kallt. Så att jag tror så att du sänder den första rockning. Du kan skoja mot din kjöl. Ja, det är det som hon har rocknat gör till.
0: Det är ljuvan nästan som Apple tar du börja. Det är bara att trösta den första knötten så vill du fyllt och bojar.
1: Ja, ja, men det är det som hon gör till. Hon tog oss läsa det fram till det som du brukar för att veta. Det är inte så att vi brukar ölja. Så man bokas specifikt år till ölja så är gerandes år, gerandes förrest.
0: Samma Rasmussen, det är vi att det här var en skipan till smart fyrtöcker och anstäckliga firma. Så är det näkvart hur?
2: Och det är så ölja näkvart. Nei, hva er små fyrtøkker i fergen? Det er så veldig vokst. Vi tok til statistikken at vi 2018 var en 3000, og nå 5000 og hvert 600. Altså at han smarre, UVF, Einstaklinger Vestjø, og smarre som har partafell. Så altså, det er lagt til vi 300 marre, 300 akkurat. Så ja, for en gang vil jeg gjerne gjøre litt business, og det her var bruk for en av litt lær i skipen.
0: Nå nevner jeg til at det er ofte håndverkere som begynner for sjølven, og tar her, jeg vet, det skal alt gjøres på en akkurat måte.
2: Ja, det går vi å selge en bok av skipen, det slipper ikke den. Ja, men det pjør ikke å være så svært. Jeg har alltid ångt å gjøre mer komplekst enn det er det. Det er bare skrasset at du bruker pengene på, altså, bare indre grudrøsler og så. Titt her.
0: Men det skal gjøres.
2: Ja.
0: Øystein tar man med ord.
2: Ja, men altså, så kan jeg jo bare sitte selv ved ferdelfond og hukke at det er, ja. Vi tar lastbilførere som sitter i kokpiten og bare sender rockninger av ferdelfond. Det kan sitte gjerne her som helst. Og om kveldet, ja. Tror han ikke veien. Kjipan, hun svever ikke.
0: Men hvis vi tikk hitcha fremme, hva er fremtiden planer her og dit vi fyrtøk nå?
1: Du, og i det hun kjipan en ordentlig god til deg som gjerne vilja ha sitt egna bøkald, men det kommer ikke uten noen, som du sier, folk arbeider jo ølende, og så tøymer det ikke en gjør bøkald selv. Så får det til en bøkald der og få hjelp. Så det som kjipan en mangler det, det er noen ambo som gjør at hun er ordentlig god til bøkaldene bruker oss. Så til sammen er det fosbyten jo vi er mennene til dømeskassakladene, til at hun kan lese bankene under kjipanene, og så øysen til et ivelid, så er at en bøkaldar kan få kjøte avgång til sina kunder. Så vi gjør henne så er at hun er mer effektiv kjøttøymer som er hjemme nekva kunder som det er slående sida.
0: Er det et større arbeid å gjøre at du har til Holtvin nå?
2: Ja, vi programmerer opp av fotladder inn, vi tror jeg. Ja, här är öllan nästa ska göras. Och så kjölt om man nu är allt blivit AI. Jag har arbetat nu bara vi är senast år det här tillgiver. Kjalt vi tog i, altså, jeg har vi hukt etter, og jeg har ganske fordoblet alt på at jeg har gått det. Det seneste år, men det er greit, jeg skal gjøre det. Det er til spet, du synes ikke noe etter, så er det jeg gjør det. Du skal stadig vite hva det er jeg skal gjøre. Jeg sitter for det meste og svære spurninger til jeg. Og det blir med sånne jeg svære spurninger. Jeg skal finne til, altså, hva er det hatt jeg skal vente, altså, alle tøyene, ja. Det er nekker jeg.
0: Men jeg kunne også ha spurt Øystein til Karen om kappen til Øystein. Vi har sett flere utlenske kjipene som har meldt seg inn av første markedet og sagt at det er det letteste man kjører det på. Men dette er den første kjipen på seg.
1: Ja, altså hun er kjørt til førsk, altså til som tenker hatt for førska lov og til som tog blir skole hokse om som en førsk fyrtøkker. Ja, her er ære fyrtøkker, ære kjipaner som mitt øyne skole innhøyte at det kommer til å ta til lunsj og doa og ordentlig ting. Men til som nekker tar man som vidt sammen dere med, det er øyefall der, ja, men det er ikke førsk her, til å si at du skal vite noe snakker om utlenske lovgave, til dømes danske, for å kunne gakne ut det der i førjon. Du er du ikke alltid tingene som du skal do i førjon, og så vilja där kanske inte ordla ge att hästen du ska köra i förjon. Ja, och så är det som man de ösna är det skipan där som är mera ser man avancerar jag, men det är så stær det nok så ringt ikke øynene som ikke vet en bøk at det kommer kommet.
0: Plus det er kanskje større og dyrere.
1: större dörrar, ja, nämligen. Och så ska du simpelthen, alltså, du finns inte runt utan du kylerska det som...

0: som stendjer nu i dammen.
1: Jeg skulle spørre deg også at som glemte over til, til er Kjeipmann som kjøper en betalmann abonnement?
0: Ja, det som vi taler ordentlig godt er at du kommer og kjøper så gongt. I øynene til det så bruker du henne så galt som du vil, skrasset og snøy og inntøk som du vil. Og så at han er til, hvis du kommer på 100.000 og inntøk om at han øynene til det, så betaler du et mannavhold. Mannavhold er til 345. Hvis du betaler øynene for mannen, hvis du betaler øynene for ære, så er årskjaldet 255. Eller, man har jo aldrig 255. Men nu här med vid er här så här har vi det här ser vi så kommer vi till öppna basen till öppna och skriva till Otlo 200 bra. Så sänder vi där en ärslottarkod till uppa 35%. Så då först en ärlägga en ärslottar uppa vinnohalde till där. Ja.
1: Ja, men detta var väldigt spännande och ja, spännande. Nu ser jag på att det är så inte tur man sitter vitt ut här. Det här var ju akkurat mer. Men det här var en grupp som jag skulle skriva under rocken kvar med honom. Men detta är det här som akkurat sådana typer har brukt för.
2: Som
1: håndverskare och anställningar firma och så vidare.
2: Det är så öllan ägt värt där, man. Vi har UVFL och ägt öllan ägt värt där. Det skulle ju alltid vara MGF för att förmara så det ska vi göra rätt. Och ta först i hälsa kipan här en MG soja som visar akkurat att du ska copy-pasta in i chat-hax. Här ständer det att hvis du vill boka intäck och utdragslö så ständer det i preffi MG du ska alvera chat-hax.
1: Karin, du ska se oss lutsyndrom att det är en äkra växelöverröst.
0: Ja, nämligen ja. Det är det. Du ska alltid gång så ofta så ständer du vid en bankakonto. Du har kjölen, du har kiparna, men alltså gå sig i mannakonten så. Så vi tävlar kvön årsföring, färskstover till dig som gärna vill ha stäckna bokalt, men inte köra vidare gått det skulle börja. Så till en höjlig däver, nästa färg till 28 och 29 oktober. Bort är den nästa MG först, typ tar man sitter och säger, ups, okej, man gör det nu. Så tar vi 28 och 29 oktober. Man kan tillmelda sig hemma sig inne. Och så nu 4 november har vi ett åkjöpes snärskoj. Och i huskoden om Västra Bridge. Här det är, vi brukar ta en halvan timme på att jöngänga. Vad är det du ska veta som kjosset vinnrökande? MVG, visstidsskatt och bågkallt. Men så ösne av visa högt konkret. Hur så brukar du bågkna? Klassenta, rockningar, gajmarskjöl och så vidare. Ja.
1: Karin Laxafoss och Samuel Rasmussen, tack för att du tittade löjden fram vid er.
2: Tack för att du
1: var på. Allt det bästa vid bågkna.
0: Ja, tack för det.
1: Tack för det. Gärs välkomna här.
3: Kom og vidja fyrja største sølestøvne. Frutja deg en nødjenda og leier deg en 20. Oktober fra klokken 20 til 19. Vinnemessan et tiltak for i ødd. Bjør av familie, starsfølgen og vinnfølgje vin igjen i chattene. Her blir størst spjaleland, konserter, gode møter, god tilpå, smakkerunder, kappinger og nekvannet. Og det beste av ødlån at det pure åkjøpes til ødlån å komme inn. Vinnemessan 2026 og i storhøttene ved chattene.

0: Ja, vi der og framvis her vi chatner og Tramar her nu Halpera og Halpera har alltid fyrtøkka nøyter som først og fremst fast vi er binta trotsjer til sige for nekta hvis vi før skal markna hen
1: Ja, til den før skal markna hen også til fyrrafall som her og som det
0: Ja, til å få oss vi er binta og utle til jeg kommer ikke fra fremdom
1: Nei, jeg oppvaksen av Tøtungavisjon og Gøtta og så igjen var det tøtting og til testegeien så holdt vi at gjøre mer huset så løs at jeg kan bruke helten av husene til fremdørslo og helten av privat så her jeg i det
0: Her at at binta trøtjer ur førsk og tekk vi i stavra mån til ikke noe til fargen om at du vant oss din ekk hvor nei binte kunne til arbeids ta eva som har rangår og kosser Men det här att du skiftar sin till stol att det är mera fina trotsar det är östen.
1: Ja, det bestämmer jag mig till. Det är gass vid tötting så helst det här att ja, det blir jag i ett år så skulle det vara mera fina trotsar och det skulle det vara mera i fashion. Så jag följde väl vid möta någon kvart och i rätt er fram i vår och så gänns jag ut i naturen och här finner jag min större trotsar tas med suttje Jeg vil gjøre visuell, så at jeg har alltid hørt noen ting med høymatter. Og så tenker jeg min større ut fra det som jeg ser, og så setter jeg det i fremløslo.
0: Men det vi har begynt seg sånn, så gjør du alt selv?
1: For her vi øyne er hjelpet meg å binde, og så gjør jeg resten av selv. Og hun binder fire kanter i stitcher, og ut fra det jeg klipper jeg og designer alt.
0: Men tar man arbeid på handarbeidene du kjæreste, jeg var jo til underviserøsene og kjæreste avkort, men hvordan er det trøtje kan man klare å gjøre på et år?
1: Nå er det så løs at dette er mest hobby som er til jeg har vi en arbeid. Jeg røyngjørsdama i Gøttskola, og tatt av mamma røysene ordentlig vel, og så gjør jeg trøtje Arne ferdig arbeid, og jeg gjør trøtje til min høymater hvis jeg tog med det. Så min marknad ut efter tog som en nage och som jag har ihop till.
0: Och det här, nu nämnt du då östen till, och det här vid föringar kan gå i förskontraktion, men flera folk har varit snöa hur för tog du gjort?
1: Ja, ja, ordentligt, ja. Jag var av G-festivalen och säljde i östen av G-festivalen och tog jag ordentligt väl. Och så att när det här så för i Blasa Stovo i norra Götta. Og her har jeg en bas all sommer, resten av sommeren. Så ta sett jeg arbeidet alle sammen og togene, og ta sett alt som jeg har.
0: Ja, så kanskje jeg vet det. Så er vi jo å spørre, hva er det så en messe som nå?
1: og så er det det samme. og så ringer jeg til å spørre meg om jeg har hodet å komme av en messe. Og jeg sier, åha, nå tapper ikke til i huset lyder jeg vært. Og det var kjellig, så det, men jeg skal prøve at du tar den norskast vennemessene. Og så ringer jeg deg at du sørste høste. Og den som hører meg snakke, den som jeg arbeider sammen med, hun hører at jeg sier til henne, jeg har alltid ikke noe av høyre, og så sier hun jo. Før du har med seg til å se meg nå i nærkadeer, og så kan du føre en vennemess, og hun skal arbeide for meg. Og så løs ble det at du gjør det her i dag.
0: Är det här AHU för Boston så där?
1: Ja, stor AHU. Och ja, det är fina så slä.
0: Kanske ska jag inte bostad för dig, men är det här är en möjlig att Josh Moore på sju trotsen i färgen så när man fick sett Moore ut av land nu?
1: Ja, det är det här, men nu är jag uppvaksen och jag säljer ut av land nu och gör en massa produktion och allt det här och det säger man inte. Jag brukar kärleika och närlagna till allt som vi gör så att jag vill att de som får trötsa från mig de vet att jag att de sitter inte när andra är ute samman.
0: Och ett annat som jag lukar på att spela domar vi ser vad det är att vissa nu av omkör sitter och höjer och säger jag kunde gott hoxa mig för att köpa en trötsa för halvbär och spela mig att.
1: Ja, så kunde jag ringa till mig att jag säljer oss i Berglund och Ronavök jag har så att lagra här ute och Och så plejer jag säga vet dig i Berglund att jag kan säga oss med kontan att hvis det inte har besnäckt att trötsa så ringer jag till mig och så säger jag att eller det kommer in till mig och jag tar inte mat av dem så lös att trötsa han passar perfekt till det för honom.
0: Ja, det kan jag så skriva under på att det blir det.
1: Ja.
0: Har vi för att tacka dig för att du lägger löjna fram vi. Inte allt det bästa.
1: Ja, tack för det. Tack som löjs.
0: Tack för den säg Halbera som hever trotcher av stanten här av Vörmösten vid Chattner. Och här är Åpi i det och så är det efter morgon. Ja, Gunnar Rattar, men det är inte Vörmösten men Vinnumässa. Ja, men det är så färre vi är i Vinnumässan. Gunnar Rattar, fyra ska släppa spela eller?

0: bara.
1: Ja. Ja, vi det då här vi chattar och vi tar då Herborg Torstensdotter och det är Sjöland Spelförs vecka och vi det då inte pastor av akkurat i formell då utan men vi joinar spela näka av Förs Contender i så vikne och vi tar Horst Nickan gå an till dig där som Gunnar Johansen har funnit fram. Vi det här vi chattar och i fjör var hentan mässan ösne och ta vär Kari Hansen av mässne och han Selur skifer og kan du fortelle litt om hva det er skifer, hva er det brukt til?
2: Og skifer er brukt til nek forskjellig til vandre til husapikking eller større bygninger til klatning av åttetak
1: og nu känner vi till klattning och täck och färgen och ofta är det enten blicktäck eller ja, ja, flertäck i röstning och så är det klattning när vi imskonstlär. Brukar vi något skriv här?
2: Vi brukar det mer och mer. Alltså det är gamla byggningar för Amtmansborgen och Kristianskyrkan och något större gamla allmänna byggningar som är takter särliga vid skriv här. Och det är öjliga gott. Alltså det är helt Jag har inte helt rävligt, men alltså, det här som gång fyra till det här som är ont en skrivfärg. Alltså, det här, så en skrivfärgstöjner kommer att lycka som man ska, så helt rätt.
1: Men, alltså, skrivfärg taljauar väl gott och det helt är väl, det här vidare och dösning. Men kan det kappas och prysa vid annor, alltså, annan tillfärg som vi brukar till täck och till kläder vid?
2: Det kan kappast vid prysi, alltså, jag vet inte, att tjejpa det, alltså, av första antaget, det är ett fint dörrare än en tempor och det som man vanliga brukar, men det drar inte vid lukat, det behöver inte, och något som helst, ja. Och det sitter folk, och det är en pris på att få en äcka upp på som bara hälter, alltså så släppa förbruka sommarferierna och allt annat till att mada och jag syns att det hälter, alltså man ser 100 år, alltså det tar en stockar här mer.
1: Nämligen, och ja, nu pratade du sedan samman för en år sedan tar jag hända ner mässan vär skönast. Sars du att förbruket växer av skriffer?
2: Ja, det gör det avgjort, alltså det gör det avgjort, men det är synder östen vi att göra att till, i mån sagt, vanliga folk att bruka, det är handverskaren i sommar av dem är ju synder varnet till lätta jag ser en fjöla om hälften än att jag ser en skifarstein. Och jag lukar lärt att inte passa, men det är lite skepsis från nog som läckan av handverskaren, att det är lite varnet vi jag far ivrig och i något annat, men det är bra inte så. Och det är vad som brukar nog snäck årsko på att hvis det blir anker som blir syndrig i vad omgås man lyckas som finns och igång vi heter det så att jag har som avvis och det är bara för att begynning så känner du helt enkelt så själv.
1: Kari, jag kunde också ha mörkt först, alltså hvis anker som hör det här kunde också säga att det finns en skrivförtäk eller skrivförklattning, hur ska man hända dig?
2: Ja, så det är nog så nekva att det är ganska bra och ellers är det köttet på fäter och det var sånt att tillbå och väl och gäng och alltså allt det som en kom till skott jag att ta av fyra, det var en hemmasöj som heter skifer.fo så det är ofta det som növna fyra tog ner sin bara ring eller värre att minnas till men skifare.fo till det mest logiska som jag så jag kunde komma va?
1: Så här, hvis man ska tjejpa ett längsta för ett tillbå så släpper man in ta mig
2: det gör man och så kommer vi dessutom ut till folk att måla upp och gör dem och dra och vi kan också sitta skifare upp för folk hvis det är vilja till ett klart samman vid omkron och öron det finns alltid en lösning.
1: Kari Hansen, jag får tacka dig för det och inte där gå ett när vi är snill.
2: Tack för det, som helst.
1: Säger Kari Hansen som alltså heter det som heter Skifer FO, där finns en hemma så jag vet hur. Klockan är rätt länge kvar och det som fyllt väl vid och när FM 8 vet att det är tog in ner i fem för att det var inte tog in till klockan 3 där men vi är att det tog in klockan 5. Men akkurat nu så får vi ett Martown-like från Gunnar.

0: Vi er her ved Tjattner, her er den her vinnermessan, vi trus i utstillaren, og en av tøymen til er inventartjenesten, og Kieran Johansson, det er inventartjenesten, det er et navn som vi da har kjent en av tøymen, men her er det hent nekra brøytingar og så hvert, og to er sjøri her, Løtne.
1: Ja, akkurat bare nå er jeg fyrbilskjøri, vi tar altså ansett en nødja mann, som får bli 1. november, så slipper jeg gjøre det som de har best til å selge. Og vi veitere av skrivstof i innbyggve, altså skrivare, bor og stålar, ergonomiske stålar, telefonlar, faktisk alt med himmel å gjøre som stålar, kommuner, land og alt som du bruker for, ja. Og til eisen til å gjøre seg, så vi lett jo ikke etter. Altså, sjåvant, hvis det en privatperson som skal ha skrivare, bor, så får jeg kjøre at jeg viser vedkommende, men det hit så vi faktisk lett jo ikke etter.
0: Nettopp er vi å selge til stånar og til skolar og fyrtøkker. Det høyre kapping at du marknader noen?
1: Det da. Og nå det vi et nytt søletøyme. Jeg blir i februarmannen, og så har vi finnet ikke Martin Falkenberg at jeg har med. Han blir så bare 18 sommerfyrne. Han så veldig fyr, så han kjenner jo ikke til Fadje. Så vi at han finner ikke han inn til dem, så vi bare vi klar at de har hukket med Erik om februarmannen. Så vi vel vi i kappingene, det vil si. Men her sånn, det høyre kapping, det
0: Nu är också med oss att vi säger det att ta också var boy ut och till på sent in så var det ganska mellan tjej och nutcho som bjöd av.
1: Ja, det passar väl. Och det är näkra som står för det som har bara lagt sig efter skrivs och inbyggd i så det är snacka smarta för det som gör det. Men till på Luigias då är ofta så vet jag men ju kaffen ingenjör där och till resten det är så jävla spännande det visst har bara varit vi då en annan och där var som annan kvar som fick eller annan kvar projekt för till för annan så var det ju spännande som det nu och det har alltid ett år jag säger
0: men ta i ser till på ner och nu har jag kvar så ta det allmänna bjöd ut så vill det väckta på olika matan dikt och priser vi har åt och andra vi teller prusen eller nek?
1: Prusen teller i høvesheten om faktisk mest, men det som eisen er nok så godt, det er at tjenestene vi er eisen nok snek, va? Og da vi så har vår navn i inventar tjenestene, så er det at vi vidleder jo ikke øl og nek etter det, veiden er gode tjeneste. Og det er alltid eisen er at det er noe sølv dem som er kommet og faktisk prioriterer ekstremt nek, at tjenestene skal være godt, ja. För jag har ett land och gångta gällde så är det olycksfall jag tänkte att bejobba där. Men gångta gott så är man ordentlig när fisk.
0: Ta inte nu är det en sån mässa som jag vinner mest ni här. Är det åhu för att du gör det? Alltså vad vet jag om bas nu?
1: Vi får inte ta vittliga vidgärna av privatfältet. Så jag tar akkurat som vi inte kör till. Hvis du ska huxa om öppnar så är det en fas som huxa. Okej, kom ni en inventärt annars nu hittar en soffa eller en stål. Ja. Men här är det som du säger, här är det trus basar, alltså trus fyrtöcker, och där har vi stått av för oss. Skrivstålstålar och inbygg och så har det, så det är absolut, vi har inte lagt oss efter det, att jag tänker att det är privat och som gäng och vidköpar, men ganska många fyrtöcknar som är kommande igen. Och i sandet är snutar vi det en utfolk.
0: Och den här fyrtöcken, hon ska själva arbeta upp och komma ordentligt innan marknaden att det näka nytt som ligger i korsen att göra?
1: Det som vi gör i högsäten är att vi lägger oss efter. Vi tar vad till dem som ombor på FOMAC, skrivs och inbygg, och så kinnar skrivs och stålar. Det är två vörmärker som talar dikt ordentliga. Så det är det som vi drar att få mer ut av marknaden. Det är tingen som vi säljer. Och ganska stämt fyra att säga att inventärtanstan, hvis man inte färdar den här kräsen så får man det helst inte inventärtanstan. Det är så vi har det slogan som vi tar då. Så har vi lagt oss efter det att inskrumpa och kunna lysa en dörr och så bara häva mera av det som vi säljer.
0: Det vill säga alltid häva det som de människorna som tittar om på och få att häva det tör.
1: Ja, och en sådan levering, det vill säga, hvis vi tar ett lager, det vill säga, hvis du säger, vad ska jag ha bruk för fyra skrivstorborn i morgon, ja, så kommer vi veta det. Det här prioriterar vi nog snäggt.
0: Och är det näka som man köper ofta ut för att fyrtok säger att nu ska det vara?
1: Det är faktiskt rättligt ofta till att kappingen om arbetaren är rättligt hög. Vi har ett öliga lagt arbetslösa så det är faktiskt arbetaren som bestämmer själv hur vi ska arbeta. Och gå folk i det, det är vi prioriterar igen. Så hvis ju en skrivstofa här finns ett nytt starfolk och så ska han köra det här skrivarbord för självan och en gåvan skrivstofstål. Det ska leveras på den här vägen. Vi kommer att långa börja arbeta. Så det här vi är rullad, ja.
0: Kieran, if I should all the best of you is near some did for us we or takk for at lay line on for we here.
1: Takk for Jolver.
0: Takk for det, sier Kieran Johansson fra inventartjenestene som altså vi og hisse her vinnermessene vi kjattner. Vi skulle heva en tversutja samrur av treat, men vi skulle lukka finne at det faktisk når vi har gjort det avtale vi, så kunne du slipper alle kjellet, ja.

0: Välkommen åter till Chatner här den stora vörmässan är att du är heter är för hon är vid Chatner. Och i fjör var det nog så nek folk och vidja och 6500 folk och i år är det trus fyra dökar som ställer ut här och visar torra tjänster och torra söder fram. En av dem är fyra dökar värst och till Trönder Kolslöj som har räckt här fyra dökar. Och jag har ju att spyrja först och främst värst kvart är det?
1: Ja, vi det fäller som omsitter fastlagen fyra folk. Vi det här var primärt heter vi stortiala i bostäder som vi omsitter. Det är folk som har en sommarhus, ett land uppe, ett land i hus som de skulle inte bruka en period. Som de inte lägger ut så att de kunde få gagna ut. Så det är ofta är det bara så är sommarhus till folk som har eier sommarhus i förrigen. Som de kvar.
0: Och att det att lägga ut är det stora mån till fyra folk?
1: Ja, alltså det har varit primärt tjockon. Alltså vi har lagt ut sen 2018 och här visar mig nästan bara hur vi sitter och lägger. Vi är så här som vi är inne och längt till att lägga marsna in här som vi inte gör att det här var samstadare vi lade fast dag och tar gången ner och längt till att lägga bussen till timon. Och det är så kurs ju, ja, ännu inte marsna som vi är inne och ägna. Så vi gör bara ett inne, sitter och lägger och längt till att lägga.
0: Det är självklart närliggande spyrjum. Gossen ek loja tid ut om sommar. Jag vet inte man kan säga att av folk till folk eller gossen ek sannsjärplats eller så. Gossen ek loja tid ut av sommar.
1: Alltså som är så här vid alla i tusen sovplats och ta är det ofta så här att sommarhusen är kanske inte fullt bokade i vi. Alltså det är sex folk så är det ganska fyra folk som är i just någon. Och så vi lägger om 500-600 folk per natt ta det vi har sommar. Og så til nekkfalk, og vi det her var Jøkna sommeren jo senest 12 måneder, så har vi haft en 15.000 gjester i Vigvandet Tjåkon Jøkna senest 12 måneder, ja.
0: Og så hvis vi kjenner til svar, så er det sånn her at til spiller løy ut, det skal løsne vil løy kaltas og gjeres rundt, og så vi gjeres til det selv.
1: Ja, altså vi det her var akkurat egne folk, og akkurat egne biler og annet som her som vi tar akkurat av her, så vi det her var Jøkna sommer så har vi den 20 stærsfolk som vasker. Og her tenker vi til sånne der og mannene der som er mest terrelige til pjøen og trusk og fjerdshus som vi vasker hver dag til oss. Det er presset.
0: Er det det som man kanskje er sånn kallet for skiftet der til å komme og fære folk?
1: Ja, så det har man vanlig kallet det utenlandet, og det gjør man ofte i Danmark, man har fasta det her, men tjåken er det naturlig, og ofte dette det samme vi når flåferier og vikskifter enda, eller ta i norrna ferier, eller luknande, så det passer, tjåken har ikke skiftet det her som så, men det passer så nesten at det samles noen tørspunkt allukkade.
0: Särskilt du heter som en marknad som är växande?
1: Ja, alltså i följande sedan vi började till sin åkjan så är det kvart år laxa träd vid en ton. Tjöken corona är en äckfolk som har byggt ett näst, ett sommarhus och omvalt uppbyggare och kattlar någon annan för att få gacknut till aktiva som till e-reisande. Och till det som man ser av marsnaden att det är vuxen ägg första år och är näga som alltså det är att läxa träd till första år så ser det ut att läxa träd, ja.
0: Och så jag var som så förändring på det här men vi först hör man att orsaka bostäderna inne i färgen så är det ganska inte så snilt att vi stått höjer löja ut och släckte längt höjer löja men det blir ganska stilligt att de för.
1: Nej, alltså det som vi upplever oss här och när vi kunder till oss så är det där i flesta förrån är det inte olöva objekter som helst men det är mer ändur som är arvajar eller ändur som är blivna tökar i en period eller är tökar tog att det har törva flexibiliteten att skulle ha brukat av i imensko perioden tjöken och arre. Det kan vara böt som kommer hem ur Danmark eller ur utlanden ur Läsna och annat här skulle ha att ha uppbundna tökar. Så kört om man är i kors är marsgrejen så är det inte visst att det är så uppbundna att det kommer av marsna i natter.
0: Men det är nog att göra som är.
1: Jo. Alltså jag som sommar så är öland jag gör vi studerar läge och så tar det kemi jag vet det så är det mera roligt alltså som är vi fyra folk men ja.
0: Ja men det är ofta så som i fyra folk kan vinna det är man får att dansk med de skulder säsongen vet alltså axla säsongen vi och sätter långt ut och börjar lutsen för så chatta in där kallt där.
1: Jo, alltså vi där ser att det blev mer och mer tillbud som hända utanför hasosångarna. Följer jag en ett öliga säsong betona som betona marsnaver och så det är inte bra ett neckven men månader kan man göra vid rastavn och utanför ha-säsong som kunde träffa folk ända vägen som Dars som var i fyra och är där som man vill säga annars så det är också det som vi sådär fyra och kan lytta att han marsnar en mest det är vi tilltöken och rastavn som jobbar till det här på
0: Trendor ifall jag tackar dig för att du har stått och läggat löjna fram i er om på andet värst
1: Takk fyrir, Sjálfur.
0: Takk fyrir. Det var altså Trøndur Kolslöy som tog seg om her ved at løye ut, og først og fremst stod til å løye til fyrtokken best som tek seg av tog, og de takker Sjálfur de med til Nudjon Kuntun at Latvina. Takk fyrir. Skal du ut her, så er det kommet.

0: Vi tar at enda sendingsene fra jeg ser vinnerbøstene som vi i chatten men Adam Andreasen som sender fyrres ned, han kom fra vi, jeg tror, og nå Lie, jeg sender meg ut av deg nå her vi rettelig enn folk kan se nå, er det ikke feil?
1: Nei, det pura sant, og her vi rettelig enn folk lukket fra morgenstunden igjen, så han det fruttet av det, og folk til arbeids og skole og hvordan sånn noen. Så jeg vant vi får sånn en øyelig stigning nå, da klokken norskast fyra og ut etter sånn jeg kveld.
0: Vi snakket oss inn rundt fyrre, vi snakket sammen om det om at vekkrivning beser jo Arne hver fjør.
1: Ja, men til så just vi før jo at vi kleder under ringa vekkert at det blir jo en godt vevår, men vi må helst ikke ha for godt vevår, så kommer han ikke helt.
0: Adam, hvordan lønner vi oppe i kveld?
1: Kvöld åpent till klockan 6 och ta samma vid i morgon från klockan 12 i morgonen till klockan 6 i kvöld och till en överkäpesfriöld.
0: Ja, och här är det Amos tilltök för bötten och vaxen.
1: Ja, Spelleland är som sagt till bötterna som är överkäpes och nya gulden och här till Stangrund Akstik är en paddlar som sätter upp. I morgon har vi ett skra Terje Rasmussen, han kommer att spela konsert för Jokon och ta samma till Anna Louisa från Höjdalar. Och vi tar en konsert efter det och just nu klockan 5 på TV Hagna Lisberg.
0: Ja, men för inte att det kunde allt det bästa av vår vi är ner och äta ett hans väl östen i morgon.
1: Stora tack för er.
0: Säg alltså Adam Andreasen som är huvudkipa för er ser stora mässorna, vinner mässorna som är vid Chattner. Vet på er Jonas Akasson och Atne Gregersen säger tack här uppifrån och tackar Gunnar Johansson och snitt tackar på året. Vet höras tar ju tunt när det är klockan 16.
2: 100% förrest på FM.

0: handla der också hemma. Vi kör hemma sina jysk.fo allt blir upp. Så jag är en tillbudsplay av Jysk FO varje vecka. Vi tar upp mat där lägger där för att chilla jam. Jysk, ett gott tillbud. Spär du ju pengar vid snildare bokhalter. Economics vill brukta flyer i en tusen fyrdagen och följer och även nekvar fyra månader. Det bor ju att köta gå med gång. Kipan är sker och enfald att bruka. Elias ötlom förskon vid skiftom. Och allt arbete kan gäspa på läst. Vi tar hemma syna jamen.fo och läs mera. Eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate vajdar.
1: Snickers, det bästa inna fjärbaskläger. Snickers för du självande tja norskt. Vad kallar Maxa Bred 8? Norskt.
2: Skulle du köpa några gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du och köpa gardinerna kan du ändå komma och handla där uppe för dig för en samling av frys.
3: Varsågod du kväll? Det här ger jag.
2: Colorama saltängare, tvörare och håll sig i havn.
4: Är bilen klar till något årsdöna? Kjell 4 nytt däck, kjell vänsel och få 20% i anslåts. Vi tar det självande däcken i AI-Ochips. På elektroi av vänsel.fo eller ring 532-54-00. Vänsel, tryckt av er.
5: Är du mål, hever höpåinne, torra hu, eller vötta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.
6: Yes.

0: Her tog jo penger hvis nildere bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene for jo, og heve nek hver fire måneder. Det bor til at du kjøttet kom i gang, skipene ser og innfølte bruker, eller gjør øtlom først om vidskiftet, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi kjører hjemme synet jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere. Mangler dere også til hjemme? Vi kjører hjemme synet jysk.fo, alltid gjør opp. Så gjør jeg en tilbudspleie av Jysk FH hver dag vik. Vi tar opp med at jeg leier deg fra Tutsi til Aja. Jysk, ha et godt tilbud.
1: Kommer vi til førre største sølestøvne. Frutja deg en nødvendag og leier deg en Tutsi til oktober fra klokken Tutsi til Nødja. Vinnemessan et tiltak for i ødd. Vi har familie, starsfølgen og vinnfølgje vin igjen i chattene. Her blir størst spjallerland, konserter, gode møter, god tilbå, smertjerunder, kappinger og nekvanna. Og det beste av ødlån at det pure åkjøpes til ødlån å komme inn. Vinnemessan 2026 og i storhøtlene ved Kjattner.
2: Vast du av at vi tar av drikkva rønter at flytta pakkar mellom ånderland enn fyrir? Safari Transport. Tøyn verens mæver.
3: Er du show mauer? Vi er online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 223-213, eller vidja heimas jogara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre. Skulle dekkene skiftast? Tja Vensel, fætter 20% i avslottere, tætter kjøp 400 dekk, og vi sitter til avkjøpes av bilen. Få legg tog til dekkskifte av Vensel.fo, eller ring 35-45-00. Vensel, vi er klare for tid.
4: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
1: Skulle hørene skiftast? Sett oss i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofta Jack 2, Gulle Veit.
5: Kom til Kviksarvis Tjavensel. Vi skifter med Anna, olje, dekk og bremser, og vi domvaler alt bilmøsjer. Vi legger tog av vensel.fo, eller ring 35-45-05. Kviksarvis. Kjøtt og enfalt.
6: Hørvart her nødt arbeidskleier. Vi til norsk ombå ta velomtakta merke Snickers. Vi sender arbeidskleier ur aller best og gøske. Vi talte til at Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Kjegalfjers, 36 Kjegalfjers. Norsk.
7: Klokka 5. Her tøyende av FM 1.
8: Felagslønar Kamerun som avtala over allmänna arbeidsmarknaden ved 3,86% kommande år. Det grått nu tjauar råkskapren for 2025 allmänna kundkjördor. Og i februar i år skriver av fortsamala røy og 12 fagfellå av allmänna arbeidsmarknaden under avtala om felagslønar Kamerun. Sambart hese avtala skal lønar Kamerun for 1. oktober i år til 13. september nästa år. Avsettast ta ut hølene for produktivitetsvøksteren, og i 2025 tøk. Ta ut hølene tøk nå. Lønna kameret vil råkne over etter produktivitetsvøksteren og søgneste 5 årene, det vil si årene 2021 til 2025, og etter mye alle prisvøksteren og søgneste 3 årene, det vil si fra august 23 til august 2026. Her omframt vil lønnekammeren tilhøre et privat arbeidsmarknad i noen. Med all produktivitetsvøksteren for årene 2021 til 2025 var 8,8%, og med all prisvøksteren fra 2023 til 2026 var 8,8%. Sammanlagt var med all for produktivitetsvøkster og prisvøkster i avtalet i atogjørskanen 3,6%. Årsøkken til at lønarkarmeren lente av 3,86% avvirkene fra lønarkarmeren av private arbeidsmarknader. Og i avtalen med den fortsatt og fagfellene er nemlig avsett at karmeren vil tidligere over 75% av måneden med den råkne av lønarkarmeren og avtaler av lønarkarmeren av private arbeidsmarknader. Tilleggingen gjør hese for 0,26% som så stat skulle lettes at rett råkne av lønarkarmen. Navi Pillay fær friar Virslund Nobels friere 2026. Det var kunnkjørt av en tøyende fonde av Nobelinstituttet i Oslo fyrre parten. Navi Pillay er fyrrende dømer i alt som har refsrett noen ICC. Hun er etter hos Hord-Afrika. Hun er reist ved reform av UNR i Øhøftere Kanninger nevnt, som mannerretten der Røy Gjeste sett i 2021. Nevnte skulle kanna brot av mannerettene og krukslaunar i Israel og ta med herset og palestinske økjennom. Norska Nobelnevnte lette viruslønna som ved leten så igjen 1908. Hantanen ved Råhusen i Oslo i desember. En av møvelagene er gjør at nyskipene innan til allmennet er at hitje at skola versjonen. Det har nevnt Egon Samuelsen og Janar Flasjonen nå oppskottet til Futsjallia og høver første vidtjør i Tinsjonen. Hun vurste med landet også at dyrast og nemgene i Falkaskolen kostet 340 000 kroner om året, medan tar boligast og nemgene kostet 30 000 kroner om året. Og mitt det hittet Egon Samuelsen. Egon Samuelsen, hva er det heldig du kan gjerast vi hendene her store månen av hva det koster det her, hva en ønstekke nærming i Falkaskolen?
9: Ja, det er som først og fremst hoksom til at man hever en samler jeg i åttan og man får 500 millioner og det er spennende og kostnaden er så størst og samler jeg sånne brått vi infrastrukturer og øtlen så eier vi at hitje etter hva blir til. Om ikke det blir til å gjøre flere ting ærvåse. Og selv om det vet jeg, vi bygger en åtta samfunn, vi skulle ikke enda vente ødlo, men til 100% sikkert at det ting som kommer å brøyte til det bedre. Det for lærere og for nemker og for drivende en del i vise. Og jeg har til dømes hørt om at skolen har fløtt om et eller annet døm, og her er man en av lærere og foreldrene yngste at bøttene finner større. Brannmålager, her gjør man en samstarv i skolen av fløten, og det var sånn at nemgene kom i en klasse her, eller en flokk her, og det gikk så i skolen akkurat det er mye om det er fløten, så eisen gikk i skolen og i døgnet sammen ved hinnom. Og det hadde det så med lærerne, og det gav jo en ikke helt annet, at man var sammen ved flere nemgene, og man fikk en simpelthen omkvarve, og där lärare och mer ut på affärt och så vidare. Jag hade bara pickat lite dömme, men jag menar att vi äger att hitta efter kvart få vi görst.
8: Ja, och hur ska jag göra det? Är det skola värsta kjalt som ska färra in och finna till oss ner till Inkton? Eller är det mer ivrörna politiskt man ska göra det?
9: Ja, jag har alltid hett det. Jag må alls som landstorsmöver må täcka upp och färra att arbeta vi och ta hevran för så att det är som sagt under områden jag fortsätter om jag sätter färran och hittar efter. Så det må vara källan till vad man häva till att spela lärare och under vi men det må göras politiskt det må ta.
8: Sagt du när tojer hur sånt när så kan hända och är det möjligt att få en politisk semju om så är det?
9: Alltså jag tycker att flera man tycker vi och bättre eller mer nära, alltså mer jobbtakande som man får in och ut, så är man att kunna finna en assembly. Det är ju vissa. Vi tar ofta fyrtås om att köpa land till skola, öster, det syns det här man ska göra, men om det dömes några att göra skola, öster och att man så fick ganska större frälse till att köpa det in och i öster och så, så att det blev mest gynnsamt. Så
8: då vi ska sitta här och det bör till. Säger Eikon Samuelsen som är tinkvinna för det i januarflatsen. Jottanen till omkvarvstånen vid att fortsätta under för 2020 och lacka vid 4 miljoner. Därför att kosta 3 månader till 5 falkon starv av omkvarvstånen skilja vid. Ankor hever långt och finns i att han har skrivit. Det är helt snäck värast än att stånden kan tillgöra raxen än att lönar utrörelsen hon. Spärringarna framöverkast av stånden och arbetar vid vi och sådana tåsar vid vi till som kunde vara rakt, säger stjåren. Kvärt ökast stånden vid rakt vill säkert och Jakob stå inte säga näka om vi utvarpen. Og Beiner Johansen, Løkmauer, hever hesa vikna veri i Osland i Avitjan, saman vi Fredrik, Jens Fredrik Nilsen ur Grønlandet, Her var tar vitja uslandska forsattis råheran. Av mitt er i lentjan i Vavun og ta ta seg i Bein Johansen. Bein Johansen, velagt kommet.
10: Takk for det.
8: Kvært, hva du finnes på sjøresen her, jeg synes det er sjølsomt, eller kanskje første til første fond noen med til Nesa Trutjar, støttnerløyeren her.
10: Ja, det var første fond som du sier, og vi tar kvar avgjørs løsning til at dette skal ikke være sånn og svært, for at, ja, vi er jo tre land nu når vi tar en ekkel felaks, og vi har vært, ja, bare i felaks, avgjørs, men også felaks møløyker, og Och sen tar stövan som är kanske i uppställning i Arstis till Nägar som räggar och en öll. Och Tyskild är då sådana tidningar för rockarna hittas och sådana prat om kurs och framtid ska se ut i att det är ofta så att säga att det var tåsar om Arstis och det är ja, några att han säger som höll. Så är det ofta ganska andra land som tar sådana grunder och inte till landen är ja, det som byggt var och i Öresnån. Det är en stund när vi tror att vi brukar åka rädd till att göra verktyg och så vidare allt det här framtiska värre. Men annars så har vi då just nu att vara kan att knyta samband med Vindlöv när vi tror att då så det är där att ja, Vindlöv är ett till land man kunde samstorma och bättre med att vi fortsänka vid landen i Öresnån. Och så det är i kvart fall att näka som Ja, här finns också ett störst potential för första vindlöv och vi vet ju bara det att vi har haft högstavman och några år men som man gör något mil efter det här nu men vi hade ju också en affär i följande vid vindlövs falskån som var ju i Grönland i fyra så det är det och man ser möjliga bara i Grönland i Vistland för första vindlöv så det är också det att knyta till samband nu och Gunnar Jett här och det hade oss nere av för det var politiska styr med mitten att trilla upp.
8: Kunde vi lära när jag tog som hänt i Osland är ganska särliga och östen i Grönland?
10: Ja, det kunde vi gott. Alltså, vi tar var östen hos om det som kostar tryckta politiska stövan i Rötse och vi är ett tre land som inte har en här och kanske kommer här och en här och Og tusen kommer vi også lære her på Norge om hvordan man så fyrer helse til støvnene. Men så er det vindelig, ja, så sykker vi også man kan lære her på Norge om. Og det er også det at, ja, man kan også savne, ja, savne krefter i den trym London, ser man om at det er fortsatt vindelig, til at det er få våre fra sin kapital er kanskje ikke så lett til universiteter og løvnes i følgen. Och det är så att jag tror att man är inne i London så att jag skapar samstörv tandvägen i östen något som man kan gackna till London.
8: Men som du säger i början Bein Johansen, det här var med som jag uttalar att det är så funt när det skulle ändå täckas.
10: Ja, det har vi. Jag vet alltid att det är vid det här var ganska Ja, här så styr någon här, det kanske inte mest, ja, det är ju första fjär man har hända fonten och det är ganska underligt också så här, och man också är attraktiv och att YouTube, det är ju det är ju tre långt ut när vi tar en enkel felax och en enkel felax erbjörgar, och tror jag alla vet, det är upplagt att man samstår mer med till en, och styrs samstår Det är inte sådana sfär vi där hända fonten så att fyrrönsingarna är för att långa gång till att ja, till fonten nästa.
8: Säger Bein Johansen Lagmauer, tar jag han kommer att ur Ryssland i fyra parten. Vi är kommit till veckren och i kväll och i natt minkar han vintern i lite låt till frukslåt av västre men i en 8 meter om sekunde. Det har vi hållt skutsat vid sölklåten men östen är åkert i alla. Fyra part om årsinn låt til frukslåta landet ikke trutjar til 8 meter og framvis halskutja ved sølvklåten og omkron ele. Hit er fra litt mittelen 6 og 11 sti og i natt mittelen 4 og 20 hitasti. Så det så det snart at nu har vi landslig stekker og til vi er ferdig underrattet landskapingsene i fotball til Kjermannen. Det er fjord søgneste omferde vi om vikeskiftet. Og det er vittgjørst i sentingsene Føbaskule, som kommer nå på 18 av Løsganar. Her trykker vi Absonsen, hever Ronny Thomasen og Aka Johansen som gjester. Gunnar Johansen, Åtten Greksen, rett og vidt hunden, mannadein av mitt det.

0: Så får vi alltid velkommen til en utgave av fotballskolen. Andre kvar landslagstekker er ferien at som bak. Førjar vunnet ångandest, men tappte faktisk helder ångandest. Førjar litt av en ørenplass i bøtjennom og kunne avgjøre alt selv av sørste leikte av Torsvøtle. En legenda takker for seg. Hadler Hansson legger gaknar hittelene etter hette kappingarare. Han spalte 46 landslagstekker for det første landslaget, skorer 5 mål, og han spalte i SN 100 og 94 dyster i beste danske deltene. Meste delten så sannlig eisen i gang, og når man kan bare fyre omfør, enn så det fremst, og her fremvis ikke avgjørs om hvordan meste er det, hvor ender i den europeiske posten, etter hvor flyter nye i ødelføren matematisk. Vi som gjester er spørsmål her, AJ Hansen, gjerstelig velkommen til din. Og Ronny Thomasen, velkommen. Ja, nu för bulten roll, men det här var så att jag alltid varit. Vad håller det med sig landslaget att han så drick vi landslaget som det faktiskt varit här för när AJ.
1: Ja, att det är en sån annan kaffe hatt man här uppe. Alltså det är också ta i minnes att det att jag var vi i landslaget någon ta alltid inte att det ska så lunch, men det man utan för att bo i rätt land ska så kom gång att vi lokala fotbollen tar vi ska det ekvilla lunch. Men alltså om det är bättre att du har fyra dyster i så stått upp i rådet eller om du har trutja stäcker jag har en mening om det, men sjön det har kommit att ta som skier och sådant, så är det säkert helt är att trejt det vi tar som men det står hela, alltså är det landet under klubbfotbollen alltså i trutja vi kan lägga där
0: och sen är vi drog på Peppar det kanske är säkert nästan är det
1: Premier League
0: Peppar är Peppar generellt och sen är det bytt näck livet att du vet Angelica var skatte Gakpo och Isak är skatte nu nästan
1: ja och det är konsekvenserna av att kan skatte men Sean det blir skatte just det fyra det blir skatte just det ett eller två så det är inte tydligt på fyra det är tabla skatte men om grannar kanske syns ut det så och tar man spalt näck här skulle vänjan ju ta en fällan ju ansätta att nå att här kommer hem att så så han det har utan några konsekvenser det syns ju allt
0: kallar du
2: jo det är ju några gärna vi att det står på till grupp ju som fotboll någon till komma fler dyster FIFA journey house in the cup and go fit like kalendern upp att Maira och som har UEFA och National Serie det center och så ger det inte en större men det här till färre och kan det så betyder ju för det vanliga fjärparen som AK och med och försöka att snitt helt tryck vi skjuten till det en professional i den mitten. Jag har alltid varit irriterande. Jag har gott vilja haft det sig bitarna vid landslinjen. Jag spjattar inte mer ut och har det än att häva allt koncentrerat på hämtamaten. Och hvis vi så hittar jag att vinklen kan ha landslinjspelarna som skulle färdas i mitten Följar och Moldova och så att till Följar och så i Kazakstan och så hemma till det. Så det är fullkomliga vanvittigt. Så jag har alltid att det är näka och kan förbättras till och att det inte en förbättring mot det kostar åren halvt i.
0: Och i lörsta ett samtal, nej, samlande som vi hade i 18 år, Kazakstan det sen och ta vår näger som nämnde det faktiskt, utan att fast med spurt om det, ta vår trötter. Gesa Tori och Aja Samman som nämnde med ett annat, ta vår fullständigt
1: fäcke. Men jag tycker att det lukar en sån mental möj som det är en fysisk möj till att spela fyra dyster skulda nog mäckna i resort och görska. Det är alla som gör till fällan och lukar väl, va? Men det här vi alla chaufförerna och bygger hotell och kör hemma och det är så jävla en annan ting som spelar in. Så jag vet inte att det är som är en möjlig spelare och det är fullt landet att vara det är så mycket samma. Och det är så att man börjar inte vara blöd och man färger sig lärkullner som man säger. Det är ju inte det.
2: Nu kommer akkurat det året som jag sett och att jag fyller det. Och det är gott att du är så också som band och att jag till ganska här att den största troblad är att du är samma som inte lunch. Det kommer forskjelliga knytningar och tog jag för att irritera i och att det ska gå och gråna så på ett kvarn öron så som jag så som jag tog i. Och kvart ränta mal vitt och i nu tar jag i det är kvart kvartionstister i Nations League. Det är enda spel, så det blir något annat. Så nej, i halvdelen det här kunde vi gjort bättre. Och något annat, och i Eiste kunde vi gjort bättre, det är så programmet för och hela tiden ser Nations League är att följa skulle ha flera spända matan och så ligger den sista distren en månad till, han tror jag. Den är utgörande distren, visst det sig nu.
0: Ja, det flesta är behållande att ha lagt för det här. Det är, visst först kommer du upp på torsmötet den dagen.
2: Till akkurat det, och till Eiste UEFA som dikterar att följer skulle spela samstånd som distren är i Kazakstan. Ja, men hur i hunden lägger man sig en distren i Kazakstan och i följer samstånd? Hur kunde man köra program i Örebus och så? Är följer och Kazakstan inte det hemma, vet du, sista distren? Hur kräver vi att man ska spela samstånd? Tror jag månader är så mycket större, då? att här att det är illa stäffar jag och FA och helt så här samlar vi England Lackstein kvar jag säger det följer ju nog till landi og í ringkastfyrir mot sjálfsprogramma.
0: Og ta ja hugta þess nei reisn til. Etta ver nok enda størsta distance sum fyrsta landi nei gat spalt við der við kunnu ikki at sjálva faktisk at horsa við. Skal vinna þetta distance so kom við til annað plássu. Og við komum í playoff this.
2: Til at koma til leiga kvöld klukkan nei chant ein sjón distance ein finala tevir í 50 fólk at horsa við. Ein mannar at landa trúi.
0: Ja, har man hever nekva spel om det er jo også
1: ja, ja, men altså vi får bare ikke rytta men altså nå vaktner som skulle være her skulle jo eisne og det var en mann i studien som vanlig vakter han må eisne takka seg fri og det er jo til minnland at han enda og det er jo mer eller mindre bare skulderbøtna som kunne være torsfatt til hagen tru jeg sa man av det, altså ødeleggende det er ikke sjående for han ikke å få takka seg fri men ødeleggende er det sånn men jeg tykker ikke UEFA altså det er jo veldig ui tar en mindset på nägra mat att ta ludakast leva så kus lista scrum leva det hade bara ända så som man inte nu hooks om att det här blev ett scenario man skulle spela en mat
2: jag tycker det fyrt tog in vet jag så alla är att ta ut det här veri ett ludakast ta sett London sin nyer eller hoppas han på sin nyer och förhandla om program det har man inte gjort det som för en hel det har vi skilt det har bara blivit dikterat det ska vara så så får man samtidigt när vi har haft några avskan och spela program och det har inte gjort det och det har dock vi inte bara följer och ger i tog stövande att man är här och driver att det har varit diktat men det är inte större långt och det är bara det större långt man måste rätt och få ser ut till
0: jag håller att det är bara ganska fel och jag tycker att det är faktiskt bara att tjockorna kommer att förstöra sig inte till att vi är i kvart är det 5 timmar i månaden med Lackon och Kazakstan jag håller inte att det är också ordentligt vi at Europa det er vanligvis ikke mer enn 2 timer. Det er 2 timer herfra til Moldova. Det er ikke selv om det.
1: Ikke helt galt, nei. Nei, nei. Vi har vært sin reppe. Vi har haft en heimadus frutja kvöld. Vi har haft en heimadus leia kvöld. Det er noen kjenner veldig heppe, ja.
0: Ja. Vi håper alt for at kanskje glede seg et attack til det, så kanskje vi vil lukke kunne fylle torsveld den dagen. Vi får så gjøre til før. Men vi kunne lukke snakke kjøtt om disse fire jernleggene som har vært. Folk er sånn, det kjenner jeg til at det bare er jernleggene mot Kazakstan. Men altså, det er ikke, det er ikke, det er ikke, og ikke disse fire jernleggene. Altså, ja, vi skulle vunne Kazakstan, men vi skulle sørme dansen. Jeg har tapt mot Moldova, og jeg vet ikke. Det kan jeg ikke til, ikke?
1: Jo, alltså men sjön men alltså man bara ser Eve Shipa och på det förra steg så är det väl sagt hans okej. Okay. Det är en go wild light det är det. Jag vet vad man kan inse man vann någon tappade någon grann. Så prövar jag bara så att lägga bara hitta lyssna ett till tölen ofta ser man om tätt heller eller för det eller för rent fakta och så med ejas här ofta några andra än tölen och visa att man får ofta en känsla och man skulle vunnit vid flera mål när man kunde tappat vid flera mål. Men hur så stor är det chansen som är emot och hur så stor chansen där rätt här som så vill det ha själva då alltså så jag bara liksom smukt det och bara några helt fåan fakta som kunde vara över det annars som får kalla dra över men att man tar något så synd du tål så halt är själva det sen så spännande så jag valde bara några få på sig ord vet jag finns ju fem mål och det är så som är gott så det för fem bejökten det är ganska minne gott men det är bara ett mål bara det vill jag kan och muntla först landslig så det är inte vanligt snitt över vi har 15 skott av målramarna eller innanför målramarna. Målstolinjen har 14 så det är ju så själva. Här är det positivt. Vi har ett XG på 5,25. Målstolinjen har ett XG på 4,85. Mm. Så här det är att det är positivt. Sjönde, ett som kanske är sinterkjält det är vi har haft. Det har varit öliga gå på dejbaltar. Det har varit underförande kappen var öliga gå på dejbaltar. Men vi har haft Nujtjan och Målstolinjen har 22 hotnadsbörk. Så det är ganska synd och kjält att vi inte har haft mer hotnadsbörk i Måstolinne. Det är ganska att det finns flera mål på det här så. Så man ganska hyggligt att det är som ganska... Vi kanske skulle förbättra det sin, eller kanske skulle bli bättre till. Jag vet inte, och det här ligger utanför konceptet. Konceptet är ju att vi ligger sin droboja och spelar sin dropa på kontrafotboll. Men vet du, jag har haft bollen 40% och Måstolinne 63%. Och det passar ju att få till hos vi konceptet verkligen, men skulle man ganska brötta synder till hans linje som spelar mot nu är det jämt gov i åkken så kunde man ganska ökta synder till det, möjligt kunde man det. Och så har jag hört att det är en älverens nevläggan. Han är inte målstånden 8%. Och här är vi nere 4,5. Så det kunde kanske vara ett ting man kunde hukta efter och ganska kunde vi öka synder om det här till alla så heter det helst inte gjort. Och så det sista som jag hört att det var älverengar, då sista tringen. Det här som valen var skorrar. Her har vi haft 44 elveringar i Mial, og most av linje 116. Så hinne linje har vært på alt det meira okkara trinje enn vi har haft av tarra trinje. Og det passar eisne for det også utav konseptet vi har haft. Men så hvis vi skulle måtte ta med Janko og linje, det er ganske tøyvid akkurat spela jaunlag, altså tøyvid ikke akkurat, altså vi får ikke akkurat aller seinaste mot linje som Kazakhstan, mot Moldova, bare Kazan ute heima. Det er sånn linje, man har kjenslet om hikker det, at det er helt greit, altså Kazakhstan heima skulle vi helt sikkert ha vunnet. Och så när att stövan blev som blev det ganska standard då vid förra 2-0 så hällde man helt sjukt man skulle ha vunnit han dessutom. Så här är vi 60. Vi hade att det vi spela allra bäst här mot Slovakia hemma. Det har hållit vi spela mest öppna fotboll ganska ärst nu tema också lite chimmer sen långt fram av utland in i hinne. Det hinner jag ganska nöjd att säga koncept så vid. Här är det ganska ärst förtjänt att vunnit han dessutom väl igen. Så egna skulle vi ganska alltså vi ska vara allt fall lockar låt så vi kan säga något stig. Så det enda som stod ut i sjøen, ingen fortjente at det er veldig gant. Det er målt av å gjøre, ja. Det her er veldig gant fortjente at det er oppe.
0: Jeg synes for deg at du sier at vi er mot Slovakia. Vi hørte jo en god periode, men...
1: Jo, men det her er den her kjenne ganske tjenesten, som allmennom skått ikke henne også, som Malmar og Bjørgar får en trukke noen annet. Men jeg skal møsse det, da vet jeg ikke at det er nødvendig til Jølen Jan. Ta til en øyne løyte, ja. Det er halvdelen til noe om at tror jeg, til 3% og 300.
0: Jeg tror jo bare at det er ikke ståndsene i dere,
1: ja, det tror jeg bare at det var skadet litt utifra, men hvis man ikke skal ta det rega malet, så blir chansen sånn større, men det er jo skjoldt at du skårer mal utenfor 16 meter og i hesten håndene. Men vi tar vi suttje, og Malmar ligger for på trykken og færre for akkurat fingrene, så er det jo en giga-chanse.
0: Ja. Slovakia listen det är såna Tjeckia känsligt utan
1: ja absolut alltså det är han alltså det var en jaun det var en jauner och goda dyster han vill kan men vi hade vi det in låt annars på det kanske stan i vi vill låt annars så bara på tama där inte possession med sig men så vi frakt för eja och se vad tama där man följer att man borde kanske vunna
2: Jag sitter ju också med en och i affären och gjort något här Excel-arkskörser att en affär när vi äter en forskningsrör i Brettland, det kallar för Benjamin Disraeli, så säger jag känt citat There are lies, there are damn lies and there are statistics. Så jag tycker att det här faktiskt att det var två Excel-ark spalt mot kvarnören att höra sig gjort gången här på ett. Jag har alltid att jag väljer att vi måste ut från min eja i stället för några tölen och samband med några formen.
0: Det är gå att häva.
2: Det är gå att häva, men man ska omgå till att det är att ta i urhånd. Och det vi är upplever här på en tid, det är vi har tvärdigt mot Kazakhstan. Kvar vi är faktiskt samt där vi att vi spelar till det vi tar. Jag vinner där vi är i åhäppner i Kazakhstan och i Utdöstnån. Hvis det inte är för att en spelare tar en skarv i Alger i en splitsekund så har vi tagit bonden igen. Det är er inte nio till. Och så är det Kazakhstan hemma. Här så vi följer ut till att stätt inte vara on och vara klar. Och här är en stort liv på sådant. Och i Utdöstnån som nog inte är i milen för nu som jag har hotlat nämna. Och det är att ta i följare skåra. Da stand jeg bare ikke etter for verst i kjøkene til Trygva, som sitter og sier fra. Vi stand jeg en halv meter fra Trygva, skratt etter for igjen. Og okay. Trygva sier fra, han ble så spent og så glæver med det målet, at alt høtte til jeg brøttes fra å være etter vanlig hovfrem til å være blårett. Så pulsen kjøter i ferden opp av kanskje 200, så glæver ble du.
0: Det sier seg kjølt.
2: Og jeg stand jeg etter for å huske, dette her var virkelig skrek, at jeg skulle være akkurat her, ta i Trygva han for helt her opp. Vil jeg ikke, jeg vil ikke forsøre at...
0: Nei, takk skal du ikke.
2: Så jeg gjør det heller ikke. Så jeg var eisen til arbeid. Men hadde jeg vært en øyelig stortlig oppleving. Men tog verre, så var det her hatterpunktet av Bøtlen, og det var det mal, og hatterpunktet kommer her, det var det sånn til.
0: Ja, men det er så sær, det er så sær at man sier fra landstid, og man er fjeppar, faktisk.
2: Ja, og det var så
0: sær. Det er som et lander her, ja.
2: Og det var faktisk stort litt av ekle, og det var som sagt helt av tilvilt.
0: Ja.
2: Men ta vi så hinbeidestner, Slovakia-destren, ja, følger spiller vel bedre til man atter ut, men ta vi man seg å finne det mal, ta lett man seg fettle sin dratter, og hinvind klarer Slovakia ikke ikke har skapet det som jeg forvantet i alt, men jeg lette det her kraftige, trøstige og erføringer. Så det var en vel outlaudister. Og så har vi et Moldova, og jeg har vi en eller idé om at jeg må ha negasjere vi en drøyen tur, eller akkurat tog jeg, og at jeg var mor. Tog jeg, så synes jeg holdt på timen her, at han var forferdelig.
0: Ja.
2: Og at det var et powerplay som der skulle ganske skåre en 2-3 mål, og i åpne vi ikke at jeg gjør det. Og så synes man ikke minst, vi får et fantastisk mål til Gesa Ibrio i Astana, som jeg har ikke et ivlig til i høtten i god førisk landsledsmål, men at det her man også kommer til å touch.
0: Ja, det er pura samtidig faktisk om det. Altså, og så er det flott mål, og så får jeg sjåen din på YouTube at han har hittet etter malen som ganske vore nordlunda. Luknande flott, jeg fant fei, som er helt bedre. Några lunda här uppe alltså. Jag hade visste jag så jag hade FS så liksom ser det uppe i topp 3.
2: Och det skämmer en två andra visst du fair lighter så nog funnit flyg. Men du kan mycket tro vi kan väl se mig som teater blir ett öliga flott mål och jag hade att det två ting jag vill säga om Gessa Taina till er att han har nog tio plats som Brad Henderson har haft. Och jag hade Gessa Taina nu och den nästa
0: till är det plats på bollen.
2: Ja, det har fått så. Men Gessa är en säker startare från nu jag och vånade när var fram.
0: Yeah.
2: Och den nästa till är att jag hade Gessa spelaren för Luttler adress. Yeah, han är kommer han ska inte ditcha i fjärde bästa delen i England. Gessa är runt kommer i en klass där han kan sakta störa sig i championship.
0: Han är ju bara, vad är det, 25 år gammal? Det
2: var, han är bäst i år.
0: Han är 40 år.
2: Ja, men till nu, fast till nu du ska flytta.
0: Ja, men han tvist tvejare. Han skrev under en soppmålar vid Grimsby.
2: Ja, kanske akkurat det här som undrar mig.
0: Och tar schack någon. Tar schack någon faktiskt.
2: Ja,
0: men... Han tappade för det.
2: Gessa är blivit så mycket gåvor att det är alltid att han är för gåvot att hänga till Grimsby.
0: Ja. Men han är så helt för nu och så man bara spela och göra som man gör och så blir det säkert.
1: Ja, jag vill säga att Gessa kommer han hackar adress rymna kött och det kommer han sagt.
0: Ja.
2: Ja, men han borde väl komma här på förhållande så jag är färdig till att han inte kommer att göra att han har ett fantastiskt landslagsörjan här i fjör.
1: Nej, helt otroligt faktiskt.
2: Det har jag göra vid det har jag inte göra vid ombudsmannen över som inte vill några år.
0: Och först med den listan nästan, vi ska det som om kvar för när. Han har en bunch som en tajna listan med han eller gå sig.
1: Ja, förutom allt va?
0: Han flyttet til Moldova, ja, passer. Og han blitt atler.
1: Han gesser jo, og det gjør det med hun faktisk. Jeg vet, han fortfarer det beste spilleren Johnny Udvill.
2: Jo, men så er det etter som jeg skulle stedet, det var en klagstein ved at utsenter atterhaldende via tog som generasjonsskiftet, bare tog han og atle tog vi. Men nu er det en spekler for vi at jeg jokner for at det er generasjonsskiftet.
1: Ja, det var ikke ulike naturligt nå.
2: Pura naturligt.
1: Det gjør det.
0: Ja.
2: Och det är så vi får Aga Samuelsen och Mattias Hettelstall in och Lee nu och Martin Agnesson har varit en atoy. Och så finns det, vi har tryckt spelare i Allsvenskan och att vi är landslinjen. Det säger sig självt.
0: Och Otman Färre är nog det enda som är det. Vi ska inte säga, man kan nästan inte säga han vet att han som är efter av oss är Lars Åsen är en kan man säga. Det var faktiskt sån raktar som spalta. Men annars var det, ja, Atle spalta alltid med i världen då, under stortiden så var det sån raktar som synner.
1: Otman säger, inte hos mig gärna med
0: det. Det är geniskt. Han är stadigare att han bästa medverkande som är i förskolan på fotbollet. Så det är... Han helt nog några år att säga att det går väl. Det som lukar att lukka ända vid er. Det är... Ta bedre til tverskuffende i anleggen, og så møter man opp på torsmøtlet til Slovakia, og man får ta seg noen folk, og så spør jeg deg, nå, hva venter du i sin distan? Det er ikke så godt, og jeg sier, jeg råkner vi en anleggen. Jeg råkner vi en positiv anleggen, mulig enn han sier. Tøy at til et eller annet vi tar følger, møter en liv som er sterkere, akkurat nå, så är det väl bättre. I mån till att möta Leon här är en liten favoritter.
2: Ja, och att du säger stärskare. Det är inte stärskare vi snackar om. Vi snackar inte om...
0: Nej, vi snackar om FIFA, Slovakia.
2: Nu hörs ju om ett land som... Det finns sex storia, Ångland, Frackland, Spanien och så vidare.
0: Ja, okay.
2: Det är inte här det, ja. Men det är ju europeiska medelklasser som Slovakia. Ja, då kan det gott göra det rätt.
0: Ja.
2: Och följer är det en fruktlig vanlig till att spela en test som följer skulle skapa och stryda. Det här passar slett till några koncept av landslinjen. Vi är alltså ett liv som är väldigt känt först och främst. Det här som är några likelåter och han klarar det väldigt väl. Men då skulle han skapa en test som till döms mot Kazakstan hemma.
0: Jag kan inte säga det väl. Ja, alltså jag vet inte om man alltid kan häva bäja eller gav alla. Så den finbackskedja, så säger det att det är värre att skapa dessa den finbackskedja. Det är inte så här.
1: Det är inte så här. Det är du egna spel. Du är ju annorlunda på att du spelar en trypackskedja, finbackskedja. Och att du spelar en finbackskedja, trypackskedja vid 5-8 så inte det ju att det här bara i vackan skulle ligga hackring där. Så det är egna värdeliga spel än tryman Sverige. Men till annorlunda på att du tar hit livet så spelar, alltså Kazakstan spelar, alltså hur som... Atlan som vi tar og Molde har vi nøglet så mye Atlan som vi tar var, så da ønsken har vi liksom sagt at så blir vi da syndekjelig til oss på tammatene, men med Slovakia kan vi høre at vi spiller mer fotboll, så blir det mer åpenspill, og så spiller vi den gående mot en lige som ikke rævler enn jeg bedre enn vi. Altså, vi kunne, altså, ødler for en, jo, da er jeg etter rankelistene ved det, men ta det som er spalter, han är inte man ser att det är ödla sig plåsen i mun. Det är inte på nära mat. Det är alltid den jämt godist. Och jag följde med sig öllar väl utan i tydligt.
2: Nu har vi ett Slovakia efter att ha gjort det med en Moldova här i Kazakstan. Och det här vill nog märka att det mest sannolika är att vi skulle vinna av Moldova. Han syns att det är för att komma i playoff. Det är just det som är mot på.
1: Och ja, men kunde inte att Moldova vinner mot Kazakstan.
2: Moldova för kus det nog det första.
0: Det första gamet. Det första gamet och då var jag att de där vinner syndest. Det är ju är det tar har tar jämt jag kan så ut här mot Slovakia som Eisen är stor chans för det händer sjön.
2: Det är väl mer än vitt.
0: Så det är mer vitt så skulle du vinna det så.
2: Ja, men vinner.
0: Ja, det är så att det är mycket om tar vinner så det är det som jag vill.
2: Det som är då ni ser visst ni det hänger samman vi akkurat jag sitter och ser nu om hur ska man kan gänga till en dist om man ska till att vinna eller om man ska få ett urslit. Visst vi vet, och i sista disten skulle vinna han, så kommer vi att spela helt annan fotboll än det som vi är vana vid. Vi har lite mer defensivt och boja. Och det har sett några andra krödel för ska landslig. Så när disten kör Moldova mot Kazakstan är faktiskt rymliga viktiga för Jokon. Och på samma sätt, hvis vi inte kunde klara att finna ett gott urslit i Slovakia, så det blir helt fantastiskt. Hvis det följer kunde klara sig vid en jävlig och till Moldova som kommer fram här i Torsvöld.
0: Ja, det blir rett for en spennende at Vilja Vivi, det her tverdister som vi har spalt under med på mandag, jeg glemmer ikke om det er sin tid det
1: her vil komme. Det blir jo særlig, altså, det er for en trutsjer at denne distan og fyra distan som har spalt til omfra, vi har ser over.
0: Ja.
1: Det er noe som ikke slag, kastas det annet som ikke er spennende.
2: Men her er det at Nations League blir så spennende. Det er alltid en gav at folk skal få.
0: Ja, det er det absolutt, ja. Og at Møvla kommer i en B-balk, det er her det er noe kastas det mer stortlige landslige mot til Moldova og Kazakstan og Slovakia, alt respekt for timen sånn. Men ja, det er som man sørsker meg med andre, men jeg holder bare hessen distrin mot Slovakia. Det virker bare som om forfølger han kommer her var så sånn tøtning, tar seg bare vinner mot Moldova, og så er man i playoff til B.
2: Ja, altså vi skulle vinne mot Moldova, Rokning.
0: Ja, ja, det er sikkert jeg vil der.
1: Ja, og det er trygg jeg som ikke.
0: Ja.
1: Det er rett og slett.
0: Fantastisk, vi får så kjøy for noe med mannen, og så får vi ta her langt, så får vi akkurat litt nye, og kommer vi ferdig med seg, men det kommer så til setten. Det første er et eller annet at jeg tror vi til at Hallur Hansson takker for seg, en landslig legenda, vil jeg kalle han, og en parser av akkurat beste tog under Lars Olsen, en superliga-leggere, spalte 124 disse superligene, med en parser spalte det som vi AC Horsens, nærkere for vi Veile og Ape, og han spalte så eisen vi Kauer i Reykjavik, det ble ikke så negativt styr, men og vi så kanskje selv at han sammen hadde han sånn i da han kom til Kauer i 2022 hver dag, men jeg minns han som en motor av mine, og jeg setter han opp til å være en av dere aller beste leikere i først og fotball. Jeg vet ikke om det er ganske fornekt at jeg sier om han er tatt for tåte, eller gos evig tog i, men jeg vil si at han er rettelig høy

0: har kanske fyllt hans här fotbollslag Nick Myron jag fyllt åt oss och så men så jag har kanske sett några större personliga aktier och vi har hållit på att ta mat och kanske vill på en kramata alltså ta tror sig att han är kanske lukka goer men Tóti var nok helt spesielt. Altså vi hadde ikke haft nokre sånne likear som Tóta, så hadde det synd synd alt sama lukta der bor, altså ta rollen at han der hadde og lina nesten, ja. Man får vanta i nokre helt selda Tóta kvar for rollen, altså det var det som har Terry Henry, altså det altså for jokkarna.
1: Ja.
0: Så men helt sikkert en kjempe legend. Og sælde alt det tar han som heima til at han spiller utkjent, ja. Han skorer tutsje mal, vinner steppekappingsen av fyrir der.
1: Skorer finalen,
0: et veit. Altså, på tammat han, altså, i første fotboll, det er han, kanskje hans her bidra, kanskje vi er meira til at Tóti har spalt enda meir utanlanda enn til hans store karriere er jo FCK, og han er jo en kjempelegenda i sni her, da. Men Hallur er en landslivslegenda, absolutt, det er han. Og ikke nivån til.
2: En kjempelegend er et øyla størst år. Det hadde jeg ikke i februk om Hall Hansson.
1: Hva er det kjempelegenda?
2: Ja, kjempelegenda, da skal du opp i den klassen som tog til. Og kjempelegenda, ikke en gang, kanskje en legenda. Jeg hadde... Jeg sier at jeg bruker sånn stor år om spillere. Det har vi kjørt litt hod til. Hallur er... Det var en fantastisk god spelare. Han spelade Superliga fast i 6 år. Tyvärr kom han inte vidare för Horsens. Jag faktiskt hoppade att han spelade här på det att han kom. Och första landslinjen han spelade Nekvatister. Ja, men det är ganska ganska negagera. Vi har hört en svenska landslinjen som bär ut och spelare per automatik. Så att det är några spelare som finns fler landslinjer än ganska där borde ha haft. Hattlu kommer efter ur Island. Han har haft den där crossbandsgrejen. Han blev omgången helt ensam. Och jag minns det jag menar han var skatter. Så blev han vid att snacka om att landslivskiparen och så vidare. Ja, men han var ute i väl ivrigt år. Då är det inte landslivskiparen att vara ute som i Slöntja. Men man ska inte tacka från honom. Han är en av de bästa spelarna vi har haft det här senaste 2015 åren. Han hör till en gilda generation. Med annat än Shaki, Eisny och Ottmar. Och jag vet inte om Karl Gunnar Nilsson och Puy här och William Dawson och så vidare. Så jo, att det här är nägter 5-6 stjärtenspelare. Och till det här är väl Kalle Hallur. Han är en förskur. Stjärtenspelare och till det här vi kommer att minnas honom som och så är det snäggt att prata om Arden. Jag har ganska ett eka ting vi Hallur och till det att han har låtit ju en dyst för i Horsens att vi tvälls nog att han i Måde Brömpi kvar i Horsens och i all den sista dysten av Arden eller sista dysten av Arden klarar att stjäla mästerheter från Brömpi som inte kan torka och onka det och kunna torka. Brömpi är 8-2-0 och Horsens jaunar ut och i 90-forsunda och 15-80 och stjäla mästerheter från Brömpi och Fjesja som Brömbjörn, att han har ett stand här på Horsens stadion. Det är guldvärst för en FCK-are som är Hallur Hansson spelat i Atlantan. Och tog är han några eka plus i mina karaktärbok som han omgade för att missa. Så det ska han ha tack för det här och du i talbana rum. Så allt i allt, jo, att det här är en av de stora i Tjöst. Men alltså, jag tar mycket brukar sig klischéer som legenda, kämpelegenda. Det är aldrig för nekv.
1: Nej. Men alltså okej okay, nej typ att det bara avvärst att säga att jag kanske kommer att tanka om Neckver like som har varit Neckbase han hade först kan
2: alltså. Men vi är som sagt
1: vi ska bruka det ordet. Vi ska näka ska bruka det ordet. Kvän ska man så bruka det
2: till också. Till dömes.
1: Ja, tot det spalt inte kunde ju mat.
2: Nej, tot var en betydande spelare för det bästa laget i Danmark då. Så då FCK Reis i Atter och Sifte Brøndby är på innan. Så hade jag en mer som Jens Martin Knudsen är en legenda, tror jag var att han personligheten av er och jag hade ägst ni att Jakob Mikkelsen har förtjänt att bli myntur till handen först som är vill att täcka ett DM det känns som mannhavar och vikna färra långt att du tog in och finna några er stora spelare vid Majra, men alltså Geo Kajsens, vad Kajsens är och god till kvart och god till er och i hälsa för en hepa så äger Hallur i Kostasver att vara myntur som en av de stora och i sista 2015 år tog jag ska i, och det var en välvillig.
1: Ja, jag också märkt att vi snackade om Kjart Landsli. Alltså han skorade 5 mål för Landsli. Han vann 2-5 mot Grekland och mot Örn Lyon nästan. Men
0: fantastiskt mål mot Kazakstan.
1: Ja, det var faktiskt det som jag alltid nämnde han faktiskt. Det var ett öde flott återhållande i skåta som jag ägstens sett helt.
0: Jag kan lugga nämna att du nämnde att Hallur spalt. Först för att jag var involverad i Sejan Landsli. Det var spalt i Hallur Sjöndervi. Men han var nu

0: Ivar Hallauer, alltså nu Jeffs han har spelat, men han borde minst till att det har det tror jag spelare för fyra spelare att du organiserar någon fast ett fyra dagar kontakt inkre med vår vis med inkre landslinjen. Taurine Shaki och Boy Pedersen spalt i att landslinjen och tar spelet här så aktivt än. Och så John Kittle och Klaxvik. Mm. Och så Søren Samuelsen och Arjen som är snurrat.
1: Søren Samuelsen, ja. Det är ju bara en jobb.
0: Så han just aren't här.
2: Det är intressant, men bara lycka för ändå snäll. En legend att jag hade, Torsten Nilsen.
1: Ja, han ska...
0: Ja, så kan man aldrig bli legendariskt på alla möjliga matar. Så det här kommer alltid liva. Det här kommer aldrig bli omgående glömt. Och jag tror vi är down, jag tar inte heller aldrig glömt.
1: Ja, alltså jag huxar kämpelegender som Frode Benjaminsen, Hadler Hansson, alltså typerna som vore jag ta under Lars alltid. Alltså här man sätter den nivån. Jag känner inte det hackar upp faktiskt, en kan det vara arena. Man vann inte mot det sådär som Grekland och dess lin arena.
2: Nej, att det är året kämpelegender är det blivit en klisché.
1: Det kan det
2: vara. Man ska vara lite försiktig vid att bruka sådana klischéer. Det är ofta väldigt utprekat att man pratar om fotboll. Men en av de stora,
1: ja. Okej, fullaste. Fått vi locka det här på. Ta nästa till Sean där. Kom han till ungefär. Och näkva spännande dessa skrånne. Mitt landa är det en som är spalter i morgon. En som Brynjar J. Paulsen för att se ifrån till Ebesheimer och Nullsjö Vester. Och Ebesheimer kan sitta sig här faktiskt. Det är faktiskt näkva som kan hända här. Alltså, det som kan hända med andra. Det är Björtors kunde fylla nyer. Men så är kunde täcka ett störst styr från Kai, men det kan ska hända att totalt omvända som omfärd. Jag hade det ordet lika omfärd som vi har skrund här. Ibn Seymour och Norsi Vester som spelar morgon. Ibn Seymour vi är en säkert tryggas är 100% ivdelse och i bästa deltarna. Norsi Vester har allt att spela fyra och tar må vinna händandesten. Men så är det lycka till att kvart för att hända. I fjol mötte sig din syster omfärde. Men kanske det bästa desto när han ändå är. Han ändå är tru. Och när som bäst är klara akkurat vid en fralägga bergning för Ari. Sagt till desto att i livet är bästa delt.
2: Vart är västru?
1: I värre västru, ja. Och det man säga. En fralägga desto som man släckte var klara på. Det var så kallade matchfotboll som du så väl damar säger, Ronny.
0: Men precis nu kan Nolsjö Väster vinna ett vägskifte. Brötters kan vinna ett vägskifte. Skala kan vinna ett vägskifte.
1: Uppsett någon, ja. Men det var ju
0: inte... Hvis det händer, så blir det ju... Så blir det öjligt.
1: Ja.
0: Det är samma stream i omfören.
1: Det är värda. Vi tackar lite på stream. Norsjö Väster, jag husker att... Kan man ta dit? Jag vet inte om det är någon. Ronny, vi ber dig.
2: Ja, det är fruktligt ringt, tror jag. Vi nu sitter vid 18 i pausen. Og vi vet ikke ordentlig hvordan vi, det er vel ikke hvordan vennerne har brukt disse pausene, og hva de har brukt denne til, annet til å kjøpe ikke vilje til å preparere livet, altså så godt som mulig til å være klarer. Her er ikke en ivi om at det er en vinner til å forsvinne til noe skjei. Altså det er skulde, her var fæter i linen omfor strikene, og her er det troi til Ebbe Streimer og Api og Skala vi 26 alt det der, og 24 og 22 og 23 stigen, og til 4 stig opp. Så til han som er til skulde, og Ebbe Streimer alltid, det har vært funnet vi en jævnage. Så hatt det her, tøyre på det året som du nevnte, att det här är en, nu ska jag inte säga att det här är italienska året, men en väldigt känd dyster för att det är ena linjen, och det är ena linjen är utlige, men att heimallien för mödvis har kommit en så kallad kontrollerad offensiv för jag brukar nära klisché. Så att det här luktar är en dyster som då tjej ska vinna, men det här bara drar så är det väck. Det här var att det kunde inte bara föra all in på ena vägen.
1: Jag ser som vi inte är att nu sås du uppströmma på 6-sidig spela i Margair, inte 2-2. Jag sa inte defensivt uppströmma lite.
2: Uppströmma har inte spalt och lyckats och ovanligt av fotboll som allt och är ju är som i fjol.
1: Vi ser att Chetan är väl hackre nu. Där finns ju några intressanta typer.
2: Ja, Chetan är hon är inne i mitten där en hackre. Och det här var ju Sigfrid, han körde här på 18 år att med 60 år kom i 8 år. Det här var att han såg kvar några verkliga vore och han spalte på 60 år som tog samma. Simpelt. Och det här som irriterar mig är att Toytel hever att Liso kan spela på andra, men han kan ju ont och spela det så ofta.
1: Ja.
2: Det halte jeg at venner ganske oi så ofta fettla at i stedet for at slipper håndbremsen. Det har gjort det sikkert for det her, og jeg finner å få inn av det. Det er veldig for det er livet som jeg halte vi. Men det er sånn at det er.
0: Han har gjort det først. Eisen er da omkring det i havn, og han er moder ape og som det sier Eisen, ja. Så han, det kunne gått. Og der er Eisen overveldig frem etter tatt der ordentlig vilje da. Så jeg tror ikke noen skal veste for det trobult. Ja, det tycker vi. Det har varit trobult att någon ska vinna vinna dysten som där alla helst må.
2: Ja, skulle vinna. Jag är så länge som att säga att hvis det inte vinner den dysten här, så är det ganska tro.
1: Ja, det här var för att stiga upp.
0: Och det här spelar korsen sinter i hånden att jag ska fröra. Att Ali som må ut och ger allt för att vinna. Han är donalig till att utnyttja det ofta.
1: Det här får jag stiga upp till skala. Och skala här och så är det så. Får
2: jag stiga upp till skala att höllstiga i det extra spelet?
1: Ja, det är det som är. Det är det synter. Men här kan sådana hända i enda någon. Man får gå med bajen. Det är forskjelligt. Och Norsk Vester, det är klart det fjör. Och det är klart att gör.
0: Norsk Vester är ständigt mot Bjottrysja. Och det var Ape som stötte Starkina.
1: Ja.
0: Så det är väldigt viktigt.
1: Det är tandisten. Det är inte något snakar efter. Det är Norsk Vester och Ape. Vi kommer från det alltid till tandisten. Vi tar och lukar nästa. Det är Skala och NSOI. Han är klockan 15. Rune Reynas och Syso från tandisten. Och så är det lukat det. Jag tycker att det är en likal distan för NSOI. Och det är för att visa för att jag att det här är inte gumbain. Men det mötas och Skala som inte har tappt.
2: Det som du ska minnas till här det är att det är ett lokalt element där snart en kommun uppger och te här inne och i Ronavga kommun te fortäljer så öll bete som är i västra armé och östra armé och fjörden är att det ligger näck mer oj as när det sen happen kvad vi vet som är gjort förstått att såch det är synd att en element en så blir åt och shot det ser lucka så hysteriskt så han har spalt skvallet så nåt
1: jo
2: ja och skvallet är markant stärskar i heimen kvar det är gjort och är nog vita för att ge en så i skarpan gäng shot men så i för kombin.
1: Ja.
0: Ja, jag har också bara jag på samturande det vi har det är ju länge sedan vi var och skalla vi har på.
1: Och
0: det är otroligt trubbelt att vinna skala. Alltså då alltså overall var har basically det bättre lie men där rinchar vinna. Att det är helt extremt rascher och tar liv och ut och till allar senaste bruksel. Och det här råkade jag igen så i kämra följa att det var inte nämnt. Och det här till lokala krydderöja om man har trätt att det är till livet att det är och det är näck upp av spel och det är vars och barn liv. Så att det kan bli en kanondistra.
1: Och till kjoltan att ska täpa vi så är näck mer än en mål. Men det tappte en dista var det lötchen. Det tappte 4-0 eller ett annat att skåra en så är nog tullig dista på den vägen. Men och det har alltid tagit att sista dista Chapaula istället.
2: När hur ska det tappa till mer än en mål det hemma senast?
1: Det är det. Det
0: är ju bara negativt. Bara 12 gasar en 12 mål lägger till att rätt alltså om inte det är Benin som är ju 20 som är i bottnarna alltså helt i bottnarna. Så tar det rätt att gå om alla tugget till hus och fast i väl det.
2: Och så är det ett element att träd som så jag kan nu och till är en så i vänjaren som är ute i allmänt och säger till att han inte finns några vidare från fällan om sånt mål till nästa år. Kan det här orskan jag? Det är så spurning.
1: Jag vet inte, det verkar som tar spela så spel, likarna. Det verkar som virka som likarna vill att som om en så i vänjaren är nästa år, det är ju inte för överskan jag.
2: Det här vi får så.
1: Yeah.
2: Vi såg vi i Klaksvik. Ja, det här hade vi där vänner som inte får hålla fram och vi såg vad hände med Linn då. Så det här är något som avskar ett omklädningsrum på omkra mata, omkontor, om det så ger det och gästen för en tja vajt som inte tja får det så tja.
1: Det som är som avskar är att Skala här faktiskt finns det mot ötlandlinjen i år. Där finns det mot det, ja. Det sa jag bara att det här skedde inte bra. Jag hade sen
0: till rättliga avskar.
1: Till rättliga avskar faktiskt. Ja. Så fast det som det här finns så det finns mot det mot ötlandlinjen. Til den neste søsten, det er så den gamle klassikeren, det er HP og KAUI, og han blir så spalt klokken 15, vi ser så eisne fra til distan her FM1, og et som er hukseie, det er Aje, du kan svære spørsmål om du vil det eller ikke, det er HP kom der fremvis vinna FM1.
0: Ja, så skal nek fettle i hakk hvis det skal bli til. Så det er nesten som at så skal man garantere at det blir 8 kilo over. Det er, men sjålen blir det til.
1: Ta møter jo baun.
0: Ja, vi møter, ja, absolutt. Og hvis det skulle hente at du har, som jeg snakker, når vi har bevinner mot KAUI, så skulle gjøre opp igjen så, så kan det plutselig være spennende, men å begynne hvis så skulle minimum teipe i tingene for et jakk, hvis det skal hende. Så det er ikke trusht å ha det for å vinne noen FN, men det kunne godt vinne FN.
1: Ja.
2: Hva sier du? Det er jo øyelig, ja. Hva skal man si? Teoretiske spørninger til tjeist i midtelen, og til tøvst jeg spiller om etter.
1: Ja, men takk og takk at tru sier for at han ba om.
2: Ja, men det er ikke nok.
1: Gå med bein.
2: Altså, en av det opp. Fyrir at HB skal nåa tær. Og for en så jeg stekker opp så mye er at det ikke klarer å halte seg tjej stig framfor HB og til tølv stig etter å spille om. Tjej minus tølv.
1: Det er det
0: mest stumfer er en så jeg HB, ja?
2: Det er å si, en så jeg mye for meg, en så jeg mye for meg enn 50 i den seneste fyra dysten.
0: Det er rett og avhørt. Altså hvis noen på sier at HB vinner, gjør det hele vinner mot Kavit, vinner mot Ebestreme, skala och en så jag blir vi tappar det stämmer mot men så måste man skala då.
1: Ja, det är jag like.
0: Det är jag like. Och ja. Och har vi så vinner Ronaldo och då ända vi där att det är en sista ungefär har vi spelar och går då 6
2: 30. Det är ju ult fjäppar på det här alltså tog man kan sitta och inte att mål men nej
1: jag ser att det är så nästa
2: men det är så jag står för att sälja sannolikt att HAP blue master kan ni ju hålla den så i. Men anker om mål i fotboll, det vill jag säga för man har ett ängst uttryck som typ är garantera känna som att reagera en down lock och det betyder att ha ett lite läkt fram så bara ska gänga till alla sista skritt i rum så stäcker man fullkomligt upp på en annan kemi urhalar. Det kommer att från en gamla vettlöp och i håll trusen och för vi den bräska drottningen är en häst som stäcker upp. Och han ligger där i bergen ska ha 20 meter tror jag så är han kommer från Momo Hovon Grand National. Han är där med lock. Och det är gerande med lock till att det missar så har försprung. Och det har dock ni inte vid så i för gera. Men hinvin så är man spänd på hänt vi kvar nu.
1: Ja, jag förstår inte. Vi ska lägga hålla fast just när det är att 2006.
0: Ja, ta Jim Rob for back you law.
1: Ta vart dem det happens med och hålla i same back så så så så like det. Så.
2: Ja, och det har vi spelat här, det är inte möjligt i fotboll. Men du spelar ju om det är sannolikt. Och Sverige är nej, det är inte så sannolikt. Men det kan hända.
0: Men det kan bara gå och server till Tryggva. Och nu går och klickar för näck och lustar. Så är det gå.
1: Ja,
0: jag känner väl
2: att Tryggva gärna vill
1: skapa
2: något narrativ här. Men alltså, nu hävlar han tyvärr onkla skeptiker här inne i studion.
1: Jag rönt att hajpa något ting upp i Fjördlöms, ganska TP. Vi kunde vinna i Klaksvik eller sådär. Men
0: det ätnas inte.
1: Det ätnas inte, men jag säger bara...
0: Så du typ har skrivit för
1: dig? Jag säger bara att här som förrän heter Kappingerare, här kunde tänka hända. Här kan allt hända.
0: Det är ett ovanligt Kappingerare på Nika Matar.
1: Ja.
2: Det är ett dejligt
1: Kappingerare. Det är simpelthen bara här i er nu. Men Ronny, vad skulle du säga om Kai?
2: Jag skulle säga till om Kai att det är nog det här livet är mest spänt på akkurat nu att han ser pausen. Vad händer med Kai? Nu är det att bli kunstkörst att han vänjer sig mot att han ska inte hoppa att han finns efter. Han som skapte det här KI-succéen när vi tar sig här senaste åren. Michael Thomasen, han är färgen till HP. Och spurningen är om att det här tröttheten man har sett i mitten KI är något som är inte uppgivande tan attityden om hon häver fäst sig eller om det är klara att lytta sig tjåan upp i haren och levera att bräka en dyst i motor HP och i Gundadel och på samma sätt som det har gjort så ofta för är det fruktansvänt på sådär ja. Om det har lukket seg hva jeg eller ikke, men spørste om sannolikkjentene for tog, så hadde ikke det så øyeste år. Jeg så ikke analister Gundadal som en kosser trus 40 til HAPE, kanskje enda 35 til HAPE, men hva er det vi at kunne ivraske at man dømt der ute, det her var tross alt en av grunnekjente styrk som har givet dem så snakk FM i siste årene, at det har gått for at jeg klarer å finne det her fremover. Det er jeg øyelig spent på, så ikke hvordan jeg har i ferie at jeg klarer seg noe sånt der.
1: Og det er sånn til at akkurat vi skal ha løsene, det er sånn overfølgelig å få stig, det er ikke vant at det er fra dem løsene. Så det er som jeg også er
2: sånn. Det er akkurat, ja, og altså, hvis vi nå drengte opp det her, så ikke at jeg nå holder hva jeg sier opp, og NSOI kommer inn igjen ofte imot skala i kommunioppgjørende, så er det pura jant. Og så er det kvar som nedsitter og dømer ut det nå. knappt favoritter att till det kaffe.
1: Det hur ska vi dömas ut det här trist i att han vill. Jag ber som Malmön och det är det är så lite som ska till faktiskt till att komma upp på första plats i att det är det är
2: det är nog du ska till med till färs från dem kan ju till lugga.
1: Ja, men tärta, men det alltid det alltid inte man ska göra helt för men
0: det blir urgent i offer alltså då urgent i offer för en så ut det blir urgent i offer för kaffe det blir urgent i offer för hopp det blir urgent och det blir och att linjen
1: skala mot väster.
2: Men nämn så säger det här Jag har faktiskt dömt KJT. Jag har sagt det här att i Rokna i Vyet är mer sannolikt att HAP blir fyra mest större än KJ blir.
1: Ja. Hvis det händer så att jag säger att KJ vinner sönder eller så i Tape sönder. Och ni, så är det välkomna till studiet. Så går vi snacka om det här utför. Nej, tvärt.
0: Ja, det är så är på 60 i Arjun och där hoppas jag att HAP täper. Det skulle på...
1: Det är det som är, och det är ett annat...
2: Här är ett annat utför, och det är att det är flintrande lyckan mycket akkurat nu på första gången hinner linen hvis på 60 inte vinner. Så det är det här vi ska koncentrera sig om till att vinna den dysten.
1: Ja.
2: Hvis man så vinner dysten mot det arbetet, vad kommer vi att snacka om hur det blir vinna linjen?
1: Ja, det är faktiskt den nästa dysten vi skulle snacka om. Det är två formvägaste linjer i deltene AP och på sex sidor som möter koronören. Jag kan se på en av en. Jag vet inte om jag vant det jag ser det gå an. En gång fotbollstyst i ödla förrån till att alltså, när vi ser på sex sidor att han har sommarsteg in och det är inte så här pent ut. Jag vet inte hur det är Det verkar som att det är längst känna sig så att formdruck som jag ser för uppe sex över Kappengar. Det är inte så mycket väl. I fyra och halva är ju presterat och ganska lutsenter. Men Ronny, vi räknar att höra till någon mening.
2: Ja, min mening... Nu må jag lukka som röjna att jag är så appetit som jag kan. Jag är alltid enig på att veta att uppe sex är mot li. Men uppe sex är täper omkantist så långt som en spelare som kallas Torkar Börvin är i fällan. Lukas kött i han fyrer i fällan så täpper man det första. Då täpper han greit 3-0 till NSOI. Och så igen då är kvarterta till er touchest i 60 stunder det här alla och så året. Så det är markant skift. Och är alltid att det vi händer till er att här ryker en likel i strukturen av linjen ut som det inte finns i start. Och det Om man får leta ett förklaring till hur vi i besäkstret renner in i det här formet att köpa så alltid är att det hänger rätt länge samman vi tog. Minns det att det är en toppskorare gjort bästa delen i norra och jag är stämmer professionell utanför norra och man har haft det inne i fällan och han fantastiska rutinan här och han ser att Fobos heil här framme av Ötland. Han är inte blivit nästatt över och Det här som vi har att säga är först och främst mankla och besäkstredelin. Och så väntar man alltså i en formtrycke för att man inte får hålla sig upp att det. Och man kan inte kräva av en nyckelande gammal dansk spelare som kommer in i fällan. Han ska ersätta Börvin. Och det är det som har gjort det. Så man manglar när jag är här uppe. Man manglar till att skåra mål och man manglar kanske det här första genpresset. Och det här satt att det i ötlandisten. Och så kommer och så är det här vi tar vita tid väl som fotbolls vi märker är att tar man inte in i en negativ mille ja men så har det tendens att förstärka sig självt och till här vi man har varit från halvan juni kanske eller från juli och framåt och nu ska man senast som är efter varen till att hålla sig uppåt och till här vi blir intressanta så och själva lägger jag Och som helst, om det blir fruktligt, desto bär han ända vid trimestin till på 6-30.
0: Jag hade rätt avvärst, då nämnde jag spörven till att egna tar han spalt, ja. Ta kanske bara inte någon av de spelarna man tar sig nekvåma. Men ofta uppdelar man det inte för man är mistare. Eller så går egna stånd ut i det här fället. Så det är alltid rätt avvärst. Och är på samtidigt, man är inte funkar så att han vid samma kvalitet. Det hör man bara inte, ja. men så ska jag inte säga att vi har utfört något lyckande så vill jag gärna. Så tar jag formdukt är inte så rädd och lyckt. Det är inte på 60-70. Och vi har sittit här förut och tar som att vi är totalt säkra. Det är inte på några mat att vanta. Det kan simpelthen känna. Men kan hända?
2: Ja, och till det som är så stort till det. Vi sitter och kommenterar lötemänter. Och knappt det. Så händer det här att vi stäcker upp. Och visst ändå vet vi att det var Ape som blev det ena li och förnyra. Så kommer Hitchcock och någon annan och säger att det är vitsmyr skit på ytter. Vad är det som händer?
1: Alltså, det som är så avhörsvisande till att Ape tar skuld i hava. Man kan säga att om Norsjö Väster får trus till flera än Ape ger den nästa tre omförande så har vi faktiskt en finale i sista omför. Och det är så drejande också om man nu röstar Ape så näkvärt att kappen går och man knappar sig inte så stund.
2: Och Norsjö Väster var ju i den finalen i fjol kunde vi säga.
1: Ja.
2: Så det var final med att ta slut i det
1: där sista
2: spelet. Nej, det var spelet inte mot dem. Det är det där måste där. Men det var en där. Vi går sen final med att det skulle levera i sista det för att hålla sig i delten. Det gör det så.
1: Det gör det så.
0: Jag kan huxa mig att alla filmer där inte är inte är just med Lenzo och Kawi. Till sist ungefär. Och vad är det att göra så nyvligt i när vi... Finalen är Arjun och nyvligt i.
1: Det är inte just.
0: Och att ha på 60 att spela om Europa plus i Gunnardal.
1: Inte bara fel med det
2: här. Jag minns en luktande stöv att från 2019. Ta i B63 och kva i spela en final om FM. Och sista det i en stoppfotlån Gunnardal. Och jag minns att Disney och Arjun. Jag vet att när jag kan ihåpa på så att det inte blev en final. Man gick och krossade fingrar och allt vad kunde krossa så bär det inte ända vid en final jag syster det ja tog att det är så stor vant för det gång gäll.
1: Ja, akkurat.
2: Och det är ju alltså det som till och med stort lite tid som inte är så öjla när vi vill ju i en av fälla mer än en fälla och säga en fälla som låt tycker du en sån det för den åtta välta vet fantastiskt för den som är i novella vet att förvärdligt.
1: Ta sista dessen då inom flyger sig och de faktiskt inte kämpar undan då. Ta sista dessen är så Björn Trush och Wichinger. Wichinger så att säga inte spelar för det. Här kommer så att säga bara för det. Det kommande kappingar Europa är ju faktiskt trutcha. Men tja Björn Trush här vill säga här är trutcha tjejmar i kistne. Och ta man kan lycka den sista. Och han kan faktiskt komma nu. Viss tar täpa och hinner först det. Så är det. Jag vet inte matematiskt men det är bättre att det här var så mycket program och det här var NSU i ettor och det här var KAI i ettor så det här och Wiching som är källande nej, det är sådana Wiching guys ni här och Norsjö Väster
0: så det här så det kommer inte för att det kanske blir 60 för ni för att upplytta för att lite upp
1: alltså Taimo här var
0: plus, ja, men
1: alltså Taimo här var nu just det ja alltså Taimo här var nu just det för det här var en chans att det blev faktiskt det bästa delen som är så tjänstigt för den och då så hinner fullständigt stäcka upp som är framför dem där där skulle vi ha skala i snö och skala skulle stäcka upp ja
0: alltså vi nu just det ändå där till stället som är på samma rör nu
1: ja nu just det
0: ja, det är det. Så ändå där 60, ja.
1: Ja, men så vi tar skoja 60 för att komma upp och för att komma igen till skala. Där skulle du ha skala. Det är så 60 för att skala
0: understig på. Det är 80% urtöke.
1: Ja.
0: Det är nästa distrikt för att komma upp omstrykna. Ja. Och anstrykta vid sin sätt och grejer. Och samma sätt. Ja, det är extremt troligt.
1: Men så säger vi, om det får något att säga så här var det en möjlighet. Att det är utdela. Men det sker att det är större.
0: Det ska nästan något tid till.
1: Ja.
2: Jag råknar vid att reellt är Björtrys färg. Och jag råkade vi att jag kan Wichinger stäffes då. Och just när det är det här. Wichinger här är en sån mentalitet som heter att det här stäcker sig upp för det här. Att det här var tryckas här i Europa och det här var tryckas här ett rymligt och törsligt för i året. Här kvar vi gör. Det här blir bara några unkar svänkar spelare in. Visst är det unkar att han är äldre som kanske är delar av ett center. John Peter han kvar radar och han backar och kostar ju inte en tomma för nattlighet. Så han för att han för att köra och är dock inte vi att bli åter och kjöta halvt för vi ska till för att sifta watching. Så mitt på är att vi kanske inte matematiskt men vi reellt stäffast att det är att han har till omfärde, att han är en nyflyttare nu i året här vi är bli åter och
1: Och vi har sån ordning så halvt jag vill lägga tippa hese fem omförande, Epistreimer och Nolsjö Väster watching. Hva heldur du?
0: Ja, nå en øyla god vimmer som er venner i Kjøpestreme, men jeg har nevnt det før, at jeg heldt nok snøk, ja, Norsjø Vester, så la meg bare si at feit, og så vil de kjenne underholdene de eisene.
1: Ja.
2: At det var en liten pressbelt til deg, jo, ikke? Jeg har ho til at...
1: Du sier ikke noe, Lold?
2: Nei, jeg sier ikke noe. Jeg sier til at jeg råkner vi at Tor Inger han fører at planta korsene rett så at han fær trus de og at unga sant det. Og ta færen i kjøkken en 2-1 sier.
1: 2-1 til 0-6 Vester. Næste dessen, Skala og NSUI. Vi ber bare ut her, Ronny.
2: Ok, sorry, Frek. Jeg sier Skala vinner dessen 1-0.
1: Wow, ok. Det må jeg si. Så da tror jeg kommer kom å gumba nå.
2: Jeg råkner vi at det en mødagsfrihet henter, og altså, dessen forferdelig og mulig at tippe, og vi har alltid en løn og funnet på ferie 8-sand av dessen her, men ut fra sol og manna og til at gjøre med rundt og alt sånn, så tipper jeg at jeg kan hente et ivrasj av Skala, og at Skala forstår vi en 1-0 sikker,
1: ja. Ja, det er kvitt ikke. Det er vunnet kvitt ikke,
2: ja, fantastisk. Ja, altså, det er sikkert at det henter så lengt forfra, men altså, at det er det tipp.
1: Ja, hva sier du ikke?
0: Ja, altså, ta tippa mablu as into we research and yasta
2: Jag hade inte rätt att stått alltså ända så vill ligga i pool position till blå mästar och kvörchen av och tippar ända så i vind.
1: Ja, det är så det.
0: Det är nog mera för att få spänningen alltså inte alltid. Det är men jag syns inte att alltså jag hade skall är tragic grammar.
1: Ja, men jag hade bara att det är så
2: att det är som tippade ut från.
0: Ja, absolut.
1: Ja, men jag hade bara att ända så är such a little bit så grej för att rutra skalla och det är rätt typ skalla kan nu att ta sig en sån dyste. Så jag hade att det hade intressant och
0: ja, och då nämnde jag det just i frontlin.
1: Ja. Akkurat. Og med landen så.
2: Ja, men jeg må så si etter at heter vi løtjen, så har jeg ikke i vissle tippen så.
1: Nei, akkurat.
0: Nei, til det er absolutt. Det er heimavetler som gjør det av månen. Helt sikkert.
1: Men jeg sikkert ikke av at her kommer en masse av Vespa kløtt til andre distene i stedet. Hei, jeg tror at han får en god stol. Vi får så tjekke hent i etterføren. Gamle klassikeren, HP og KOI. Hva sier du, Aje?
0: Jeg kan ikke si en annen enn at ha vunner og ha vunner 2-1.
2: Så sier jeg at KI tar revne på HP og vinner 2-0.
1: 2-0 til KI mot HP. Lykkes som det var.
0: Så skal man åtsa til at åtsen 35 til HP. Og KI for å vinne.
1: Det er heller vunnet 2-0 mot HP før i år, faktisk. Så det er...
0: Men det er vi resten av jævndest. Det er vi resten og hun er det, men det er sjåvand.
1: Ja. Ta han neste listen, som er 2015 som deg, til AP og B6-32. Tve form... Hva sier man? Formveiklig?
2: Ja.
1: Ja. Ronny?
2: Jeg kan ikke annet enn at tippa vi en svarskvinn i hjertet, og sier at B6-32 vinner den av listen, og han ender anten 1-0 eller 2-0, og... Til, som stående dere nå, så er det kanskje mer sannsynlig at det blir 1-0.
1: 1-0 til B6-3, må jeg vant at du har en gående, sånn?
2: Jeg det fullkomne lykke til å leve. Jeg er bare så kjent utslitt, og så kjent frustig til B6-3. Så hvordan disse kjøver er det til å reke med Bayer?
1: Ja. Hver har stått litt. Hva sier Aje?
0: Jeg synes ikke at jeg var nok så nervøs til det. Ta er benchfield-lever, og tror jeg ikke kan være sånn lydesenter, små kjeler, mot til, i annars alltid AP, for fyrre spalte, og trolig underhandlende gående på bolt. Så mitt tipp var 1-1.
1: Ja. Da så sier det sånn, Bjørn og Trus, Wichinger, eisen klokken, 6.15, av Tofton. Hva sier du, Aja?
0: Jeg gir det Wichinger vinner dessen 2-0.
2: Wichinger vinner 3-0.
1: 3-0 til Wichinger. Har du kontant i øtlen for han? Hadde det vært her, vi hadde at Bjørn og Trus, Hesefjernar, Ronny Thomasen og Aja Hansen. Takk for at du var vi, Hesefjernar.
0: Takk som leis.
2: Sjøver.
1: Og sånn det gott omfär, vill säga. Och vi tackar för er hästfärna rätta för detta vikskiftet. Vi har varit sån en massa dyster av skrånne med landa i morgen. Här brinner det stater Västsjö i Sörvaje. Det handlar som är klockan halkon tjej. Och så har vi dessen trutja dyster av skrånne sundagen tvär klockan 15 till gamla klassikare mittlen HP och KOI. Och så blir det dessen dyster med den skala och NSOI. Og så klokken 16.15 så det Brynjar som syr fra AP oppe 6.30. Og klokken holken 8 blir det 3 halvleger av skrannet. Godt vikskiftet.

0: mer tog jo penger hvis nildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene førjen, og hever nekk hver fire måneder. Det bøylet til kjøttet kom i gang, skipene ser øynfølte bruker, eller gjør øtlom førerskom vi innskiftet, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-5-0-0. Jamen, tryn kate veidere.
1: Dekkene skiftast, kjær vensel for at du 20% i avslottere til at du kjøper 400 dekk, og vi sitter til outkjøpes av bilen. Bøylegg tog til dekkskiftet av vensel.fo etter ring 35-45-00. Vensel, vi er klare for tid.
2: Det har vært her nødt vinter, jo. Sittes vi samband ved gulluklokker. Vi tar vært størst urval av vinter under plaste, timpre, etter treal, og sverre skjoldvand i alt du kjøtt. Gulluklokker. Tått deg kjekt vei, du får en tjejeste, 00-00. Gulluveit kan det best.
3: Klockan är Håkon Tjej. Här är Tvinde av FM 1. Klockan är 5. Här är Tvinde av FM 1.
4: Felagslønar Kamerun som avtala over allmenn arbeidsmarknaden vil 3,86% kommande året. Det grått nu tjauar åktskapren för 2025 är allmänna kundkjördor. Och i februari år skriver av Futsamalaröj och 12 fagfäll och allmänna arbetsmarknaden under avtal om ferendags lönarkarm. Sambartes i avtalet ska lönarkarmren för 2 år ska i 1 oktober i år till 13 september nästa år avsättas ta i tullene för produktivitetsvöxtren och i 2025 är tök. Ta i tullene är tök nu. Lønarkarmer vil råkna over etter produktivitetsvoksen de seneste 5 årene, det vil si årene 2021-2025, og etter mye alle prisvoksen de seneste 3 årene, det vil si fra august 23 til august 2026. Her omframfører lønarkarmeren tilhører et privat arbeidsmarknad i noen. Med all produktivitetsvöxtren för åren 2021-2025 var 8,8% och med all prisvöxtren från 2023-2026 var 8,8%. Sammanlagt var med all för produktivitetsvöxtor och prisvöxtor i avtalet i atogärskanon 3,6%. Årsrykken til at lønarkarmeren lente av 3,86% er avvirkan fra lønarkarmeren av private arbeidsmarknaden. Og i avtalen med Futsamalaröj og fagfellene er nemlig avsett at karmen vil være tidligere over 75% av måneden med den råkne lønarkarmen og avtaler av lønarkarmen av private arbeidsmarknader nå. Tilleggingen gjør hese for 0,26% som så stat skulle lettes at rett råkne av lønarkarmen nå. Navi Pillay fær friar virslund Nobels fröjre 2026. Det var kunnskjort av en tøyda fundet av Nobelinstituttet i Oslo fyrra parten. Navi Pillay er fyrvrande daumari i alt sjåa refsratten ICC. Hon er atte ur Sjore Afrika. Hon er røysten ved reformer av NRI og efter det kan ikke nevnt som mannaretten der Røyge Este sett i 2021. Nævnte skulle det kanna bråta mannarattentene og krukslaunar i Israel og ta med herset og palestinsk og økjennom. Norska Nobelnævnte lette viruslønna som vil leten så gjennom 1908. Hantanen vil ha råhusnån i Oslo og i desember. En av møvelagene er gjerra nøyskipene innan til allmanna er at hitje at skola versjonen. Det har nevnt Egon Samuelsen og Janar Flasjonen nu oppskottet til Futsjallet og høver første vidtjere tinsjonen. Hun vurste med landa også at dyrast og nemgane i Falkaskolan kostet 340 000 kroner om året, medan tar boligast og nemgane kostet 30 000 kroner om året. Ja, mitt hitte Egon Samuelsen. Egon Samuelsen, hvert heldet du kan gjerast vi hendan her stora månen av hva det kostar det her, hva en ønstekan nærming i folkeskolen?
5: Ja, det er som først og fremst hoksjon til at man hever en samler jeg i 8 om man får 500 millioner og at det er spennende og kostnaden er så størst og samler jeg sånne brått vi infrastrukturer og øppel så eier vi at hitje etter hva blir til. Om ikke det blir til å gjøre flere ting over seg. Och så hade det varit, jag vill bygga en åtta samfla, vi skulle inte ända vända ötlo, men det är hon som känns säkert att det är det ting som kommer att bröta till det bästa. Det är för lärare och för nämngar och för drivna en del i Vysö. Och jag hade inte dömts hört om att skolan har flöt om att i dom och när är man ena lärare och föräldrarna yngst och att öppna ting och större. Välmöjligare, här gör man en samstarv i skolan har flöt om och tävas oss att nämngarna kom i en klass där här, eller en flock här, och det gick så i skolan efter att det är med en tea flöt och så är det gick i skolan och tog in en samma vid hinnan. Och det hade där så med lärarna och det gav ju att läka helt annat, att man var samma vid flera nämnd och man fick en simplant i omkvarve och flera lärare och man är ut på affär och så vidare. Jag hade bara pickat lite dömer, men jag menar att vi är här att
4: Ja, och kvar ska algera till, är det skolaverket Schultz som ska föra in och finna till oss ner tänkt någon, eller är det mer ivrörna politiskt man ska göra det?
5: Ja, jag har alltid hett det mål som landstorsmälen man täcker upp och för att arbeta vi och det här han för så att det är som sagt under områden jag får tala om att detta färan är hit efter så det må vara sådant till vad man häva till att spela lärare och ånger vi, men det måste göras politiskt, det måste.
4: Sagt du när tojar hur sånt när så kan hända och är det möjligt att få en politisk semi om så är det?
5: Alltså jag tycker att fler man tycker vi och bättre, eller mer nära, alltså mer jobbtakande som man får in och yta så är man att kunna finna en assembly och det är ju så vi tar ofta fyrt oss om att köpa land i skola och öka det här man ska göra men om det döms några att köra våra skola och öka och att man så fick ganska större frälse till att köpa det in och öka och så att det blev mest gynnsamt så då är jag så att det är skuldbördigt
4: Säger Eikon Samuelsen som är tänkvinna för det i januarflatsen. Jottanen till omkvarvstånda vid att fortsätta under för 2020 och lacka vid 4 miljoner. Därför att kosta 3 månader till 5 falkon starvi av omkvarvstånda skilja vid. Ankor hever långt och finns i attlarna skriv. Det är helt snäck värre som de astånden kan tillgöra raksen än av lönar utrörelsen om. Spärringarna framöverkast astånden och arbetar värre vid oss och de tåsar värre vid dig som kunde vara rakt, säger stjåren. Kvärt och astånden vid rakt vill säkert i Jakobstov inte säga näka om vid utvarpen. Og Beiner Johansen, Løkmauer, Hever, Hesa, Vikna, Veri og i Osland i Avitian, sammen vi Jens Fredrik Nilsen ur Grønlandet, Hever tar Vitia, Oslandska Forsattes Råharan. Amitte i Lentian i Vavon og ta to seg i Beiner Johansen. Beiner Johansen, velkommen. Takk
6: for det.
4: Kvært, hva du finner på sjøres ned, jeg synes det er sjølsomt, eller kanskje første til første fund noen mittelene, Hesa, Trutjar, Støtnerløyerne.
6: Ja, det var en første fond som du sier, og vi tar kvar av det her, at det skal ikke være sånn svært, at ja, vi er jo det er tre land ut når vi tar en ekle felax, og vi har bare felax erbjørnger, men også felax møllekker, og også tannstøven som kanskje i oppstegn i Arstis, det er nægget som regger åkken ut, og tøyskjøler er også tøyderings for åkken hittas, og også prate om kosse framtid ska sådär ut i att det är ofta så att säga att det var tos här i marsdes och det ja, några att han säger som har hållit så är det ofta ganska andra land som tos här i gång och inte det land när ja, det är som big kvar och inte någon för oss tydligen har vi tråk om att vi brukar åka rött till att göra verktyg och så vidare allt det här framtid ska vara men annars så har vi då just nu att vara kan att knuta samband med vindlöv när vi tråk om det och så att det är där att ja, vindlöv vi har till land man kunde samstår mer och bättre mål och fortsänka vid land i östnö och så det är kvar för att näka som ja, här vi så tja ett störst potential för först vindlöv och vi vet ju bara det att vi har haft hög som man nu några år men som man tjänar oss mil efter ett tja nu men vi hade ju östnö att affärlig förrjön vid Vindlöjs Falkon som var ju i Grönland i fyra. Så det är det och man ser möjliga bär i Grönland i Vistland för Forsk Vindlöjs. Så det är just nu att knuta till samband med och röna att göra det här och det hade just nu av för det här politiska styr med mittlen ett tre land.
4: Kunde vi lära när jag tog som hänt i Vistland är ganska särliga och östen i Grönland?
6: Ja, det kunde vi gott. Alltså, vi tar var just nu tos om det som konstant tryktar politiska stövan i Rötse och vi är ett tre land som inte har en her och kan inte komma här en her och tror inte du kommer att lära dig från rör om hur man så för hälsa till stövna men så är det vinnerlig ja, så tycker jag att man kan lära dig från rör om och det är det att ja, man kan också sauna kräfter att de driver London ser man om att snart fortsätta vid Lund till att ta få boa från sin kapital är kanske inte så lätt kan och jag ser där och det är så i och det är det här som tror att man är in i London så att jag skapar samstör för tandvägen i östen när man kan gackna den till London.
4: Men som du säger början Bjørn Johansen det har man med som avtalet att dessa fonden tar skulle ändertäckas.
6: Ja, det har vi. Jag vet helt att det är vi det är ganska jag har så styr någon här, det kanske inte mest, ja det är ju första fjär man har hända fonden och det är ganska underligt också så här, och man också är attraktiv och att YouTube är ju det är ju långt ut när vi tar en enkel felax och en enkel felax erbjörgar. Och tror alla vet det är upplagt att man samstår mer med en och styrs samstår. Ja, det är inte sådana för jag vet att hända fonden så att fyrrönsingarna är för att långa gång till att ja, till fonden nästa.
4: Säger Bajder Johansson, lagt med vårt höj, han kommer att

0: handla der också hemma. Vi kör hemma sina just.fo så allt blir upp. Så jag är en tillbudsplay av Jusk FO varje vecka. Vi tar upp en månad där lägger där för att fortsätta lära. Jusk, ett gott tillbud. Spär tog ju pengar vid snildare bokhalter. Economics vill brukt av flöjer i en tusen fyrtögon och följer och även näck var fyra månader. Det är bojt att du köter kom igång. Kipan är sker och enfällda bruka. Eller ger ötlom förskon vid skiftom. Og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kjører hjemme oss under jamen.fo og les mer. Eller ring 31-500. Jamen. Hun kater var der.
1: Jeg var til fremt grønne årskurskifte, og kunne de huske der at tids skorstein borster og somleis finner mer plass av livet. Enn en fiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og 9-4-tjattleren borsterbeina henne for nå, og tettet hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best tekke utepasten vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å tekke skorstein borster at han må at det var skift til ære hita kjeldå, området at få skorstein blompa igjen så leise veska og anna ikke slippe ned ro. Dette kunne vi sjalvande eisene gjøre for tiko. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisene av Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.
2: Hörvar arbetsbilden en av hjälpande hånd? Vi tar av lösningen. Priser 1225. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen renan, rotelian och klaran till arbete. Vi lägger tun av bilrökt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrökt.
3: Design DRJ Demoblom. Frusja dagen og leir dagen lennar vi 20% i avsnottre av ødlomvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se kunna vedlegg. Og leir dagen har vi åpen til klokka 16. Vi suttjas tja Ylva, ID-møblon og Koppi og Kanno.
4: Du mål, hever høyepunne, torra hu, etla vøtta krampar, blanda happy hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

Ore. Du klickar av dig, du klickar av nåt. Du klickar av glädje, då klickar du kjott. Och i nej och i trea, då gånger så smått. Men kvart slä, det om det hit samma lä. Ej her, min bostavor och borg. Du her, her är harmor och sorg. Men här, här i heimen och här andan gröv och kyrstigar. Vi skiljast, skiljast av gröven i här. Ta i tog ur klicka nå mycket för mer. Och dig som tar syrka och hötter mig här. Sing taim och läge du sang för mer. Heime är handan gröv. FM.

0: Hej, hette David från Betsyheim. Om också att du har sälja, jag har tjejbara klara. Ring till mig på 4-0-0-6 så får vi till värska. 4-0-0-6. Välkommen till Betsyheim.
1: Mycket däck till en gåan pris.
2: Jo tack.
1: Bara nu får du 20% i avsatsen när du köper 4 däck till vänster. Och AC-däck är åköpes. Och lägg däckskift av vänster.fo eller ring 35 45 00. Vänster, vi klarar det för dig.

Ein bilvanlukka norrafri i morgon kostar i 2 manalöj. Politiet säger att bilen körde mer än 120 km och tog man, tar han fram om en lastbil rött. Föraren med